0: et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomrad.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som er spurt i en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen der gjør en god jobb. Og i Bergen er en gutt sendt til sykehus for videre undersøkelser etter å ha fallet av en elsparkesykkel i høy fart i en tunnel. Skadeomfanget er ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som er langs E39. Den andre gutten kjørte videre, slik politiet forstår det. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier plattformene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. De har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere. Den norske regjeringen har bedt Meta innføre de samme avgrensningene i Norge. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vann Gulløva under filmfestivalen i Venezia i kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vant også prisen for beste kvinnelige skådespiller for rollen i filmen. I filmen av Mael Toki ser en usynlig og røystløs kvinne i en heim og et samfunn som er dominert av menn i etterkrigstida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra nord til sør la i dag seglere ut på minneseglas for å hedre Kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Per Christian Bordal er generalsekretær i Norges Seilforbund, som arrangerte markeringen.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra 3 olympiske deltakelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. For første gang kan det ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson sto på scenen i sentrale Stockholm i går kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad, og valget ser ut til å bli veldig jevnt, sier han.
1: Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Lørdag var det store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AFD i hele Tyskland. Om lag 150 000 personer i rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterte etter at Alternativ für Deutschland fikk nesten 44% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i forrige uke. Lørdagens protester ble arrangert av Proff, som arbeider for et forbund mot AFD. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier Valeria Pastuk.
2: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge, eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Og det sa til slutt styreleder i Ukrains flyktningsorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Og reporter her var Lisbeth Schei. Det varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger i Nordland og deler av Troms i morgen. Og allerede i natt vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: NRK P1+.

figures have fun. Take a deep breath, dust yourself off and

blomster du fagre Frida fant, som alle hjerter bandt, når tater fargen fra seg under skjørtets frynsekant.

0: Klokka 4, og du hører NRK Nyheter. I Midtøsten har Houthi-røslet i Yemen angripet en militærbase i Saudi-Arabia med droner og missiler, sier de selv. I tillegg det en moské og flere andre bygg treffet i et luftangrep, sier styresmakten i Saudi-Arabia om angrepet sør i landet. Houthi-røslet kjemper for kontroll over Yemen mot en regjering som støttet av Saudi-Arabia. Angrepet har blitt trappet kraftig opp den siste veka, og Houthi-ene har tatt kontroll over nye områder. Det får også verknader langt utenfor Midtøsten, da det gjør at oljetrafikken blir forstyrret, som får oljeprisen til å gå opp. Flyalarmene uler i flere ukrainske byer i natt. Bilder fra havnebyen Odessa viser at det brenner en bostadblokk etter det de lokale styresmaktene sier er et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er 2 personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendingen. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen. Etter et jamt løp der Anten Ytre Høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makta. Meningsmålinger har lenge gitt de 4 partiene i venstreblokka i trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin 4-parti-allianse, som inkluderer Ytre Høyre-partiet Sverigedemokraterna. Men avstanden krymper til dødt løp i de siste dagene av valgkampen, og lokaler for der de røyster stenger klokka 20 i kveld. Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta 30 000 fans fikk høre aller først i Notaire utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden nevrologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå et turné på Dion, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK PM+.

da jeg tror om deg og min spesielle søt. For her sa jeg gjør et svag, om jeg da i lett ditt lag spelar av med BH'en i en 21, ja,

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru. De har på kort tid skapt et sitt eget musikalske uttrykk med hard trap-rap, brei Telemarks dialekt og skildringer fra bygda og rånarlivet. De har for det fått en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping til å bygge karrieren sin via det. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P+.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Søndag den 13. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen. Færderfyr og Svenna hadde alle vest, lett bris og 14 grader. Jomfruland og Lyngør, svak vind, 13 grader. Torungen og Oksøy, sørvest lett bris, 14 grader. Lindesnes og Lista, vest, frisk bris, 13 grader. Eigerøya, Obrestad og Ekofisk, nordvest, laber bris, 13 grader. Kvitsøy, Utsira og Slåtterøy, nord, laber bris, 12 grader. Feie, svak vind, 12 grader. Ytterøyene, nordvest, laber bris, 12 grader. Kråkenes, sørvest, frisk bris, 11 grader. Gullfoksse, svak vind, 11 grader. Svinøy, vest, frisk bris, 11 grader. Ona og Veiholmen, vest, stiv kuling, 11 grader. Sula og Halten, vest, liten kuling, 11 grader. Heidrun, vest, liten kuling, 9 grader. Buholmråsa, sørvest, stiv kuling, 11 grader. Rørvik, sørvest, liten kuling, 10 grader. Nordøyen og Sklinda, vest, stiv kuling, 10 grader. Vega og Solvær, sørvest frisk bris, 10 grader. Røst og Helligvær, sørvest stiv kuling, 10 grader. Skrova, sør stiv kuling, 12 grader. Rotvær, sør liten kuling, 14 grader. Bø i Vesterålen og Andøya, sørøst laber bris, 12 grader. Hekkingen og Måsvik, sørøst frisk bris, 14 grader. Torsvåg, sørøst laber bris, 15 grader. Rognsundet, sørøst liten kuling, 11 grader. Fruholmen fyr, sørøst frisk bris, 11 grader. Sletnes fyr og Berlevåg, sørøst lett bris, 8 grader. Makkør og Vardø, sør

Et bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 10 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 12 grader. Bergen-Florida, svak vind, 8 grader. Trondheim-Værnes, sørvest lett bris, 10 grader. Og i Tromsø, på Veverslenga var det sørøst, lett bris, 15 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, for det meste lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokal morgentåke. Agder. Vestlig bris. På kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig, liten kuling. For det meste pent vær. Lokal morgentåke. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig liten kuling utsatte steder fra i formiddag nordvest eller skiftende bris. For det meste oppholdsvær, perioder med sol. Rogaland. Nordvest bris. Oppe i liten kuling på kysten sør for Obrestad. Delvis skyet oppholdsvær. Hordaland. Vest og nordvest bris. Skyet eller delvis skyet. Kan hende enkelte regnbyger lengst nord først på dagen, ellers oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Bris fra omkring vest. Frisk bris ved Stad først på dagen. Kan hende enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Møre og Romsdal. Vest og sørvest bris. På kysten minkende til liten kuling utover ettermiddagen. Frisk bris. Senere bris. Enkelte regnbyger først på dagen, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag. Vest og sørvest stiv kuling utsatte steder. I formiddag minking til liten kuling, fra i ettermiddag gradvis minking til sørvest frisk bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, stort sett oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet og Sør-Salten. Sørvest stiv og periodvis sterk kuling, regn. Fra i formiddag sørvest liten og periodvis stiv kuling, i kveld minkende til frisk bris. Skyet er aldeles skyet, regnbyger, kan hende metoden i nord. Nord-Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Sørvest sterk kuling. Fra i formiddag liten eller full storm på kysten og utsatte steder. Lokalt kraftige vindkast. I kveld sørvest stiv kuling, minkende. Regn, etter hvert regnbyger, uttrykt for torden. Troms. Sørøst liten og periodvis stiv kuling utsatte steder. I utsatte fjord- og dalstrøk øst for Lyngsalpan til dels sterk kuling. Litt regn av og til, i ettermiddag økning til sørøst, liten storm på kysten og utsatte steder. Kan hende kortvarig full storm på yttersida, fra sent i kveld vestlig stiv eller sterk kuling. Lokalt kraftige vindkast. Regn og regnbyger, uttrykt for torden. Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Økning til sørlig stiv eller sterk kuling utsatte steder. I ettermiddag minkende til liten kuling. I kveld sørvest opp i liten storm på kysten. Til skyene oppholdsvær, fra i formiddag litt regn av og til. Finnmarksvidda. Sørlig, til dels frisk bris. Liten kuling i nord. Til skyene oppholdsvær. Fra i formiddag regn. I kveld sørvest bris. Liten kuling i nord. Mye pent vær. Øst-Finnmark. Sørlig frisk bris, liten og periodvis stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, sent i kveld regnet sørvest. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, men i kveld litt regn. Spitsbergen. Sørøst liten kuling, periodvis stiv eller sterk kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, regn av og til. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Nordvest, frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker. Nordvest, liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira Sør. Nordvest, liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira Nord og Viking,

Haltenbanken. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Området fra Storegg Haltenbanken til null meridianen. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsar og god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Skelinnebanken og Trænebanken. Vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken og Yttervestjorden. Sørvest sterk kuling, periodevis vestlig liten storm. Etter hvert vestlig liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt. Vestålsbankene. Vestlig liten storm, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Sørlig stiv kuling, økende til vestlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Sørlig liten kuling, økende til sørlig stiv kuling. Periodevis sørvest sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. I Hjemsøbanken. Sørlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsar og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsar, god sikt. Og Kildinbanken. Sørlig bris, svag sjø, oppholdsar og god sikt, men uttrykt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. I Storbritannia får ytre høyre partiet Reform UK dobla det som allerede var et rekordstort valgkampbidrag. Støtta tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Samtidig vil regjeringen gjerne sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere til politiske parti. Men nestleder i Reform, Richard Tice, avviser skuldinger om at støtta noe negativt for demokratiet, og sier at de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
1: It's important to remember both Labour and the Tories in a general election year, they'll spend between 30 and 40 million pounds. And Ben Dello quite rightly says it's important that Reform can fight on a level playing field, put our policies and our propositions and ideas forward. And so this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country in constituencies everywhere to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Pengene vil gå til at vi får tilsette de beste og få utformet den beste politikken, sa nestlederen i Reform UK. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen etter et jevnt løp, der enten ytre høyre kommer inn i regjeringen for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makten. Meningsmålingen har lenge gitt de fire partiene i venstreblokka en trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin firepartialianse, som inkluderer ytre høyre partiet Sverigedemokraterne. Men avstanden mellom de krymper til døft løp i løpet av de siste dagene av valgkampen, og valglokaler de stenger klokka 20 i kveld. I Oslo en mann i 30-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter et slagsmål i sentrum. Politiet tror opp til 10 personer var involverte og har pågripet 2 menn etter hendelsen. De utelukker ikke at det blir flere pågripinger etter hvert. Og i Bergen en gutt på sykehus for videre undersøkninger etter å falle av en elsparkesykkel i høy fart inn i en tunnel. Skadeomfanget ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som langs E39. Den andre gutten kjørte videre, slik politiet forstår det. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vant Gulløva, altså hovedprisen under filmfestivalen i Venezia sent lørdag kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vann også prisen for beste kvinnelige skådespiller for hovedrollen i filmen.

0: i Kvinne ukjent av Mael Toki, ser han en kvinne i etterkrigstiden i Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandor.
1: NRK P1+.

om ryggen blir rund som et grislebrød. For nå er det lemmer og liv om å gjøre, med påsken og pinsen og jula for døra. Og dagen den går i en heksedans, med filler og såpa og møppelglans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at det om at det om.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Svenskene går i dag til valurnene i det som blir et svært jamt løp ifølge meningsmålingene. Statsministerduellen mellom den sittende Ulf Kristersson og motstanderen på venstresiden Magdalena Andersson markerte slutt på valgkampen. Det har blant annet handlet om innvandringsspørsmål, polarisering, og i duellen ble arbeidsløse et sentralt tema.
1: Nästan 100 000 fler människor har blivit av med jobbet. Det är en fullsatt busslast om dagen som har skickats ut i arbetslöshet. Och bakom de här siffrorna så är det ju människor som finns.
0: Kristersson lyfter fram låg ränta, stark ekonomisk växt och menar att arbetslösa tvärt emot är på väg ned.
2: Arbetslösheten är för hög. Men de flesta vet varför den är hög. Vi har två sorter. Den ena handlar om människor som aldrig har lärt sig tala svenska, som inte har jobbat i Sverige förut, som inte kan några av de saker som efterfrågas. Det andra är ju konjunkturen, och den vänder, och då ska vi inte stoppa den med skattehöjningar.
0: I Storbritannien får yttre högre partier Reform UK dubbla det som allerede var ett rekordstort valkampbidrag. Støtten tilsvarer nå over 900 millioner kroner, og er mer enn alle partier fikk i fjor til sammen. Samtidig vil regjeringen gjerne nå sette et tak på hvor mye enkeltpersoner kan donere, mens nestlederen i Reform, Richard Tice, avviser skuldringer om at støtta er noe negativt for demokratiet. Han sier at de nå får evne til å konkurrere med Arbeiderpartiet Labour og høyresidepartiet The Conservatives.
3: So this will help ensure that we have the ability to attract the very best people, that we can employ campaign managers up and down the country, in constituencies everywhere, to ensure that we can essentially do what Labour and the Conservatives do.
0: Dette vil gjøre at vi kan tilsette de beste og utforme den beste politikken, sa nestlederen i Reform UK. I Lillestrøm er to personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen ble kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne, og politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendingen. Det pågår en stor redningsaksjon i Javasjøen i Indonesia. 103 personer er evakuerte fra et passasjerskip, ifølge den siste rapporten til nyhetsbyrået Reuters. Skipet med 243 personer ombord ble meldt sakna tidligere i natt etter det mistet kontakt med omværet på grunn av dårlig vær. Så har nødetatene nå rykket ut til en bostadbrann i Nordreisa i Troms. Et hus er overtent, branden har spredt seg til en garasje ved siden av, og brannvesenet frykter videre spraying. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Dette er NRK PM+. God søndag og velkommen til PN+. Vi har stadig program på lager fra den populære serien Til Odin Aukland på 1990-tallet. Her er Lirekassen.

Noen ganger passer det å si god morgen til våre lyttere, noen ganger passer det å si god kveld. Dette er alt etter hvilken av Lierkassens sendinger som du lytter til. I hvert fall kan vi si velmøtt igjen til melodier som er etterlyst i brev fra dere, og som denne gangen er trukket ut fra den store, store brevbunka. Og vi setter like godt i gang med den første melodien. Det er Jon Åge Grue i Dalsbygda som skriver om en melodi som han har hørt i et opptak fra et underholdningsprogram i Store Studio i 1956, der hvor Dag Frøland som 10-åring sang en melodi som heter Spillemannen. Vi skal nå sende dette 40 år gamle opptak, og det er kanskje flere enn våre lyttere i Dalsbygda som husker igjen denne melodien.

0: Ja, smygende og syngende, det klinger i det fri. En strengelig så fin som bare trylleri. Han spiller noe sin takk til alle fugle for den sang. Han lytter til så mange en gang.
1: Det var applaus for Dag Frøland for 40 år siden som sang Spillemann, og denne var skrevet av Erling Stordal. Neste melodi går til Annelise Pettersen, Terrasseveien i Hafslundsøy. Og siden vår lytter heter Annelise, så er også ønskemelodien den som heter Lille Annelise. Med denne melodien hilser Annelise til Willy i Fredrikstad.

Og det var Åge Borren som sang om Lille Annelise, melodi og tekst Otto Nilsen. Nå kommer en melodi som vi har spilt svært ofte det siste halvåret i Lierkassen. Det er en nyere melodi, den er svensk og heter Så lenge solen gir oss ljus. Trass i at vi nå har spilt den mange, mange ganger, så er det stadig mange som ber om å høre den enda en gang til. Det er Roland Sedermark som synger og spiller trekspill til, og han har også skrevet melodi og tekst til akkurat denne melodien. Vi har trukket ut brevet fra Inger og Arthur Vare fra Tertnes, og det er utenfor Bergen det. Og vi har også trukket ut brev fra Finn Andresen i Huggrudveien i Oslo, som har samme melodi. Jeg ønsker dere forresten i den store brevbunken vår sikkert mange som har akkurat det samme ønsket, nemlig «Så lenge solen gir oss ljus».

En må vel kunne si at det her var det snakk om den ekte og den store kjærligheten, så lenge solen gir oss hus med Roland Sedermark. Vi skal til Arendal med det neste melodiønsket, til H.E. Tygesen, som skriver om en sang som kom under okkupasjonen, og som ble meget spilt og sunget da. Det er en sang som har den aktuelle situasjonen som bakgrunn, Soldatens lengsel heter den, og er skrevet av Herman Hermani. En av de som sang inn denne melodien på plate var Reidar Andresen, og det er denne 54 år gamle innspillingen som nå kommer i Lierkassen.

Som nevnt, dette var en av de store slagmiljøene under okkupasjonen. Soldatens lengsel her med Reidar Andresen. Sommeren er slutt. Med september går vi også inn i høsten, og om ikke så lenge venter både vinter og kulde, og for mange her i landet vårt også mørketid. Trygve Hoff skrev en vise som han kalte kjærlighetsvise i mørketid. Martha Rygg i Fitjar har ønsket å høre noe med nettopp Trygve Hoff, og valget vårt falt på denne visa som han sang inn for en del år tilbake.

Kjærlighetsvis i mørketimen, Trygve Hoff var det. Så skal vi til Oslo og til Ingrid Marie Syversen i Gamlebyen, som har vikingene som sin store favoritt. Følgelig måtte melodien skulle også være knyttet til denne svenske gruppen. Den melodien som Ingrid Marie Syversen ønsker å høre er den som heter «En visnad blomma», og den var første gang å høre for 7 år siden.

Og etter at vi nå har lyttet til vikingene, så tar vi turen til Nyborg ved Bergen med det neste melodiønsket som vi skal innfri. Edmund Eilertsen skriver om en slagmelodi fra 1937 som var meget populær den gang. Den heter «Hver en kveld solgrané bakom fjellet», og det var Jens Borg Jensen som sang den inn til Akers kvintett, og det er fortsatt lyd i denne nesten 60 år gamle platen.

Det er meget oppmerksomme blant lytterne. Tomas sikkert en feil her. Jeg sa nemlig at det var Akers kvintett som skulle spille til, men det var det jo alldeles ikke. Dette var noe langt mer enn en kvintett, dette var et orkester. Og denne plata, den knirket og sprakt litt grann, men så er den altså nesten 60 år gammel. Den er fra 1937. Nå mener jeg husker at Sigfrid Ødegård i Strandskaden i Bergen har hatt heldig med seg førelåttrekningen, og slik også denne gangen, da ønsker jeg å høre hovedmelodien fra den så kjente filmen Dr. Zhivago. Det finnes jo så mange ulike innspillinger av denne melodien, men vi velger en norsk versjon, den som Åse Thoresen sang inn for mange år siden. En gang et sted ble den norske titlen på dette, som i originalversjonen heter Laras Team. Med denne platen sender vi også en hilsen og takk for brev fra Trygve Wilhelmsen i Trondheim og fra Espen i Tromsø.

gjennomgangsmelodien fra filmen Dr. Zhivago her på norsk med En gang et sted, her med Åse Thoresen. Vi skal så over til vår konkurranse, hvor vi forrige gang oppga ordet fossevellet fra første vers i en meget kjent sang fra sangboka. Og sangen, det kunne ikke være noe andre enn Vi vandrer med fred imot. Det var også dette som sto på så å si alle de løsninger som denne uken kom inn til Lierkassen. Og så en ny sjanse til alle dere som enda ikke har vunnet noe i Lierkassens konkurranse. Det må ikke gi opp, det er stadig håp. Vi holder oss også denne gangen til den gamle sangboka og finner der en sang som svært ofte har vært spilt i radio, og som ofte er blitt brukt som sang på skolen. Og den synges også som allsang i gode forsamlinger. Vi kan si såpass mye at den er ikke skrevet av en nordmann. Men i første verset er det snakk om mer enn 20. Jenter, i første verset er det snakk om mer enn 20. Og spørsmålet er, hva heter så den sangen? Ja, det var i grunnen alt du får. Så skal det dreie seg om du og jeg, altså på svensk blir det jo du og jeg. Det er Erna Pedersen, Karmsundgaten i Haugesund, som så gjerne vil ha et gjenhør med akkurat denne melodien. Og det får du når vi her spiller ei plate med Ulla Bilqvist og Gösta Jonsson. Plata er fra slutten av 30-tallet.

Du og jeg, Ulla Billqvist og Gösta Jonsson. Nå skal Byrå Haaland synge i Lierkassen, og det gjør han i første rekke for Tor Rindal i Gjøvik, som har ønsket å høre melodien Adios Amigo. Det var jo også en av de store melodiene til Jim Reeves, men her altså Byrå Haaland.

Det var Bjørn Haaland med Adios Amigo, og den norske teksten til denne melodien var ved Vidar Lønn Andersen. Det finnes en god del gjenganger blant de melodier som vi spiller i Lierkassen. En av de som kanskje har vært ofte spilt er Den gamle gyngestol av Herman Hermani. Nå er det Ester Wiik Dalveien i Høyanger som mener at vi godt kan spille den enda en gang til. Og vår lytter i Høyanger vil gjerne at vi spiller den versjonen som Gudny Dalen har sunget inn. Nå skriver du i brev at du hører på Lierkassen hver søndag morgen, at du da setter deg riktig godt til rette i godstolen. Og for alt hva vi vet, så kan det gjerne være en gyngestol du da mener. I hvert fall håper vi at du har inntatt plassen din nå, for nå kommer Den gamle gyngestolen.

Gunnindalen var det som sang om den gamle gyngestol. Vi skal for sikkert skyld gjenta den konkurransen som vi hadde for litt siden, slik at dere som ikke fikk alt med, kan høre godt etter nå. Vi skal altså frem til en sang som finnes i den gamle sangboka. Og dette er en sang som svært ofte har vært spilt i radio, og som også ofte blir brukt som sang på skolen og som allsang. Vi skal si såpass mye at den er ikke skrevet av en nordmann. Men i første verset er det snakk om mer enn 20. Jeg gjentar mer enn 20. Og spørsmålet er, hva heter så den sangen? Vi må ha litt ekte gammeldans, og det skal et gammeldansorkester som heter Flyskrekk sørge for. Det er litt av et navn, Flyskrekk. De skal spille Karl Julabos Gammel Dalavals. Om den går der en hilsen fra Lierkassen til alle dere som i brev ber om å få høre mer gammeldans.

Nå skal vi gi plass i et par minutter til en meget gammel og meget kjent vals, nemlig Nøtterøyvalsen, ned på Nøtterøy Finns, og så videre, og så videre. Det er Berlot Iversen i Son som godt kan tenke seg litt gjennom med denne valsen. Og det skal du få her med Arve Opsahl, Marne Henriksens orkester og Syng med oss koret.

Ja, det er Nøtterøy, det må være litt av stedet. Denne valsen her, den er jo mye gammel, og det var sikkert mange av Lierkassen Luther som satt og nynnet med så smått på akkurat denne valsen. På 1960-tallet sang Wilfred Aanerud inn flere av sine egne viser på plate, blant dem var det også en som hette Lørdagsfri, og den ønsker Arne i Lillehammer å høre. Innspillingen av denne ble gjort i 1963.

Og det var Wilfred Aanerud som sang om lørdagsfri. Nå skal vi ut og plukke roser, og det skal vi gjøre sammen med Roald og Johnny. Det er Johnny Johansen som har skrevet melodi og tekst. Vi skal gå og plukke roser.

Det var Roald og Jonny som plukket roser. Det skulle passe å avslutte denne utgaven av Lierkassen med en melodi som Kåre Moen har skrevet, og som han her spiller på trekspill sammen med sine medmusikanter. Melodien heter En høstkveld. Og så kan vi takke for denne gang og si som vanlig på gjenhør.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 8. Svenskarna röstar idag in representanter till nationalförsamlingen. Resultatet kan bringe ytre høyre inn I regjering for første gang, eller sender den venstreorienterte opposisjonen tilbake til makten. Målingene har lenge vist en trygg leding til venstreblokka, som kjemper mot statsminister Ulf Kristersson sin allianse, der ytre høyrepartiet Sverigedemokraterne med. Men de siste dagene før valet krymper avstanden til dødt løp. Vallokalet stenger klokka 20 I kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre møter I dag flere europeiske topplærere I Finland, anledningen av det arktiske EU-toppmøtet I Rovaniemi, der målet å styrke EUs felles strategi for nordområdet. Bakgrunnen for møtet den økende geopolitiske spenningen I Arktis. Både Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, president I det europeiske råd Antonio Costa og de nordiske statsministrene deltek. Et skip har I natt blitt treffet av et prosjektil I det strategisk viktige Hormuzsundet, det melder den britiske marinen. Ifølge iransk TV skal det dreie seg om et iransk lasteskip, og kanalen melder at en person drepen og flere såret. Situasjonen I sundet svært spent, da både USA og Iran den siste tiden har gjennomført angrep I området. For 105. Dag på rad har demonstranter tatt til gatene I Albania. Protestene I hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knytt til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
1: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap I EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem I Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
0: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Så til Tyskland, der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurte I en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen der gjør en god jobb. 78% sier 70-åringen feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Og til slutt skal vi høre at nødetatene har rykket ut til en bostadbrann I Nordreisa I Troms, og det fare for at brannen sprer seg til andre bygg på eiendommen. Men politiet understreker at det ikke fare for personer på staden. Huset skal være fullstendig overtent og ha spredt seg til en garasje. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Dette NRK PN+.

Med kjente toner fra vignett og sol ute sol inne, slår jeg til lyd for en ny sangtime i eteren. For som Bjørnson sier, sangen forener i det den fortoner mislyd og tvil på sin strålende gang. Hans store samtidige, Henrik Ibsen, var ikke snau han heller. I kjærlighetens komedie lar han for eksempel Falk si: «Jeg har en dobbelt sangbunn i mitt bryst, en langelek med underspunne strenger, med tvefolklang, en høy for livets lyst, og en som dirrer under dypt og lenge.» Så gjaldt det altså ikke selve sangen, men de strengene i vårt indre som bare venter på å bli anslått. Om barna våre klarer det, gjenstår å se, for i dag har de plukket frem noen sanger som handler om sagn eller eventyrfigurer. I dag vil vår trofaste pianist Christian Werner bidra med sin sang, og for barna våre gjør det ingenting om noen faller ut av rytmen, så lenge humøret, gleden og sangerviljen er på plass.

0: skole.
1: Ja, takk for det, Kaja, og resten av både voksne og barn, som i dag også fikk lov til å varte opp med sitt eget skramle.

0: orkester.
1: Så tar jeg dere med på noe så sjelden som en viser Wilhelm Krag og Robert Levin. Krag kjenner godt til sommerværets luner, for i denne visa skriver han muligens litt ironisk om at himmelen må være like blå når hans elskede kommer. En fin, men også ukjent vise. Så derfor begynner jeg med en mer kjent Krag-sang med musikk av Carl Svensen. Og skal jeg våge påstanden at brøyte seg rydning, må vi da vel alle ha sunget. Men prøv den på barnebarna senere i dag.

0: Denne visa var skrevet av Wilhelm Krag og Robert Levin, med Grete Gangsøy, vårt sangtimekor og orkester. Dagens salme står på nummer 448 i salmeboken, og her er Arve Brunvolls kommentar.
1: Å hjelp meg du som hjelpa kan, har dikteren Arne Garborg som forfatter. Dette er virkelig en salme som er kommet til oss på omvegar. Det er Veslemøys bøn fra Haugtussa som fikk plass i Nynorsk salmebok, og nå også i Norsk salmebok. Om Garborg hadde likt det slik, vet vi vel ikke. Han var en gruvlar og strei med kristentrua. Kanskje ble han salmediktar mot sin vilje. Men noe var det som drev han til å lage en tekst som kunne vært et så ekte uttrykk for den striden som den truende også kan måtte gjennomleve. At Garborg også visste hvordan en salme må diktes, prover hans omsetting av lov Jesu navn og herredom. Dersom anden hadde vilja det slik, kunne Garborg ha vært en av våre store salmediktarer, kanskje den største.
0: Så langt Arve Brunvoll, og takk til han for det. Jeg skal bare legge til at jeg denne gangen benytter melodien Kenneth Sivertsen skrev til denne teksten. Det er Herborg Krokvik som synger.

0: Det var bøn, eller å hjelpe meg du som hjelper kan, med tekst av Arne Garborg og melodi av Kenneth Sivertsen. Herborg Kråkevik sang. Gjesten min er vokst opp i Søndre Land, men er i dag bosatt i Oslo, så ta vel imot Henrik Andersgaard.
1: Det er et privilegium å kunne få en hel halvtime til å presentere egne sangvalg i sangtimen. Så får jeg leve med at ikke alle liker alt jeg liker av musikk, og omvendt. Sang og musikk skal varme hjertet, men skal også gi meg stimuli til å tenke. Jeg har blitt Oslo-beboer igjen med alt byen har å by på. Da er det viktig å huske mange år på landet, i øst og ikke minst i vest. Selv om tilbudene der var færre, så var opplevelsene like rike. Jeg er stadig opptatt av å delta i musikklivet som amatør, riktig nok mer i orkester enn med sang, og kanskje til glede for alle. Jeg åpner med den første nynorske slager, samtidig som jeg får bruke en favoritt på tekstsida, nemlig Jakob Sande og Vestlandsvalsen. Den har musikk av svogeren til Sande, Torgeir Audunsson, og den minner meg om mer enn 25 år i innerste Sogn, og om gode venner og rike minner derfra.

0: måneglans, der de unge far seg bogger over eng i Jonsokland.
1: Det er en mangel ved utdannelsen min at jeg aldri har vært på jern. Planene har vært mange, men det har aldri blitt slik. Det hjelper at Arne Garborg har skrevet de beste naturskildringene på norsk. Åpningskapitlet i Fred finnes det knapt maken til. Det samme er de Haugtussa-sangene, og jeg har valgt «Å nei for himmel, regn og klår» med melodi av Ytresogningen Olav Sande. Han satte blant mye annet melodier til Garborg sine dikt. Er det ikke vår akkurat uten nå, så får vi være glade for at vi fremdeles kan uttrykke slik glede over naturen og livet som Garborg og Sande gjør.

Det er søndag morgen, og til det synes jeg det hører en salme. Om jeg ikke er verdens største bruker av salmeskatten, så er jeg glad for å ha vokst opp med den og kjenne den. Så jeg nytter høve til å la en sanger jeg setter høyt, Sondre Bratland, få synge leid Mille Ljos.

Jeg tar med noe fra nabolandet Sverige. Ofte handler det om forventninger i og til livet, og det kan slå ut så forskjellig. Det er lett å bli skuffet når forventningsnivået er høyt, men det betyr ikke at jeg ikke vil glede meg til det som måtte komme. Torstein Bergman har skrevet vakkert, både tekst og melodi, og ja da, jeg er enig lett sentimentalt om dette i «Om du noensinn kommer fram til Samarkand». Lill Lindfors følger opp med vakker sang og stor innlevelse.

En annen svenske, Ola Adolfsson, har gitt oss mange gode tekster og melodier, ofte med lovprisning av det urbane livet i Stockholm. Men når han i «Gi meg en dag» beveger seg ut på landet til sin hjembygd Østerlen, så gir han oss en naturskildring som knapt står tilbake for Garborg sine, og meg har han gitt et pastoralt credo. Sangen var og er en favoritt i Lærdal Songkor, der jeg hadde gleden av å være med i mange år.

Så kommer en hilsen til livets salt, sukker, krydder og dessert, barnebarna. I løpet av det siste året har jeg fått tre av dem. Derfor blir det voggevise tidlig på morgenen, med tekst av Haugesundsdikteren Kolbein Falkeid og musikk av vampvokalist Øyvind Stavland.

Vel Alf Prøysen fra feil side av Mjøsa for en opprinnelig landing. Men allerede som 3-4-åring skal jeg ha lært noen av drengestuvisene hans. Til glede for noen og ergrelse for andre når jeg løp rundt og gnålte på dem. Jeg håper likevel jeg gleder de fleste når jeg tar med en av de mest reflekterte tekstene Prøysen skrev, nemlig Slipsteinsvalsen. Jeg lar ei som behersker sangen og har naturlig dialekt, Mai-Britt Andersen, synge den.

Så vil jeg takke for meg. Takke til kor, orkester og venner i frivillig og profesjonelt sang- og musikkliv. Jeg takker især for barna mine, som etter hvert har gitt meg barnebarn som gleder en morfar mer enn det meste. Jeg håper at jeg blant annet kan glede dem tilbake med å lære bort noen enkle sanger og melodistubber når det passer seg slik, og inspirere dem til musikkopplevelser. God søndag fortsatt til dere alle, med en bruremarsj fra Østerdalen, praktfullt framført av Oslo Kammerkor.

Brudemarsj fra Østerdalen i et utmerket arrangement av Per Indrehus. Oslo Kammerkor sang, og tusen takk til Henrik Andersgaard. Mange har spurt om å få et gjenhør med allsangkoret fra Globen i Stockholm, der 3000 mennesker sang slik det bare må oppleves. Så vær med og nynn i det jeg får tid til av Som en sommervind, men syng videre selv.

herre og Randi på vakre Moholt. Så det jeg skulle fortelle at i går så var jeg i Stiftsgården og fikk lov å skrive i protokollen til kong Harald. Og det var veldig fint, veldig fin stemning der nede, så jeg så på alle rosene og blomstene og flaggene, og det gjorde meg så godt. Og jeg skrev i protokollen at jeg takket fordi vi hadde en konge med så godt humør. Godt humør, for han kjempegod humør, all den godhet som han har gjort til folket i Norge. Og jeg fortalte til to damer utenfor da jeg gikk derfra, og det skrev at jeg har spist middag to ganger sammen med kong Harald. Og det er jeg jo så stolt av, for første gangen det var i studentersamfunnet, og det er jo borti 70 år siden, tenker jeg. For jeg var jo bare 17 år, og var invitert med han som var læreren min. Jeg gikk på fransk kurs der, så spurte han om jeg hadde noe å gjøre på lørdagskvelden, og jeg gikk jo på Dillingen Støens handelsskole, så jeg pleide jo å gjøre lekser da. Men så fortalte han at kronprinsen skulle komme, og han hadde ikke noen dame til borddame, så jeg sa noe tusen takk da, og syntes det var en ære, og det var jo fantastisk. Kong Harald var jo så vakker, og men veldig genert da, så var det stille og rolig kveld, og veldig hyggelig. Og det neste gangen jeg spiste middag med kong Harald og hele familien, det var på Sverresborg museum, og det var i 1997 på sommeren, da hele familien, det kong Harald og dronning Sonja var med. Og kong Harald hadde ønsket seg pølse med brød til middag, og det fikk han, og vi fikk oppleve at han brukte ketchupflaska, likadant som oss, og lo og koset seg. Så det var en fantastisk opplevelse. Og jeg ønsker meg store Gud med Elvis, som også har vært en konge i musikken for oss, som liker god musikk. Takk for det. Hei da.

Hei, det her Hanne. Hvis vi ringer fra andre. Jeg synger kor, og vi skal til Harstad til helga og være med på noe som heter Korfabrikk. Og i den forbindelse så skal vi synge An Irish Blessing. Og det har jeg så lyst til å høre på radioen. En deres nydelig sang som jeg ønsker å dedikere til kongefamilien og vår kjære konge som gikk bort her for en stund siden. Ha en nydelig dag.

Du kan altså både sende en melding hit til Jukebox, eller ringe oss på 23 04 11 11. Carl, han har benyttet seg av appen vår og sendt en melding. Hei Jukebox, det finnes mange

0: sørgesanger om folk som ikke lenger med oss. Men det finnes også sanger som feirer et levd liv. Da Dubliners spilte konsert på The Gaiety Theater for mange herrens år siden, så hadde de med seg flere gjester til å synge sammen med dem, og blant andre Jim McCann, som hedret sin far med den gamle visa Rosin the Bow. Den kunne jeg tenke meg å få høre om mulig, skriver han Carl. Og det skal du få. Men det blir altså ikke med Jim McCann, for i arkivet til oss så var denne fine sangen med The Clancy Brothers, Rosin the Bow.
1: I've traveled all over this world, and now to another I go, and I know that good

Hallo, dette er Elisabeth igjen fra Elverum. Jeg vil nå virkelig ønske å høre Hvite roser fra Aten. Det må jo være flott til at Sonja, dronning Sonja. Det var hyggelig å høre den. Takk fra Elisabeth.

Ja, hei. Det Ingebjørg Guttormsen som bor i Moss. Og nå jeg i Nordland, her som jeg kommer fra. Og jeg kom dagen før kongen var døde. Og vi føler veldig med vår elskede, kjære elskede dronning Sonja. De fleste av oss har vært borte i sorg og vet hva det vil si. Men når kongen og dronninga var, så følte jeg at de var litt nordlendinger, for vi står an av, vi klarer det. Vi kommer igjen av brått og brann og alt mulig. Så, men jeg har liksom et ekstra forhold til det, fordi at jeg jo gammel. Og da de kom fra Amerika, så var det jo bilder av som den gangen var prins. Og jeg synes han så trist og alvorlig ut. At jeg tenkte at jeg skulle muntre han opp. Vi var jo omtrent litt gammel. Men så fant jeg en datter av en småbruker og fisker. Det gikk ikke. Men så kom jo den fantastiske dama og muntre han opp. Og han ble den kongen sammen med henne som ingen andre har hatt og ingen får, tror jeg. For vi har hatt det flotteste kongeparet i hele verden. Det jeg helt 100% sikker på. Men altså, livet må gå videre. Det gjelder dronning Sonja og barn og barnebarn som elsker sin far og bestefar. Sånn er det bare. Vi må bare stå an av. Når jeg var liten, så mener jeg at jeg var borte en nydelig melodi som heter Livets Traume. Og da tenker jeg på at livet er jo kjærlighet, og sånn ja, Harald var kjærlighet. Så derfor så ønsker jeg meg den, hvis dere kan finne den. Og håper å si stå på, takk for meg.

0: Del din historie og favorittmusikk med oss. Ring 2304 1111 eller send inn I appen NRK Radio.
1: Hei og hå, dette Wenche Olga som ringer. Jeg begynte på Bror skole, som var en liten skole I Ramnes kommune den gangen for lenge siden. Og jeg skulle gå I klasse med Anne Grete, som jeg hadde hilst på litt før, så vi skulle være kjent. Læreren vi fikk var en nydelig ung jente, som nettopp var ferdig på gymnasiet, men skulle bare ha et prøveår for å se om hun tatt seg I læreryrket. Hun het Kari. Kari Stubberud het hun den gangen. Og hun passa utmerket I yrket sitt. Og det morsomme at jeg traff henne I en konfirmasjon nå for et par måneder siden. Og da fortalte jeg henne denne historien. Det var nemlig sånn at jeg hadde fått med nye klær når jeg skulle begynne på skolen. Og jeg tror det var andre skoledag. Så skulle jeg på do, og den nye buksa var ikke mulig å få åpna den vrange knappen på. Så der sto jeg da, helt til at det rant nedover, uten at jeg kom på do. Og så kom heldigvis frøken inn og så at jeg sto der og gråt. Og så sa hun, da kan du få lov til å gå hjem og skifte. Det går helt fint, og du kan komme tilbake etterpå hvis du vil, eller så kan du bli hjemme til skolen over. Så da lo vi lett av den historien som var for 65 år siden. Og vi hørte ikke så mye musikk på nettet den gangen, og ikke var det så mange som hadde kassettspiller eller båndopptaker heller, men vi var veldig glad I å høre på radioen, og radioen sto på titt og ofte. Og da var det jo mye Prøysen som ble spilt, og mye voksenmusikk. Men jeg hadde en onkel som hadde en platespiller. Han var 4 år eldre enn meg, og der var det en sang jeg likte veldig godt. Og det var Arne Bendiksen som sang «Jeg vil ha en blå ballong». Så den kan jeg tenke meg å høre.

Hei, Ola fra Nydal i Ringsaker her. I 1994 så tilbrakte jeg ferien i iskalde Lillehammer under OL som sjåfør. Og der kom jeg i kontakt med mange folk. Jeg fikk nærkontakt med både dronningen og kongen, sånn sett. Når Audun Trond, Lillehammers ordfører, inviterte Sonja til lunsj, så sto jeg tilfeldigvis plassert akkurat der de hilste hverandre. Og Audun Trond sa velkommen til Sonja. Det ble tatt noen bilder, så jeg tror kanskje jeg ble avbildet i avis, jeg vet det. Men i alle fall, OL, det er to melodier, låter som gikk igjen i huet mitt. Den gangen som ble spilt hele tiden, det var Beverly Craven med Love Scenes, og Seal med Crazy. Og når jeg hører de låtene, så tenker jeg på OL, så tenker jeg på kongen og dronninga. Så da håper jeg dere kan spille Beverly Craven med Love Scenes. Tusen takk. Ha det.

Så, en trivelig melding som jeg skal lese opp for det her. Hei fra Egil på vei mot mitt 89. år og bosatt på Tertnes i Bergen. Og Egil, han forteller at han setter stor pris på musikken han hører her i Jukebox. Og ja, han har lyst til å ta noen dansetrin nå når det noen riktig fengende melodier. Ikke verst, Egil, når du da faktisk nærmer deg din 90. Men så skriver han da videre. Nå som seilerkongen Kong Harald stedt til hvile, så ønsker han da å høre Landkjenning, eller Olav Tryggvason, og det med et mannskor. Du bor jo i Bergen, så da skal du få Bergen mannskor med denne mektige sangen.

0: historie og favorittmusikk med oss. Ring 2304 1111 eller send inn I appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 10. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder I Norges bygde ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
2: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig

0: psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetida i psykisk helsevern, den må ned.
1: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringen.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
1: Vallokaler i Sverige er nå åpne. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, regionene og kommunene. Opposisjonen, Socialdemokraterna og samarbeidspartiet deira har lenge leia på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Meningsmålinger viser nå at det kommer til å bli svært jevnt i det svenske valget. Ukraina har angripet et russisk oljeraffineri i Krasnodar-regionen, det opplyser det ukrainske militæret, melder Reuters. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske anlegg for å ramme drivstoffet og den russiske økonomien. For 105. dag på rad har demonstranter tatt til gatene i Albania. Protestene i hovedstaden Tirana var først rettet mot et luksushotell knyttet til Jared Kushner, svigersonen til den amerikanske presidenten Donald Trump.
3: Albania krever revolusjon, roper demonstrantene. Regjeringen mener at den planlagde investeringen langs Adriatarkysten blir et viktig prosjekt for landet, som de vil tjene penger på og få de nærere et medlemskap i EU. Men for demonstrantene har det hele blitt et tegn på større problem i Albania, og de krever nå at statsminister Edi Rama går av.
1: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nesten halvert hittil i år, viser nye tall fra styresmaktene. Sandsundnes får en høyere andel opphold, og det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin, fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette er Gjenhør med Jukebox i NRK P1+.

Nå skal vi over på Geir, som forteller at han har vært en uke på solfylte Malta på ferie, og det tenker jeg var fint, Geir. Og så forteller han videre at selv om han

Han en forholdsvis ung mann, bare 30 år, så elsker han norsk musikk og slike gamle viser, så han håper på å få høre den kvikke sangen Oleanna ifra Frem fra glemselen med Helge Borglund og Rita Engebretsen. For alle disse gamle visene da, dem hørte nemlig Geir på når han var ute og kjørte sammen med far i den gamle Hayeis-bilen.

Hei, det Vidar Fossum på Sagene. Den første faste jobben jeg hadde var i et rederi. Det Sønnefjeds Norske Dampskipsselskap, der jeg ble ansatt i oktober 1962. Det dreide seg om en stykkgodstrafikk på Hamburg, Bremen og Helsinki. Foruten mottaker av varer hadde vi mye besøk av bud fra spedisjonsselskaper, som enten skulle fortolle varene eller forpasse dem videre. Budene var som oftest eldre menn, men på midten av 1960-tallet kom det plutselig en ung fyr fra et spedisjonsselskap, enten fra universalspedisjonen eller generalspedisjonen. Denne unge gutten var veldig bevisst på at han egentlig var musiker, og at han skulle bli en stjerne. Og det ble han, Jahn Teigen. I 1965 startet Jahn Teigen sammen med tre venner bandet The Enemies, som var inspirert av The Beatles. I 1967 ga bandet ut debutsingelen Vicious og Not Even You, der Jahn Teigen hadde vært med på å skrive A-siden. Så jeg synes vi skal høre den.

denne her sangen som jeg nå ønsker, eller melodien som jeg ønsker, den er av Arve Tellefsen. Han var på radioen her og spilte noe som det stod, het Once Upon the Time in the West. Den var utrolig nydelig å høre på. Nå har jeg ikke akkurat noen historie til den der, men det må jo gå an å få høre en melodi som er litt fin i hverdagen, og Arve Tellefsen er jo bare helt suveren. Jeg skulle ønske jeg kunne spilt halvparten, men dessverre det hadde blitt kattemusikk. Så da får alle sammen ha en fin dag, og det er en hilsen fra Maud.

Jeg vokste opp på Sandnes, skriver en lytter, med sykkel og det hele. Men min far, som alle andre fedre på den gang på Sandnes etter krigen, jobbet hos Øglen, altså sykkelfabrikken. Men så til poenget, vi hadde selvsagt ikke TV den gang, men vi gikk på kino. Og min far likte veldig godt en tur på kino, og sikkert som en unnskyldning så tok han med seksåringen, altså meg. Jeg var selvsagt ikke gammel nok, men sammen med min far gikk det greit å komme inn. Og flottere film og musikk, til sett fortsatt igjen i en kropp. Og det var Nils Bjarne som sendte oss ønske om nettopp den i dagens jukeboks.

Hei, sånn Jukebox. Da er Thomas Næråsen ferdig med ferien og er klar igjen med flere musikkønsker på Jukebox. I dag så har jeg først med å si at jeg har sett et gammelt musikkprogram på NRK TV fra NRK-arkivet. Der er det veldig mye å plukke i. Det er helt utømmelig nærmest, og nå har jeg funnet gammel konsertopptak med Kjell Karlsens orkester, sammen med både trompetist Finn Eriksen og vokalist Odd Børre. Og i det programmet så kom det et par fine sanger som jeg har funnet ut at jeg har lyst til å høre i Jukebox i dag. Den ene, den heter faktisk Waterloo, men den ikke forveksles med ABBA sin Waterloo. For Kjell Karlsens Waterloo, den kom flere år før ABBA sin. Den både instrumental og litt med vokal, så jeg får høre både trompet og antageligvis stemme av sånt dere. Så det mitt hovedønske i dag, Waterloo, fra en single som kom ut i 1969. Og hvis dere har lyst til å orke, så kan dere spille B-siden også. Den heter Ved horisontens rand. Det en nydelig instrumental melodi på Finn Eriksen sin trompe. Så får jeg høre begge to, så blir jeg ekstra glad. Så får jeg sånn hva dere velger å gjøre. Men det i alle fall de to sangene jeg ønsker meg i dag. Waterloo og Ved horisontens rand. Kjell Karlsens orkester, innspilling fra 1969. Og det programmet med Kjell Karlsens orkester, det heter rett og slett Kjell Karlsens orkester med solister, heter det. Hvis noen har lyst til å søke opp det på NRK TV og se hele programmet.

Astrid Gjerseth ringte meg fra Åndalsnes, og hun var interessert I å høre Alex. Du husker kanskje den dyktige norske sangeren og artisten med røtter I Polen? Alex var artistnavnet, Alexandra Naomi Keto, og også en periode hadde Sandøy til etternavn. Alex, hun hadde en fantastisk flott stemme. Og det sikkert flere av dere som I likhet med Astrid på Åndalsnes

Logicboxen, det er Øyvind fra Bergen Sør. Det har blitt en del plateanskaffelser av sangdronningen Dolly Parton gjennom årene. Men i den aller første lytteopplevelse sang hun sammen med Porter Wagoner. Og da er vi over 50 år tilbake i tid. Kan Jukebox gi oss melodien «Together, always»?

Boks. Det er Mari fra Øvreisjø og Sørenje. I dag hørte jeg Jens Brekke fortelle om bodeiene på Vikafjellet, som Sjur Helgeland har laget. Og Sigbjørn Bernhardt Osa, som har spilt den inn på gata. Og nå ber jeg så fint om jukeboksen kan spille den. Takk på forhånd. Helsing, Mari.

Nå skal vi til Kristiansund og være med på festspillgudstjeneste I Kirkelandet kirke. Under de årlige festspillene I Kristiansund holdes også en gudstjeneste på den siste dagen. Lars-Ove Skare holder preken, mens Sindre Stabel Kule og Kristian Finn Risung liturger. Magnhild Sørvik, daglig leder for festspillene, tekstleser. Kantor Rune Tulden leder det musikalske, og I tillegg deltar sangsolist Birgitte Velsvik og musikersøstrene Ranveig og Åsbjørg Ryeng.

0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til gudstjeneste her i Kirkelandet kirke i Kristiansund. Gudstjenesten er en del av festspillene i Kristiansund, som arrangeres her i byen denne uka. Vi ønsker å synliggjøre det gode samarbeidet mellom kirka og kulturlivet gjennom denne gudstjenesten. Samtidig er det spesielle dager for vårt land, med hele to bortganger i den kongelige familie. Hans Majestet Kong Harald den 5. Og prinsesse Astrid fru Ferner. I ærbødighet samles vi i dyp respekt for deres minne.
1: La oss be. Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Du har gitt oss ditt rike i Jesus Kristus og kaller oss ved den hellige ånd til tro og tjeneste. Lukk nå opp våre hjerter så vi kan fornye

0: Yes, i troen på deg. Gud, vi ber.
1: La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse. Gud, du kjenner og elsker oss alle. Du vil at vi skal ta vare på hverandre og på jorden. Vi vet at vi svikter og gjør deg imot. Tilgi oss og hjelp oss for Jesus skyld.

All godhets Gud, du hører våre klager opp. Vi ber deg, trøst oss i lidelse og trengsel, så vi finner styrke i løftet om at du vil gjøre alle ting ny. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg den hellige ånd leve og råde, en sann Gud fra evighet til evighet.

Det står skrevet i Salmenes bok. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den som stoler på Herren, som ikke vender seg til de stolte, til den som faller fra i løgn. Store ting har du gjort for oss, Herre min Gud. Underfulle verk og planer. Ingen er din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, er de for mange til å telles. Slik lyder Herrens ord.

0: Det står skrevet i Paulus brev til romerne. Det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Ja, enda mer. Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Slik lyder Herrens ord.
1: La oss høre det hellige evangelium.

Det står skrevet i evangeliet etter Markus. Jesus forlot Tyros område. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte en mann til ham som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok han med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndene som bandt tungen hans ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. For folket var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.» Slik lyder det hellige evangeliet.

Lea på 8 år spør mora si i det de går ut av kirka. Kan ikke vi be Jesus om å gjøre Ingrid frisk, sånn at hun kan høre hva vi sier og ikke trenger å gå på døveskole? For presten sa jo at Jesus kan gjøre under i dag også. Mora hennes sukker tungt. Så enkelt er det nok ikke. Det minner meg forresten om at det er flere dager siden vi øvde på tegnspråket. Lea tenker hardt og lenge og sier ettertenksomt, på en måte så er Ingrid ikke så døv når vi kan snakke tegnspråket sammen. Hun kan det jo mye bedre enn meg, og da er det på en måte jeg som er litt døv og må lære mye som jeg ikke kan fra før. Jesus gjorde under, men det skulle det ikke snakkes om, stod det i fortellingen. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Jeg lurer på om det kanskje hadde å gjøre med at det ikke skulle skapes falske forventninger. Kanskje kunne underen komme til å avlede oppmerksomheten fra det viktigste under av alle, det viktigste tegnet, fra det at Jesus sto opp igjen fra de døde. Jeg tror at under kanskje står i en sånn sammenheng, at under er tegn på at Jesus er sterkere enn det onde, og sykdom og døden. At han gjorde noen friske helbreda, det er tegn som peker framover. Framover mot at han sto opp, at han har en kjærlighet som er sterkere enn døden. Etter denne preika så kommer det som det skal være når vi ikke har barndop i gudstjenesten, trosbekjennelse. Det som er oppsummeringen av det vi som verdensvid kirke tror på. Og der sier vi, der bekjenner vi trua på legemets, det vil si kroppens oppstandelse. En gang skal det bli sånn, tror vi. Ikke bare en gang i en fjern, fjern framtid, for det gjelder nå for evangeliet, den gode fortellingen om livet, den er her og nå. Det er fysisk, og det er til å ta og føle på. Det er vi som er Jesus sine hender og føtter på jorda, i verden. Men vi kan stort sett ikke gjøre folk frisk bare ved å si et ord. Vi kan ikke stikke fingrene i ørene på døve og få dem til å høre. Men vi kan være medmennesker og prøve å kommunisere. Prøve å skape kontakt og nærhet, også der kontakten er veldig vanskelig. For Jesus har gjort det mulig å kunne. Han har vist oss det ved gjerningene og underene sine. Han har gitt oss denne muligheten ved å dø og stå opp igjen for oss. Ved å ha en kjærlighet som til og med er sterkere enn døden. Om vi tar evangeliet på alvor, så er det sånn at vi som vil gjøre det, av og til tvinges inn i situasjoner der vi både kjenner på kvalme, kanskje, og angst og ubehag, fysisk ubehag. Kanskje utfordres vi til å ta på mennesker vi er redd for å ta på. Dere som er gamle nok, dere tenker kanskje på begynnelsen av AIDS-epidemien på slutten av 80-tallet. Heldigvis etter en stund så fikk vi lære at det ikke smittet ved at vi rørte bort i noen. Eller korona nylig, der vi måtte helse med albuen. Under og oppstandelse betyr kamp mot det som er ondt. Våg å håp
der ingenting oppmuntrer til håp. Som mennesker, som kristenmennesker, er vi redskap for å være med å skape det håpet. Helt fram til legemets oppstandelse. Melodi er temaet for årets festspillene I Kristiansund. Det har vært flotte konserter. Det står noe om det. En melodi, den kan stå alene og bære et helt jeg. Men når den møter andre toner, så skapes det harmoni. Når den møter rytme, så får den puls og retning. For oss mennesker er livet som en melodi. Hver av oss har vår egen stemme, men vi veks og får kraft når vi møtes I fellesskap. Det var sitat fra programmet til festspillene. Vi har et ansvar som individ I et fellesskap, og spesielt for dem som trenger vår innsats. Akkurat som lille Lea I fortellingen min, hun ville ta ansvar og lære seg å snakke med og kommunisere med venninna si, som ikke kunne høre. Hun ville finne en felles melodi. Bibelfortellingen I dag har flere sider I seg, eller tider, fortid, nåtid og framtid. Fortid på den måten at vi hørte en eldgammel tekst om at Jesus gjorde under, om at han døde og sto opp igjen for vår skyld. Evangeliet. Nåtid at det her vi hører og leser om, det virker på livene våre nå. Jesus sitt verk for oss, kjærligheten hans til oss, gjør oss fri, gir oss kontakt med Gud og nærhet til hverandre. Og kirka bærer det her I seg. I dag, med ordet og sakramentene som de heter, dåp og nattvær, eller symbolene, tegnene som til stede for oss alle sammen å bruke av. Vi har et tegnspråk I kirka. I fortellingen om den døvstomme, så kunne vel egentlig Jesus bare ha sagt et ord og fiksa det. Fått helbredelse og overstått. Han jo Gud, og han kunne vel det. Men så begynner han å stikke fingrene I ørene hans. Han tar spytt og rører ved tunga hans. Han løfter blikket mot himmelen og sukker. Hvorfor I all verden? Jo, det tegnspråk. Åh, det måtte jo være det, for mannen var jo døv. Vi har fortsatt tegnspråk I kirka. Vi tegner korsets tegn. Vi lar det risle vann over hodet på dåpsbarnet. Vi spiser små spesielle brød og dypper dem I bitte litt grann vin. Og andre ting. Kirka bruker tegnspråk. Nåtid var det. Så framtid, en dag kommer det. Alt det her Jesus vant for oss ved livet, døden og oppstandelsen si. Da skal alt gjøres helt igjen, og vi alle kan være med og si det samme som de gjorde, alle dem som var vitne til undre med den døvstomme. De sa, alt han har gjort godt. Akkurat de samme ordene, som til forveksling lik ordene fra paradiset, da Gud hadde skapt hele verden. Alt var såre godt. Med Jesus bryter det her opprinnelig, guddommelige gjennom igjen, og han bringer oss dit alt bare godt. Det skjedde en gang, allerede den gang I fortiden. Det skjer

allerede nå i notida, når mennesker er nær hverandre, viser omsorg og elsker, men altså ennå ikke. Kristentrua våre har det her merkelige og mystiske i seg. Allerede, men ennå ikke. Allerede på den måten at Jesus har ved døden og oppstandelsen si gjort oss i stand til å kunne. Til å kunne leve nær han og nær hverandre med omsorg, nærhet og med kjærlighet. Og ennå ikke på den måten at vi må kjempe og håpe. Når vi møter mørke, lidelse, sorg og død, så kan vi håpe. Vi sang håpstango. Håpet vi har sett oss i stand til å kunne fordi kjærligheten er sterkere enn døden. Det her forteller vi om i kirkene våre, fordi vi har fortellingene om det Jesus sa, og ikke minst det han gjorde. Og flott var det at disiplene og folket den gangen ikke ville høre etter det Jesus sa. At de skulle la være å fortelle om det de hadde sett og hørt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

La oss reise oss og bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derifra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

La oss be for kirka og verden. Evige Gud, himmelens og jordens skaper, vi takker og lovpriser deg for all din godhet mot oss. Vi ber for ditt skaperverk. Vis oss hvordan vi selv er en del av alt du har skapt, så vi kan verne om skaperverket som gode forvaltere. Led folk og nasjoner til å leve i fellesskap og fred. Vi ber for vår konge, kong Håkon den 8., og for den kongelige familie som den siste tiden har mistet to av sine kjære. Gi visdom og mot til alle som har lederansvar blant oss. Fri oss alle fra hevnlyst og hat, og hjelp oss til å leve i fred og forsoning. Det ber vi deg om, Gud.

Vi ber for alle som lever i fattigdom. Vær vern og ly for dem som er på flukt fra krig og katastrofer. Vi ber om fred for Jerusalem og for alle som knytter sine håp til denne byen. Vi ber for det forsvarsløse liv. Vær nær hos alle som er syke og som trenger hjelp. Vi ber for alle som savner fellesskap og tilhørighet. Hold din vernende hånd over barnet i mors liv. Gi styrke og livsmot til alle som utsettes for vold og overgrep. Gjør oss til tjenere som kan lytte, lindre og lege. Det ber vi deg om, Gud.

Vi ber for din kirke. Fyll den med din ånd. Vern oss mot vrang lære og død tro. Vær hos alle som blir forfulgt for ditt navns skyld. Vi ber for vår biskop Ingeborg, og for alle med lederansvar i vår kirke. Vi ber for vår menighet, for gudstjenester og samvær. Vi ber for våre konfirmanter. Hjelp dem til å finne din vei gjennom livet. La dem kjenne seg omsluttet av din kjærlighet. Gi oss et åpent sinn i møte med mennesker av en annen tro eller overbevisning, så vi taler sant om hverandre. Det ber vi deg om, Gud.

Gode Gud, vi ber for de fellesskap hvor vi hører til i menighet, familie, vennekrets og nabolag. Vi ber for våre barnehager og skoler, for bedrifter og arbeidsplasser, og alle som er uten arbeid. Hjelp oss til å se mening i hverdagen. Vi ber for våre hjem. La troskap og respekt prege vår omgang med hverandre. Det ber vi deg om, Gud.

La oss be den bønnen som Jesus lærte oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

La oss takke og be. Evige Gud, dine jorda og det som fyller den, alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Hjelp oss å forvalte gaven til beste for ditt rikes arbeid blant ungdommene her i byen våres. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Vi reiser oss under siste salmen.

Vi har vært med på festspillgudstjeneste I Kirkelandet kirke I Kristiansund. Vi hørte Lars Ove Skare som holdt preken samt Sindre Stabel Kule og Christian Finn Risung som var liturger. Magnhild Sørvik fra festspillene I Kristiansund var tekstleser. Den musikalske ledelsen hadde Rune Tylden, og I tillegg hørte vi sangsolist Birgitte Velsvik og musikersøstrene Ranveig og Åsbjørg Ryeng og Kristiansund Kirkekor. Neste søndag sender vi gudstjeneste fra Fridalen kirke I Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Og partiet henter støtte fra uventet hold. Undersøkingen viser at en av seks velgere fødde utenfor EU nå vil stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsatte områder lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bilist og syklister i Asker i Akershus. To syklister skadde, forteller operasjonsleder i politiet Alexander Østerhaug.
1: En av de skal være betegnet som alvorlig skadet, og det har rekvirert luftambulanse til stedet for å ivareta vedkommende. Jeg kjenner ikke til hendelsesforløpet. Patruljen vår jobber med å få oversikt over dette i noe av en øyeblikk. Forløpig nå så er det sperret der, og det blir meldt om trafikale utfordringer på stedet.
0: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI er blant over 100 teknologifirma som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp cyberforsvaret i full fart, før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Vig, professor i statsvitenskap, sier dette alvorlig.
2: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som er nytt nå er at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å

0: holde dem inne og gjøre skade på, på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
1: Aksjonsgruppa Dieselbrølet varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. Både FRP og Senterpartiet vil nå ha omkamp på Stortinget for å få avgiftene ned igjen. En 1500 år gammel tradisjon står i fare på Helgelandskysten. Utfære lånene på Helgelandskysten legger ned drifta fordi ærfuglbestanden har gått drastisk ned. Færre fugler gjør at det ikke lenger er nok dun til å produsere eksklusive handlaget dyner, som blant annet er brukt av kongefamilien. Fuglevokterne fortsetter å passe på fuglebestanden, men selve bedrifta blir nå lagt ned. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle. NRK P1+.

Den amerikanske festlåten Diggy Liggy fikk nytt liv da Teddy Nelson sang den inn med norsk tekst i 1974. Og han hadde med seg Flying Norwegians i studio. Velkommen til Gammel Norsk. Mitt navn er Bård Ose, og det skal være meg en glede å vie hele denne timen til noe av musikken til Teddy Nelson, nærmere bestemt de platene som han ga ut på 70-tallet. Han var opprinnelig artist på 60-tallet, men så trakk han seg tilbake etter å ha gitt ut noen singler, og så ble han murer på heltid. Frem til 1974, for da var det nemlig at det norske bandet Flying Norwegians fikk i oppdrag av Arne Bendiksen å spille inn en del amerikanske countrylåter med norske tekster. Men så fikk de det ikke helt til, dette med å synge på norsk. Flying Norwegians ville jo satse internasjonalt og sang på engelsk. Og så var det at et av medlemmene, Rune Valle, kom til å tenke på denne karen som hadde førtidspensjonert seg, som hadde god stemme og som kunne dette med amerikansk country, Terje Nilsen. Mureren Terje Nilsen, han hadde trukket seg tilbake fra musikkbransjen. Rune Valle oppsøkte ham, spurte pent: kan ikke du være med i studio og forsøke å synge noen sanger? Vi har spilt inn Diggy Liggy, vi har spilt inn en Neil Young-sang som heter Dance, Dance, Dance. Kan du synge på norsk? Ja, ok, tenkte Terje, alias Teddy. Jeg gjør et forsøk. Kom i studio, og resten er historie.

Dans, dans, en av tre sanger som Teddy Nelson spilte inn sammen med Flying Norwegians i 1974. Og det signaliserte at den gamle country-sangeren var tilbake igjen i bransjen etter å ha vært murer en tiårsperiode. Arne Bendiksen jublet av fryd da han fikk høre at Teddy Nelson var klar til å vende tilbake som plateartist på heltid. Men før det kom noen LP fra Teddy, så var han med på et prosjekt i Bergen, der en del av sangene til Johannes Kleppevik ble sunget inn av Clive Scott, av David Dean og av Teddy Nelson. Dette var et plateprosjekt som en fotograf stod bak, en kar ved navn Jan Alfred Løtvedt. Han hadde sitt eget studio, der innspillingene ble gjort, og han hadde også opprettet et eget lite plateselskap, Cosmo, som skulle gi ut LP-en A Little Bit of Heaven. 12 sanger komponert av Johannes Kleppevik, og de tre vokalistene var altså Clive Scott, David Dean og Teddy Nelson. Sangene hadde både norske og engelske tekster, og du skal nå få høre Teddy synge duett med Claudia Scott i Du er alt jeg søker.

Du er alt jeg søker, Teddy Nelson i duett med Claudia Scott. Et av 12 spor på LP'en A Little Bit of Heaven. Den platten ble innspilt i Bergen med Fly Norwegians som husorkester. Og et av medlemmene, Rune Valle, han var også produsent for denne LP'en. Som jeg nevnte, det var både norske og engelske tekster på sangene til Johannes Kleppevik. Du skal nå få høre en engelsk duett mellom Teddy og Claudia. Den heter You're Gonna Make a Fool of Me.

You're Gonna Make a Fool of Me, duett mellom Teddy Nelson og Claudia Scott. En sang som Teddy senere spilte inn på nytt og hadde med på LP'en Point of Departure, men dette var originalversjonen fra 1975. Omtrent samtidig var det at Teddy fikk suksess med singleplaten Diggeliggy, og det førte til at en hel LP måtte lages. Så Teddy gikk i studio sammen med Flying Norwegians, som for anledningen skiftet navn til Flyvende Nordmenn. Passet jo bedre, siden de nå skulle være backingband for en artist som sang på norsk. Og i studio så ble en fenomenal LP laget. Denne LP'en, Diggeliggy, signaliserte noe helt nytt in norsk country. Teddy Nelson, han koblet den amerikanske musikkformen med heilnorsk folklore, og avlet frem en særpreget stil, der tekstene i all hovedsak var på dialekt. Et godt eksempel den amerikanske countrylåten Louisiana Man, som på norsk ble til Bonde ifra Hamlagrø.

Bonde ifra Hamlagrø, Louisiana Man, med norsk tekst, sunget av Teddy Nelson. Og på fele, selveste Gib Gilbo ifra det amerikanske bandet Flying Burrito Brothers. Og det var bare første av mange samarbeid som Teddy Nelson hadde med amerikanske artister. Det kan jeg komme tilbake til i en senere utgave av Gammel Norsk, for nå handler det om de fire LP'ene som Teddy spilte inn og ga ut på 70-tallet. De kom på løpende bånd, Diggeliggy i 1976, Yippie-Tai-O i 77, Point of Departure i 78, og så en plate som bare hadde titlen Teddy Nelson i 79. Og jeg skal nå spille ett spor til fra LP'en Diggeliggy før jeg går videre til Yippie-Tai-O. Denne sangen viser den litt mer romantiske siden ved Teddy Nelson, Okie from Muskoki, med norsk tekst, langs norske kysten.

Langs norskekysten, norsk versjon av Merle Haggard sin klassiker Okie from Muskogee. Og fra den så går vi rett videre til den neste LP'en, som hadde titlen Yippie-Tai-O. Titelsporet var den sangen som åpnet LP'en.

Yippie-tai-o het den andre LP'en til Teddy Nelson, etter at han ventet tilbake som artist på heltid. Og denne LP'en inneholdt som forgjengeren et knippe amerikanske country-låter med norske tekster, men det dukket også opp en og annen selvkomponert sang som viste at Teddy Nelson, han kunne virkelig også skrive sine egne låter. Her skal du få et godt eksempel, Den fredløse.

0: Onkel Peder med Teddy Nelson, og fra den så skal jeg til en sang som også ble spilt inn med norsk tekst av Ivar Medås. Da het den «Mitt hjertesår vil aldri gro», men Teddy Nelson, han valgte å synge om en kaffeskvett.
1: Kaffeskvett, sigarett, dagen er som dager flest.

country-sanger skal stort sett handle om hverdagslige ting, så ingenting er mer naturlig enn å synge om en kaffeskvett. Det var Sigmund Stigen som skrev denne teksten til Teddy Nelson. Du hører på Gammel Norsk i NRK P1 Plus med programleder Bård Ose, og denne gang så presenterer jeg høydepunkter fra Teddy Nelsons platekarriere på 70-tallet. Han var født i Bergen i 1939 og het opprinnelig Terje Nilsen. På 60-tallet ga Teddy ut en rekke singleplater, og så trakk han seg tilbake fra musikkbransjen og ble murer på heltid. Inntil 1974, da Flying Norwegians lokket Teddy tilbake igjen til musikkbransjen, og etter det så var han artist livet ut. Vi er nå kommet frem til den tredje LP'en som Teddy laget sammen med Flying Norwegians som backingband. LP'en hadde titlen Point of Departure og inneholdt 12 engelskspråklige innspillinger. Titelsporet som åpnet LP'en var komponert av Cato Sanden.

0: Point of Departure var titelsporet på den tredje LP-en som Teddy Nelson laget sammen med Flying Norwegians. Dette er etter min mening den minst spennende av de fire LP-ene som Teddy laget i løpet av andre halvdel av 70-tallet. Og grunnen til det er at alle de 12 sangene ble fremført med engelske tekster, og så var det mange av de som var allerede velkjente i sine amerikanske originalversjoner. Så jeg setter mye mer pris på den fjerde LP-en til Teddy, den som bare hadde titlen Teddy Nelson, og der han gikk tilbake til den opprinnelige oppskriften sin fra Diggy Liggy, nemlig å koble amerikanske countrysanger med norsk folklore, og fremføre de på sin egen dialekt. Av og til også med skikkelig strilla-dialekt, slik som han gjorde i sangen Oksefestival.
1: Inn på sporet.

Og der forsvant toget med både svigermor og oksen og vår helt Teddy Nelson. Kanskje toget for inn i solnedgangen, hva vet jeg. I en tid da country and western var skjellsord blant norske musikkjournalister, så var Teddy Nelson stolt over å synge country og kle seg i cowboyklær. Han var en artist som aldri tok seg selv høytidlig, og som aldri brydde seg om hva musikkpolitiet måtte mene. Han så det som sin viktigste oppgave å underholde publikum. Var man på dans med Teddy Nelson, så var man garantert å komme i godt humør. Og i tillegg så laget Teddy Nelson et knippe plater som raga høyt i norsk country-historie.

Sånn var det å være på dans med Teddy Nelson. Hæla i taket, men samtidig en utrolig flott musikalsk opplevelse. Teddy Nelson hadde alltid suverene musikere i ryggen, og han fremstod alltid som en seriøs artist når han fremførte sine sanger, uansett om det var vakre ballader med engelske tekster, eller som i sangen du nettopp hørte, Låvedans, der det var humor og snert, og der Teddy sang på striladialekt. Og vi skal holde oss i det humoristiske hjørnet litt til. Neste sang heter På Haukeli Topp, og det er en norsk variant av en amerikansk countrylåt komponert av gitaristen Bill Kershon. Han var i sin tid medlem av et amerikansk country-ensemble som kalte seg Commander Cody and the Lost Planet Airmen. Og fremdeles reiser Bill Kershon rundt som soloartist og har denne sangen på repertoaret, Semi-Truck. Og det er en sang om å kjøre semitrailer, og så går det ikke så bra. Og det gjør det heller ikke i den norske varianten til Teddy Nelson.

0: Og nå står jeg her, og ingen bil jeg ser. For på Haukelin Tapp sa det gamle økenskap.
1: Sånn gikk det da Teddy Nelson skulle kjøre fra Bø med sin semitrailer. Han ble stående fast på Haukelin Tapp. Da er det bare en plate igjen å spille i dette programmet, som har handlet om Teddy Nelson sin platekarriere på 70-tallet. Jeg har lyst til å skryte litt mer av denne fabelaktige artisten. En særpreget artist som klarte å bringe humor og lokal koloritt inn i norsk country, og som klarte å markere seg i USA med sin umiskjennelige, lett nasale vokal. Teddy Nelson fikk æren av å opptre på Grand Ole Opry, det legendariske konserthuset i Nashville, og han laget plater sammen med den amerikanske sangerinnen Skeeter Davis, som for øvrig skrøt uhemmet av Teddy Nelson på omslaget til LP'en Millions of Miles i 1990. Teddy fikk også sin egen fanklubb i USA og ble flere ganger nominert til Spellemannprisen. Dessverre så fikk han aldri Spellemannprisen, utrolig nok. Han fikk imidlertid mange utmerkelser i USA og i Europa. Våren 1991 ble Teddy Nelson rammet av kreft. Sykdommen satte en demper på aktivitetsnivået, men Teddy Nelson nektet å gi seg. Han satt i garderoben, klar til å gå på scenen, da han døde 8. juni 1992. Mitt navn er Bård Ose. Jeg er tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med en ny time flott musikk fra det norske arkivet. Til slutt, Teddy Nelson, kystens riksvei nummer 1. En hyllest til Hurtigruten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Israel blir skyldet for å ha brukt det brennbare stoffet kvitt fosfor mot sivile i Libanon. Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch har verifisert flere angrep mot landsbyer og bostadområder i Sør-Libanon de siste tre årene. De hevder Israel har brukt stoffet mot sivile nær 300 ganger. Kvitt fosfor forårsaker ekstreme brannskader og er forbudt å bruke mot sivile etter FNs våpenkonvensjon. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bybil og en personbil i Røldal i Vestland. I alt 6 personer er involverte. Alle er medvitne og ute av kjøretøya, opplyser politiet. Europaveg 134 er stengt på staden, opplyser Statens vegvesen. Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal holdt stengt frem til neste helg. Det melder Bane Nor og Vy. Banen skulle egentlig åpne for vanlig trafikk i går, men på grunn av fornyingsarbeid og testing held den stengt også kommende veke. Så til Sverige. Det er svært jamt på meningsmålingene i det svenske valget. I dag er det valg til både riksdagen, altså det svenske stortinget, og regionene og kommunene. Politisk kommentator i Aftonbladet, Myro Veder, sier partiet har vært desperate i innspurten av valgkampen.
1: Under kvelden igår så var det delades ut korv, det delades ut shots, det kampanjades her og der. Det var en vild natt for mange partiledere. Det partiet som har haft allra mest aura av desperation är ju Liberalerna. Partiet har ju legat långt under vad riksdagsspärrar på 4% under lång tid. Och de har ju varit ute och ganska unikt då, bett fast om stödröster, bett på sina bara knän. Och det har ju verkligen präglat den här valrörelsen. Jag har aldrig varit med om tidigare att man så explicit ber om att väljarna ska välja ett annat parti än det de egentligen vill rösta på och då istället
0: att rösta
1: på Liberalerna.
0: Rover fortæller altså at det ble delt ut både pølser og shots, og partiet Liberalerne har bedt om støttestemmer for å berge seg over sperregrensa. Minst 6 personer er stadfestet omkomne etter at et skip ble meldt saknet i Javasjøen i Indonesia i natt. Forberedelser 107 av passasjerene ombord redda, ifølge BBC. Redningstjenester leter fremdeles etter de andre passasjerene. Det var rundt 240 ombord da

0: skipet mistet kontakt med omverdenen i natt. Bergenseren Christian Blommenfelt sikret seg sølvmedalje i VM i triathlon i dag, det skriver Bergens Tidende. Det var Hayden Wild fra New Zealand som tok gullet i Ironman halvdistanse i Nice i Frankrike. To andre bergensere deltok også. Gustav Iden ble nummer 4 og Kasper Stornes nummer 6. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
1: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
2: I 1965 satte Alf Prøysen og Arild Fellborg seg i studio for å lage en programserie med titelen «Mine, dine og våre viser». Det første programmet gikk i september det året, og det skulle til sammen bli hele 10 program, det siste i januar 1967. Det utdrag fra de 3 første programmene vi skal høre i Arkivgull i dag. Arild Fellborg var kjent revyforfatter, dramatiker og kringkastingsmann, tilknyttet NRK fra 1947, først i underholdningsavdelingen, senere i radioteatret. Alf Prøysen var som kjent visekunstner og lyriker, svært populær både blant voksne og barn i 50- og 60-årene. Vi starter med utdrag fra det første programmet de hadde, sendt 25. september 1965. Undertittelen for programmet Samtale i et viseverksted.

0: Akk ja, Alf Høysen. Det ikke så greit for oss som har småbedrifter. Det fikk vi høre under valgkampen.
1: Ja, jeg vet ikke om det var akkurat viseverkstedet partiene tenkte på, men det skulle de ha gjort.
0: Ja, for vi driver jo de minste småbedriftene i landet. De enmannsbetjente. Og vi har veldig mange problemer.
1: Ja, men det ingen som har tenkt på avskrivningsmuligheter for oss, da? Alt skal være originalt. Støtt skal det være originalt.
0: Ja, det noen som tror vi ikke gjør annet enn å skrive. Vet du det at i telefonkatalogen for Oslo står det i fagregisteret forfattere, se avskrivningskontoret.
1: Nei, det sant?
0: Det sant, ja.
1: Det er det verste jeg har gjort.
0: Ja, jeg lurer på om ikke forfatterforeningene skulle gå til en jurisaksøksmål mot telefonkatalogen. Det kunne være en tanke.
1: Mm, og det skulle bli en sensasjon. Så fikk du noe å skrive om. Som selvstendig næringsdrivende oss imellom. Hvordan har du det med råmaterialet?
0: Ja, du tenker på ideer da.
1: Ja.
0: Jo, der må jeg innrømme at myndigheten har vært svært imøtekommende. De har skaffet meg mange gode ideer. Og jeg har jo det beste håp om at de vil fortsette med det nå etter regjeringsskiftet også. Men apropos verksted, hvordan har du det med verktøy i ditt verksted?
1: Ja, bare ett verktøy er det, og det rimordboka til Jakob Dybwad. Nå har jeg slitt ut to og holder på med en tredje.
0: Ja, jeg holder på med min annen, men jeg må si jeg har sikkert brukt den like mye som deg.
1: Det ja, det jeg sikker på. Når begynte du å skrive viser?
0: Ja, nå vil jeg ikke akkurat si hvor gammel jeg er, men jeg kan i hvert fall fortelle at jeg begynte da jeg var 16 år, og det var i 1928.
1: Aha.
0: Da laget jeg noe som heter Njord-revy. Det var Njord-revyen her i Oslo, jeg laget den gang, som skulle kopiere de berømte Hemingway-revyene. Siden ble det da tre russrevyer. Jeg var selv russ bare den ene gangen, den første. Og siden så ble det da januar fra 1934, da ble det sånn nærmest profesjonell. Men hvordan er det med deg forresten da? Hvor lenge har du holdt på?
1: Ja, de første visene jeg laget, det laget jeg for en for et sånt barneteater som de prøvde å stable på beina hjemme. Men så var det dette med melodiene da, vet du. Og faren min, han var så glad i å lappe sko, så han satt og lappet sko, og så plystret han. Så fikk jeg tak i melodiene, og så nynnet han litt. Og det var viser som han hadde lært og sunget sammen med guttene på Vegarskjellet, når jentene var litt langt unna. Så det var ikke helt viser, pene, altså.
0: Jaha, jeg skjønner, ja.
1: Men det flere ganger jeg har brukt de melodiene, blant annet til Bånsull, som alle synes så nydelig.
0: Mm.
1: Men hvis de hadde visst

0: den originale teksten, så hadde vi kanskje...
1: Tenkt på noe ganske annet?
0: Jeg tror
2: det. Vel, for å komme tilbake til også noe ganske annet, til Rimor-boken. Har du lest forordet der noen gang?
0: Nei.
2: Det synes jeg vi skulle lese. Det forteller i grunnen litt om visedikting, synes jeg da. Det Jakob Dybwad som skriver forordet, og han siterer der den fortrinlige danske visedikter Erik Bøk. Jeg skal gjerne underskrive de ordene han sier om Erik Bøk. Og Erik Bøk skrev i sin tid, «Jeg kan i fortrolighet forsikre dem at jeg flere enn en gang har sittet 8 timer ved skrivebordet, uavlatelig arbeidende for å få 8 linjer til å falle således, at ingen kunne oppdage at det hadde vært anvendt tid eller umake på dem.» Ja. Har du gjort det samme?
0: Å ja, mange ganger.
2: Ja, det jo nok så typisk for dette håndverket vårt, synes jeg, at man sitter og prøver å få det til å virke som det ikke har vært.
0: Ja, men du har det vel verre enn meg der, med hensyn til revyviser og gramofonplater og sånn, det... Da må det vel bare være 3 minutter, eller litt over, eller litt under, jeg vet ikke.
2: Ja, det, vel, vi har det vel like i det begge to, tror jeg, for hverken du eller jeg har i grunnen tid eller lov til å lage lange viser. Jeg tror ikke folk vil ha lange viser.
0: Nei, det vil ikke.
2: De har ikke tid til å høre på det lenger enn 3 minutter. Men jeg tror det riktig det du sa med at selv om ikke jeg har skrevet mye for gramofon, så har vel gramofonen hatt en viss betydning for lengden på visene. Jeg tenker på i virkelig gamle dager da visene kunne være... 8-10 minutter. Du har sunget ja. Flere av dem selv.
0: Ja da, ja.
2: Har du selv vanskelighet for å begrense deg, for å skrive kort?
0: Ja, veldig.
2: Får du lyst til å stryke vers etterpå, eller får du andre til å gjøre det for deg?
0: Nei,
2: eller?
0: Jeg synes jo vi så talentfull, vet du, så jeg ja. Mener at hvert ord skal være med. Mm. Du har jo hørt en historie om da William Dybwad hadde skrevet en vise for Victor Berne.
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, han hadde skrevet en vise, skjønner du, og den var på 12 vers. Og så sier Victor Berner, som det sikkert kjente, «Stryk 2 vers!» «Å nei», sa William Dybwad, «det som har kuttet 2 fingre av mitt barn!» Så sier Berner, «Fikk du et barn med 12 fingre, var det glad du skar?»
2: Ja, nå har du et barn med 4 fingre som jeg hadde lyst til vi skulle høre på, for den illustrerer godt det som du og jeg er enige i. At en vise bør og må være knapp, den må også ha andre egenskaper, men da sier knappheten viktig, og la oss få høre på en vise som jeg glad i, Mari Dubedore.

0: Det er en ting med denne visa. Den er litt underfundig. Er du klar over det selv?
1: Ja.
0: Det her med at blusa som strammer bringen, det forteller jo allerede at Mari er forelsket. Ikke sant?
1: Ja, visst gjør ja.
0: Det.
1: Jeg er litt voksen.
0: Ja. Det er farlig i grunnen å være...
1: Gamle klær og ny kjærest.
0: Ja. Det synes jeg litt vanskelig. Det hvor underfundig kan det være uten å miste klarheten? Særlig en vise, fordi at den skal jo bare oppfattes sånn i løpet, gjennom øret i løpet av ganske kort tid.
1: Ja, der har du det vanskeligere enn meg, altså, for du må jo skrive for revyteatret, og der skal det være sånn at de skal ikke få det inn med skjer, men de skal samtidig heller ikke få så mye å tenke på etterpå. Det de som sitter i salen, tror jeg, som skal tro at du verden er klok og vi som oppfatter dette her.
0: Ja, og da må det samtidig være nok så klart og enkelt.
1: Ja, det må det.
0: Nytter ikke å bruke fremmedord og vanskelige Nei, bilder og sånt. Det synes jeg grunnen gjelder mye alt som skal frem på seg.
1: Gjelder hele livet.
0: Ja. At vi her prøver å formidle et eller annet via tredjemannsimpetent til publikum, og da må det være enkelt.
1: Ja, det helt sikkert. Men du har jo så mange rare viser. Blant annet en Parodi på rett som ørnen stiger.
0: Ja, det er en pusset ting med det forresten, og det er at den er sikkert ulovlig å fremføre den nå etter den nye åndsverkloven.
1: Var det?
0: Ja, man har ikke lov til å skrive på hvilken melodi man vil uten å få tillatelse av komponisten.
1: Å, nei.
0: Nå er jo dette en komponist som heter Spor, og jeg tror han er alltid fri, men faktisk altså, de som skal skrive viser må passe på at de ikke skriver tekster uten komponistens tillatelse. Og det gjelder vel også komponister, tenker jeg, som setter melodi til tekst.
1: Ja. Og den der indeksvisa di, den er i hvert fall kort, selv om den er ulovlig.
0: Ja, men så må du ikke tro at det er en vise. For det første er det, altså, jeg kaller det for en travesti, og så vil jeg kalle det for en kantate. Ja. Det er nemlig det der. En kantate avsunget ved avfyringen av den norske romraketten Index. Den en tretrins kjemperakett med norske folkekrav som drivkraft. La oss få en ulovlig framføring av Index.

0: Ja, nå sitter jeg her sammen med Arild Fellborg, og vi skal ha et nytt program som heter Min vise, din vise og våre viser. Og da tenkte jeg først...
1: Kunne vi ikke for en gang skyld, eller rettere sagt for annen gang skyld, begynne med en vise i dette viseprogrammet? Du har en vise som heter Et seterbesøk.
0: Ja, den heter egentlig Hilma og Roger.
1: Ja, men det navnet er sikkert like godt. Og la oss få høre på Hilma og Roger.

0: Ja, det var Hilma og Roger. Hvorfor skrev du den, Alf?
1: Ja, jeg vet ikke riktig hva jeg skal si nå. Jeg forferdelig glad I gamle skillingsviser, så jeg kan bli så rasende når noen prøver å parodiere dem.
0: Uh-huh.
1: Men...
0: Dette jo en slags moderne skillingsvise, det ja. Som tanken?
1: Ja, det det som tanken, og jeg tenkte at når det gjelder akkurat å få det moderne inn I den gamle stilen, så var det ikke parodi I den forstand at vi gjorde narr av de gamle skillingsvisene. Mm. Det derfor jeg gjorde det på den måten.
0: Det skrevet noen folk hit som så gjerne vil lære å skrive viser. Nå tror jeg ikke at vi kan begynne en viseskole, men jeg kan jo spørre deg, det noe du vil ha sagt til folk som, et råd du kan gi til folk som skal ha lyst til å skrive viser?
1: Ja, for det første må du jo ha en idé, og Hilma og Roger ingen god vise. For det, den, tross alt så den en parodi, og en parodi ingen helt full vise, men... Jeg vil si at først så må man kunne faget før man skal begynne å parodiere. Nå vet ikke jeg om jeg kan, altså, men jeg har nå våget meg på dette her. Og det har jo du også for så vidt.
0: Ja, parodien, og jeg glad I jo det. Jeg setter parodien høyt for så vidt.
1: Ja, men du kan jo skrive viser, du.
0: Ja.
1: Det må man kunne først. Det jo akkurat som en liten gutt som har fått en bil, det. Han må først lære å kjenne bilen før man begynner å plukke ned stykker. Og gjør noe annet av innholdet. Hva
0: ja.
1: Mener du om det?
0: Jo, jeg enig. Jeg kommer til å tenke på en vise vi hadde her I forrige gang, Flyvertinnen. Der har jeg faktisk alt gjort en feil allerede I første linje. Hør på båndet.
2: Helt fra den dag jeg ble Miss Lillestrøm, har jeg bestandig våret på en drøm.
0: Du hører feilen?
1: Ja, det dårlig rytme I første linjen.
0: Ja, det altså...
1: Lillestrøm.
0: Lillestrøm I stedet for Lillestrøm, ja.
1: Ja.
0: Det det vi kaller en betoningsfeil. Men det vil gjerne liksom, komme et liten forklaring, fordi jeg husker godt da jeg laget visa, så hadde jeg forskjellige alternativer. Jeg tenkte vi kunne gjøre betoningen av Lillestrøm riktig ved å si helt fra den dag Miss Lillestrøm jeg ble. Men
1: da ble det ikke noe bedre.
0: Nei, da ble det gjerne ordstilling igjen, ikke
1: jeg
0: sant?
1: Jeg visste jo det.
0: Eller jeg kunne sagt... Helt fra jeg satt på fanget til hans far, men det vil ikke være riktig,
1: ja, nei,
0: det ikke
1: da,
0: sant.
1: Nei. Det går ikke.
0: Så, men det ofte slik, når man skal lage en vise, så det å prøve å bytte ut en større feil med en mindre, og kanskje med en enda mindre, og det ofte et kompromiss mellom helt forskjellige hensyn. I dette tilfellet mellom betoning og ordstilling og mening.
1: Ja.
0: Det synes jeg noe som mye vanskelig og viktig å tenke på, når man skal lage viser.
1: Og en av dem som kan skrive viser som virkelig topp, men som aldri har kommet frem ordentlig, synes jeg, det Sven Svendsen.
0: Da synes jeg vi skal ta ham med her, for vi må stadig huske på at dette programmet også heter ikke bare mine og dine viser, men våre viser.
1: Ja.
0: Jeg skal regne mange av hans viser vil jeg regne til våre viser. Jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet
1: absolutt.
0: Flere av dem.
1: Ja, det tenker jeg også mange ganger.
0: Ja, Sven Svendsen skuespiller I Bergen. Vi har jo hørt ham noen ganger I radio I løpet av de par siste årene med egne viseprogrammer. Og blant dem, det mange, men det var særlig en vise jeg var riktig glad I. Den heter Grete fra Grønland.
1: Ja, den jeg også så veldig glad I.
0: Og Grønland, får jeg si, det altså Grønland her I Oslo. Ikke den store øya, men Grete fra Grønland. I Oslo.
3: Denne vise, den skrevet uten sjanse for å nå den jeg skrev den til, og aldri vil hun heller høre på. For hun synger sine egne, mens hun stryker sin gitar, om den frelse hun funnet, om den vei som åpen var. Hun motig. Ingen sinne ville jeg ha mot og tro til å stige frem på torget, imens folk fikk stå og glo. Men hun trosser hån og latter og forteller oss som så, hun har fått seg jobb hos Jesus, skal ved lammets trone stå. Og så står vi der og hører henne synge om en bro som hun ønsker vi skal finne. Det gjelder er å tro. Hun var selv en gudsforgåen, søle til i lastens dynn. Vi står ydmyke og hører hennes fattigslige synd. Hennes vei er ikke vår, og hennes vise ikke min. Gud velsigne lykkens tårer, som jeg ser på hennes kinn. Og av alle mine viser vil jeg synge aller helst den om Grete ifra Grønland, som er ung og nylig frelst.
0: Det var forfatteren selv som sang, eller rettere foredro, visen til Christian Haugers melodi. Alt Prøysen, jeg har inntrykk av at du har, om ikke ulykkelig kjærlighet, så i hvert fall en lengsel til revyen.
1: Ja, det har jeg hatt bestandig.
0: Har du skrevet revyviser noen gang?
1: Ja, jeg har skrevet revyviser for småbrukerlæreskolen på Sem. Mm. Det var under krigen. Så det var jo lukkede forestillinger selvfølgelig for bare elevene. Og, ja. Men det er ingenting jeg synes er så deilig som å synge en revyvise.
0: Mm.
1: Men nå er det jo blitt hern og kind of man for meg, da, vet du, så det er så sjelden. Jeg tror jeg bare har en som jeg kan kalle en revyvise. Den heter jeg skulle kanskje heller tatt den andre.
0: Ja, og siden du synes det er deilig å synge det, så skal vi se om ikke folk synes det er deilig å høre på det også. La oss høre på kanskje heller tatt den andre.
4: Jeg har en liten vise som jeg synger vil for deg. Og får jeg først et forspill takk, så klemmer jeg i vei. Jeg blir litt tom i dybden, så vi tar den helst i G. Jeg har to tonearter som jeg opererer med. Og jeg skulle kanskje heller tatt den andre, for den G-en som jeg tok var langt fra god.

så ble Italia sanger. Mottatt av rådhusets stranger, han bød på Grimstad sin sano. Og telte til ti på italiano. Og før jeg fikk lov å si morna, måtte jeg bli med opp i begge tårna.

Du trenger barber deg. Du trenger frisere deg. Jeg skal rasere deg. Gjerne skal pere deg. Kona korpulent. Skal hun bli elegant? Må hun ha permanent? Til hun blir raka vann i kunstig måte som du alltid får hånes for. Den kan du skånes for, den tar jeg en krone for. Her får de flasker og nutter og masker og baltestus, takkestus. Manikyr, pedikyr, permanent, svovelbad, barbeblad. Bravo for Barbie da, Barbie da, arbeid da, smører på Barbie, arbeid med Barbie, bra, klipper og stusser og kliner og puster og gjør en brunette til ekte blondin. Selv om du skaller av håret ditt, faller av, kom til Barbera, vi briljera, Barbera, klipper av, overfor snipper av, alt

0: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
1: Det er samtale i viseverkstaden mellom Adel Fellborg og Alf Prøysen vi lytter til i Arkivgull i dag altså. Til slutt får vi plass til litt fra et nytt program i serien, sendt 24. mai 1966.

0: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie. Du hører på NRK PN+. Her NRK Nyheter klokka 14. Et passasjertog som var på vei fra Ukraina til den polske hovedstaden Warszawa er rammet av et russisk droneangrep. Det opplyser det polske jernbaneselskapet PKP Intercity. Toget skal ha vært rett ved grensa til Polen da angrepet skjedde, skriver selskapet. Det foreløpig ikke kjent om noen skadde, men toget holder fram ferda mot Warszawa noen timer forsinka. En flokk med fugler utløste dronealarm i Litauen i dag. Flyplassen i hovedstaden ble stengt, folk fikk nødvarsel på mobiltelefonene, og NATO sendte jagerfly på vengene da det var observert en mulig drone i førmiddag. Men det viste seg å være fugler, skriver kringkasteren LRT nå. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp, det mener leder i Norges bygd ungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til tal fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene nå mangler psykologkompetanse.
1: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetida i psykisk helsevern, den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler bekymringa.
2: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappingsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Stadig færre søker asyl i Tyskland. Tallet på søkere er nå nesten halvert sammenlignet med i fjor, viser nye tall fra styresmaktene. Samtidig får en høyere andel opphold. Det gjelder spesielt søkere fra Afghanistan, der nær 90% får ja på søknaden sin. Og det er fordi EU slår fast at afghanske kvinner har rett på vern mot Taliban-regimet. De neste dagene deltek rundt 5000 soldater i den største heimevernsøvingen på mange år i Oslo og Akershus. Under øvingen vil det være synlig militær nærvær i bybildet. Heimevernet opplyser at de trener slik at øvingen skal ha minst mulig påvirkning på folk. Ærfuglbestanden på Helgelandskysten har gått drastisk ned. Dermed må det 1500 år gamle utværet Lånan, som produserer tradisjonsrike håndlaget dundyner, legge ned. Og disse har vært blant annet brukte av kongefamilien. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK PN+.

0: Vi har ikke sett noe lignende før. Jeg har hørt om demonutdrivelse, men jeg har aldri vært borte i jobbsammenheng, og jeg har bare hørt om det på film.
1: I den hvite eneboligen i Hallingdal går politimannen Halvard fra rom til rom og dokumenterer uvanlige innretninger. Plast surrer rundt krama på badet. En plate til å feste foran vinduet på soverommet. Hengelås på kjøleskapet. Alt dette som ekteparet har rikket rundt den psykisk syke kvinnen de har hatt boende hos seg.
0: Så er det en del av dem jeg ser som jeg ikke skjønner hva er.
1: Etterforskerne er spesielt interessert i en detalj ved senga hennes. To stramme stropper er spent rundt madrassen.
0: Den ene nede ved fotenden, den andre rett ned for hodeputa.
1: Og hvorfor er det montert en høyttaler i taken for døra hennes, der lyden kan styres fra kjøkkenet?
0: I gangen så er det teipa og langs gulvlistene med svart teip.
1: De gransker de strenge meldingene som står skrevet på lapper på veggene.
0: Det står noe om hva fornærmet skal gjøre og ikke skal gjøre. Kall det befalinger, det er regler, og det er knyttet til de mørke kreftene som hun skal ha inni seg. Det er et ganske ekstremt innhold.
1: Solveig og Steinar har også bidratt selv til å sikre viktig bevismateriale.
0: Telefonene ble tatt i beslag, og det vi blant annet finner på deg, det er jo flere videoer som viser fornærmet sammen med ekteparet i det som vi oppfattes som en del av behandlingen av henne. Det blir talet i tunger, og det blir brukt fysisk makt. Med så veldig tydelig at her var det snakk om en person som trengte helsehjelp, men ikke hadde fått det.
1: Ingen har tidligere blitt satt av politiet for å drive med demonutdrivelse i landet vårt. I denne episoden skal det gamle ekteparet bli stilt for retten i en sak uten sidestykke. Og endelig skal dama som alle er nysgjerrig på forklare seg. Hva sier Solveig selv?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra avisa Dagen. Dette den tredje av 5 episoder. Solveis metode.
1: I dag starter rettssaken i Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem i en periode.
0: Det blitt vår 2024, og en dommer med svart kappe og klubb i hånda skal sammen med 2 meddommere ta stilling til denne saken som ikke ligner noe Norge har sett før.
2: Kvinnen var, ifølge tiltalen, alvorlig psykisk syk.
0: Det religionsfrihet i landet vårt. Det lov å tro på onde ånder. Og det lov å prøve å få dem ut av folk også, men bare inntil et visst punkt. Politiet mener at Solveig og Steinar i praksis har holdt E som en fange i huset sitt, og utsatt henne for fysisk og psykisk mishandling. Mens ekteparet selv mener de har stått på som helter for å få henne frisk.
2: Mannen sier via sin advokat at han aldri har ment å gjøre noe galt. Alt han har gjort har vært i forsøk på å hjelpe, og han erkjenner ikke straffskyld.
3: Nå, det som så spesielt i den, når jeg kommet fram til mars 2024, at du trer inn. Du der. Du inne i historien her.
0: Fra dette tidspunktet kollegaen min Bjørn Olav til stede som et øyenvittne til det som skjer.
3: Altså, du i retten og ser Solveig i øynene for første gang. Hva det, hvilket menneske det du ser?
4: Jeg ser en eldre dame. Hun er solbrun, har på seg en sånn blå ulltrøye, ganske sånn pen, med en litt sånn blå skjortøner.
3: Skjønner du med en gang hvem det er?
4: Ja, fordi at det bare et eldre ektepar der inne. Så da tenker jeg må gå bort og hilse på. Så da går jeg mot Solveig. Og så presenterer jeg meg. Og ansiktet bare lyser opp. Hun hyggelig, hun smiler, vennlig, og virker sånn oppriktig nysgjerrig og interessert i meg.
3: Virker de opprørte?
4: De virker jo ikke opprørte. Når jeg møter Solveig, så virker hun jo gira, energisk. Så det overrasker meg jo litt da.
3: Og Steinar da?
4: Han går også i en blå skjorte, blå dongeri, sorte sko. Han en rakrygget fyr som synes han i bra fysisk form da, til å være nesten 80 år. Han jo mer tilbaketrukket enn det hun Han smiler, han virker litt mer brydd. Og så fyller seg den sal opp av mennesker, støttespillere. Jeg ser folk sitte på tilhørerbenken med bibler i hendene. Og så det nysgjerrige folk fra bygda da, som har kommet for å se på dette. Hele salen full. Det ikke en ledig plass.
3: Det står mye på spill her.
4: Det står mye på spill, for dette jo religionsfrihet i kollisjonskurs med
3: straffeloven.
4: Ja.
3: Og de gamle, de ikke så vanlige at folk tett opp under 80 år skal sitte og bli tiltalt og anklagd for noen som helst.
4: Nei, det jo akkurat det også da.
3: Aldri før straffet?
4: Nei, aldri før straffet.
3: Men så blir det lagt ganske saftige ting på bordet da.
4: Ja. Beviser blir vist på skjerm av ulike innretninger i det huset. Det hengelåser, det teip på vannkraner, det lapper. Det en sånn plate som har blitt plassert foran et vindu. Vi får jo også se en madrass som stoppet fast. Og der hevdes jo at denne kvinnen har vært stoppet fast, men det nekter ekte bare for.
3: Så den stroppen er den eneste av de praktiske dokumenterte greiene inne i huset som de ikke er med på.
4: Ja, de innrømmer alt.
3: Bortsett fra stroppen
4: ja.
3: På senga. Men så det store spørsmålet, har det skjedd noe kriminellt her?
4: Ja, og det jo det som interessant med denne saken her, og som jeg synes når jeg sitter på den tilhørerbenken og noterer som en gal på laptopen min, så bare slår det meg at, oi, denne saken jo ikke så enkel. For å snakke litt om forsvarene, hva de legger frem da. For de sier at det lov å be for mennesker, og det lov å tro på dæmoner. Og denne kvinnen har jo faktisk sagt ja til å bo i dette huset. Hun har ikke fått hjelp i helsevesenet.
3: Opplever ikke at hun har, at det har hjulpet nok.
4: Nok, i hvert fall. Hun har ikke blitt frisk, helt frisk, sant? Ja. Så hun har gått med på denne behandlingen. Og så hun samtykkekompetent.
3: Mm. Da hun kom, så var hun stabilisert med medisiner.
4: Mm.
3: Så kan man jo kanskje lure på litt hvor lenge den samtykkekompetansen gyldig etter hvert som når hun slutter med medisiner så bryter psykoser ut igjen da. Du har forsvarernes S i ærmet, mm-hmm. religionsfrihet og samtykke.
4: Ja.
3: To bra kort.
4: Ja.
3: Men så får jo du oppleve, du sitter der på din tilhørerbenk og også få se video som har blitt beslaglagt fra ekteparet, der de selv har filmet demonutdrivelsen.
4: Mm.
3: Altså video fra innsiden av huset. Hva det du ser der?
4: Da ser jeg en gang der dette skjer. Steinar holder i armen, og jeg hører at det bes ganske høylytt, både i tunger og med befalinger. Og jeg ser også at hun liksom drives fram og tilbake denne gangen. Da. Liksom fram og tilbake. Hun bøyer seg ned, hun reiser seg opp igjen. Det virker som at hun har det vondt. Hun har det vanskelig. Det kommer et slags sånt alvor. Og en stillhet over rettssalen. Og det da, etter at disse videoene her har blitt vist, at Steinar brister i gråt.
3: Og så det, altså hun selv, Er ikke der, eller?
4: Nei. Jeg spent på det. For jeg har jo lyst til å se henne og møte henne, og kanskje få å si hei. Men hun ikke der. Så dukker hun opp en svær skjerm i rettssal. Det et tilrettelagt avhør. Hun sitter der i en grå hentegenser og dongeri, og det framstår liksom en samtale da, mellom hun og en politibetjent. Jeg ser jo en kvinne som tydelig har vrangforestillinger. Mye av det hun forteller virker usammenhengende og veldig merkelig.
0: I andre deler av avhøret snakker jeg plutselig ryddig og klart. En skuespiller gjengir det hun sier om regimet som gradvis blir rigget rundt henne.
5: I starten så var jeg jo en gjest og behandlet både meg selv varsomt og de veldig varsomt og alt veldig varsomt. Og da gikk jeg også fritt overalt.
0: Hun beskriver stemningen som hyggelig i begynnelsen. Men på et tidspunkt, etter at hun har sluttet med medisiner, så skjer det en forandring.
5: Det var jo jeg som først begynte å endre adferd. Men det var liksom da de skulle backa den gode jenta. Og det hadde de klart veldig fint, å bare backe den gode jenta som jeg egentlig er. I stedet for å rakke ned på om jeg gjør noe galt.
0: I samtalen med politiet er det som om jeg klandrer seg selv litt.
5: Alt ble bare helt fremmedurt og veldig merkelig. Hengelås og tråd og så... Ja, altså, jeg tenker kanskje at jeg var litt uhøflig også, fordi at jeg gikk og tok meg litt saft innimellom, og sånne ting. Ja, jeg var kanskje litt uhøflig der. At de følte at jeg var en inntrenger, da, og så... Plutselig så stengte de av visse deler av huset, og der kan du ikke gå, og der får du ikke være, og gå på gangen og gå på rommet ditt.
0: Ekteparet bestemte når og hva hun skulle spise, forteller jeg. og det begrensa hvilke ting hun kunne ha. En dag tok Solveig fra henne bankkortet, og så bestemte Steinar at PC-en og masse annet måtte vekk.
5: Han tok med dataen min, og så bare satte han på kontoret, og så pleide det kontoret ofte å være låst. Så jeg følte det som jeg ikke hadde noen eiendeler i hele verden lenger. Jeg følte det veldig sånn.
0: Det var ikke sånn at hun var fysisk innesperret hele tiden. Jeg ble spurt om hvorfor hun ikke bare dro sin
5: vei. Merkelig nok, jeg gjorde jo ikke det, men jeg trodde liksom at jeg skulle være der, eller... Ja, jeg trodde det var Guds plan at jeg skulle være der.
0: Men reglene hjemme hos Solveig og Steinar ble bare strengere, sånn hun husker det.
5: Det var noen dager hvor de bare bestemte seg for å låse meg inne på rommet, i periodevis, og det var kanskje ikke så veldig snilt. Og så hvis de skulle gå ut eller gjøre noe, så var det noen ganger bare at de låste døren uten å egentlig gi noen ordentlig forklaring på det. Og jeg fikk jo klaus, for det er et veldig lite rom, og jeg er hjemme hos en familie som skal ta vare på meg, og så låser de meg inne.
0: Solveig klippte håret hennes, sier hun, og beskriver det som nedverdigende. De filmet og tok bilder av henne i sårbare situasjoner, og de brukte tvang. Hun ble holdt så hardt at hun fikk blåmerker på armene, kjefta på, trua og ved et tilfelle slått over hånda med en slippers.
5: De dro meg bare. Dro meg inn på badet, og så plasserte de meg i dusjen, og så sa de at nå skal du dusje. Og jeg følte meg veldig sånn begrenset i min bevegelighet, og følte liksom at ja, at jeg egentlig bare blitt en fiende til dem, uten at jeg egentlig ville det selv.
0: Hun oppsummerer oppholdet sitt i Hallingdal.
5: Ensomhetsfølelse, og liksom følelsen av å være litt fortapt, og følelsen av å ikke være velkommen. Og det traumatiske var at de ble så aggressive mot meg, og følelsen av å feile det oppdraget som Gud ga meg.
0: Men tilbake i rettssalen gjør også Solveig inntrykk. Bjørn Olav lener seg fram på tilhørerbenken når det er hennes tur til å snakke.
4: Det hun åpner jo faktisk med å si at jeg har gledet meg til å stå her i dag og forsvare meg. Det er jo absolutt følelser i den vitneboksen, altså. Det er jo personlig tro, og tro, religion, stikker jo dypt i mennesker.
3: Er det roping?
4: Nei, det er ikke roping. Men hvert tilfelle så tar jo Solveig initiativ til å spørre dommer om hun skal ta litt tunger for å demonstrere det.
3: Og for at den hellige ånden skal få et ord med i laget, eller?
4: Jeg vet ikke, men hun gjør faktisk det i retten der. Hun tar det i tunger.
3: Og det tillater dommeren?
4: Ja.
3: Ja. Hva gjør det med stemningen i salen da?
4: Nei, og så der er jo Solveig i godt driv, så hun har jo allerede grep om den rettssalen der da.
3: Du spør om intervju, selvfølgelig. Du gjør jo det når du har fått den gode blikkontakten, det gode smilet.
4: Selvsagt. Jeg har jo lyst til å høre deres versjoner av historien, og sitte meg ned med dem. Men da er det jo sånn at Solveig må konsultere med Gud da. Og hun må spørre Gud om det er greit.
3: Er det noe du er vant med som journalist i en kristen avis, at intervjuobjektene har en slags PR-konsulent i himmelen?
4: Jeg har vel ikke hørt før at noen sier rett ut at de må spørre Gud. Men hun sier det rett ut. Og da er svaret nei.
3: Samtidig som hun virker så stø i troen og står for det hun har drevet med, så er
4: det
3: ikke...
4: Nei, hun lar seg ikke intervjue noen medier. Hun ønsker ikke å gi noen intervju.
3: Så etter da en hel uke med sirkus i Hallingdal, hvis jeg kan kalle det det, når dere går ut av den rettssalen, hva tenker du da om hvor dette her skal lande?
4: Nei, jeg er veldig usikker.
6: Et ektepar i 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel i 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
7: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
8: Forsvarer Anders Gren la vekt på at kvinnen var samd i at frigjering fra demoner ved forbønn var riktig metode. Han la ned påstand om full frifinning.
0: Solveig og Steinar ble funnet skyldig i psykisk og fysisk mishandling av en forsvarsløs person. Det hjelper ikke at de sier at de bare ville vel. Og det hjelper ikke å være en tilsynelatende koselig, vaffelstekende bestemor heller. I retten har flere vitner fortalt at de advarte ekteparet underveis. Om at jeg trengte medisin og tilsyn av lege. Dommeren konkluderer.
9: Det vil åpenbart bære helt galt av sted dersom man legger til grunn at demonutdrivelse og religiøs tro kan helbrede alvorlig fysisk og psykisk sykdom, og derfor kan begrunne at man kan unndra personer ens omsorg fra nødvendig helsehjelp.
0: Selv om Solveig og Steinar nærmer seg 80 år og aldri tidligere har vært dømt for noe som helst, viser retten ingen nåde. De blir sperret inne bak gitter og høye murer. To gåtefulle og utilgjengelige skikkelser. I denne podcastserien er det jo ingen tvil om hvem vi aller helst vil ha i tale.

0: deres stemme er veldig viktig i fortellingen.
1: Den største bøygen er å si ja til at NRK skal få komme, altså personifisert med meg og en mikrofon. Det blir en mye bedre podcast som vi ønsker å lage den med deres stemme med. Det er veldig, veldig viktig å si.
0: Vi vil ikke bare ha noe, liksom, et minutt med deres stemme, vi vil ha mer enn det.
1: Vi vil kjempegjerne det. Og hvor vi helst vil slippe inn.
0: Innsiden av det huset, det har jeg sett 100 ganger.
1: På bilder fra retten?
0: I hodet mitt.
1: Oh, ja.
0: Jeg har forestilt meg. Oh. Jeg ser for meg et sånt litt gammeldags interiør. Jeg tror ikke det alt for mye glamour der inne.
1: Mm. Litt pietistisk.
0: Det tror jeg.
1: Ja. Og Bjørn Olav, som jo fikk en viss kontakt med Solveig i retten, legger inn nye forespørsler.
2: Ser det ut som meldingen er blitt levert?
3: Ja, god dag. Levert.
1: Jeg vet ikke hva vi skal tenke om oddsen for det, men hvis svaret skulle være ja, jeg vil gå med på et intervju med mikrofon. Hvor raskt skal vi rykke da, eller når?
0: Jeg tror at hun kommer til å si at hun må be over det.
1: Mm-hmm.
0: Og så kanskje vi får svar dagen etterpå.
1: Og så, et drøyt år etter rettssaken, får vi et journalistisk gjennombrudd.
0: Se her. Så her, langs denne veien her, så gikk de antagelig på tur.
1: Ja.
0: Solveig og E. Og da skal jeg kjøre inn rett her borte.
4: Ja.
1: I Hallingdal kjører vi gjennom det fredelige nabolaget, der husene ligger på rekke og rad, omkranset av syrinhekker og ripsbusker. Det har blitt juni 2025, og ekteparet har sona ferdig.
5: Ok.
0: Så nå er vi her. Nå skal jeg bare parkere.
5: Campingvogn utenfor det.
1: Polititeipen rundt det hvite huset er borte. Ingen journalister har tidligere fått komme inn døra her, på selve åstedet. Ingen har fått sette seg ned med ekteparet selv for å høre deres versjon av alt sammen. Men nå har Solveig tydeligvis fått klarsignal fra himmelen.
0: Hei!
5: Velkommen!
0: Tusen takk!
5: Koselig det med nye mennesker.
2: Ja, veldig spent å møte dere.
1: Ja. Solveig er like blid som sist Bjørn Olav så henne i retten, med blomstrete t-skjorte og olabukser. Bak henne skotter mannen fram, litt mer lavmelt i svarte skinntøfler.
6: Hei!
0: Hei, Steinar!
6: Ja.
0: Hyggelig!
6: Takk for det, hyggelig så.
1: Det er kona som er den snakksale av de to. Hun vinker oss innover i huset til alt vi hittil bare har hørt om fra naboer og politi. Og vi har 1000 spørsmål til disse menneskene. Men først litt small talk på kjøkkenet.
5: Lukter vafler? Har du lyst på vafler? Har du vinner?
7: Er det her inne?
5: Ja,
7: vi bruker kjøkkenet.
1: Det står en TV innstilt på favorittkanalen Visjon Norge og på kjøleskapet. Men vi ser ikke noe hengelås eller andre innretninger.
0: Ja.
1: Det er et typisk bestemorhjem. Blonde duk, stritapet og små kunstverk fra barnehender rundt omkring.
2: Er det barnebarn som har brodert med Gud er alt mulig?
5: Ja.
1: Rundt oss smiler familiemedlemmer i glass og ramme.
5: Oi, det er en stor gjeng.
1: Ifølge Solveig har det vært vanskelig å forklare hvorfor bestemor og bestefar ble bura inne. Fengsel er jo et sted for slemme folk, sier hun. Og forteller om det sterke ønsket om å hjelpe, som hun har kjent på hele livet.
8: Jeg har jo alltid ville leve for Jesus og gjøre det Jesus ville skal gjøre. Og Jesus ser jo det at det er mange mennesker som har det vondt og plaget, og så ser at her er et hjem. Han kan sende mennesker hit.
1: Solveig er vokst opp på bondegård og gikk på husmorskole før hun ble sykepleier. Gjennom mange år stelte hun for gamle på bygdas sykehjem. Og hun og Steinar har også slått opp dørene på vidt skap til sitt eget liv og hus.
8: Vi har jo hatt et hjem åpent som jeg har hjulpet både mødre som har trengt avlastning, mødre og barn som har bodd her, innvandrere som har kommet til bygda og trengt hjelp både åndelig og menneskelig, det med flytting, hjelp med parabolantenner.
1: Som flere av naboene har fortalt oss, har det å

0: ulike folk boende hos seg opp gjennom årene.
1: En gang så hadde vi en gutt som var plaget fra innerst ytterst av frykt. Og han hadde spillemani som spilte bort sin trygd på 17 000 den gangen på to dager. Og han fikk med lov å hjelpe da til full frihet.
0: Men når Solveig sier at denne gjesten var plaga og at det hjalp ham til frihet, så er ikke dette bare tilfeldig valgte ord. Fra en traust kristen barnetro med søndagsskole og kor, har hun gradvis utviklet en mer framoverlent stil.
1: En dag så gikk det opp for meg det at Jesus sa at de som tror på meg skal tale nye tunger, de skal helbrede syke, de skal kaste ut onde ånder. Og så gikk det opp for meg at ja, men jeg er jo en troende, da gjelder dette meg.
0: Vi skal snakke med Solveig gjennom flere måneder i arbeidet med denne podcasten. Og her kommer det noe som er viktig å forstå. I tillegg til den fysiske verden vi lever i, mener hun at det finnes en åndelig verden som er like ekte. Og i denne parallelle virkeligheten pågår det krig.
1: Det er så mange som er plaget. Den ondes aktivitet er veldig stor nå i endetiden, så det er ekstra stort påtrykk av demoner.
0: Vi lever i en endetid, sier hun. Ifølge Bibelen er det en tilspisset periode der det herjer kaos og elendighet, rett før Jesus skal komme tilbake. I denne kritiske fasen er djevelen og gjengen hans noe voldsomt på hugget. De vil ødelegge så mye som mulig.
1: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Det er dette hun mener når hun sier at mennesker blir plaget. Og de kan til og med bli besatt. Det er altså dette folk trenger hjelp til å bli befridd fra. Solveig mener å se klare tegn til at mørke krefter er i sving overalt rundt oss.
1: Det er så du blir nesten kvalm av det. Det er så ille, synes jeg.
0: Regnbueflagg, tarotkort, yoga og narkotika, gambling, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, epilepsi. Alt dette er djevelens verk, ifølge Solveig, som gjerne demonstrerer tungetallet under intervjuet.
1: Korimasito livini kana sotia, agaralisito vikini masanto livinia, orikitila santo likinina fikoropasato livinia. Forstanden blir koblet, for det er en direkte kontakt mellom meg og mine barns Gud.
0: Med Guds kraft er Solveig, i hvert fall i egne øyne, i aktiv kamp mot onde. Så aktiv at flere beskriver henne som i overkant pågående. Vi spør om advarslene hun har fått fra jobben og den lokale menigheten, og om naboene som føler seg invaderte.
1: Jeg har vært ivrig, og ikke alle vil ta imot. Da kan det virke så negativt.
2: Men denne blinde kvinnen opplevde det som et press. At hun skulle få syn igjen, og at det ble bedt veldig lenge der.
3: Hun er vel ikke så glad i tungetallet?
2: Det var
3: eller var det hun syntes var litt fremmed og intenst?
1: Ja. Det var kanskje litt mer annerledes bunn enn vanlig kirkebunn, da.
0: Vi spør også om døpingen av folk hjemme i badekaret. Først av den afrikanske kvinnen som kaller henne mamma.
2: Hun ble døpt her hjemme i badekaret. Det kan du bekrefte, det skjedde.
1: Ja da, hun vil jo døpe seg og døpe flere i badekaret. Så det er ikke bare henne.
0: Men mens den afrikanske kvinnen var fornøyd, så snakket vi jo også med en overnattingsgjest som hadde en ganske annen reaksjon. En muslim. Solveig bekrefter at hun sover over, men hun kjenner seg ikke igjen i den klaustrofobiske følelsen som denne dama beskrev for oss, med gjentrukne gardiner og tilbud om å bli kristen. I hvert fall ikke med dåp i badekaret der og da. Og så, endelig, tar vi mot oss for å spørre om E.
2: Hva var grunnen til at du

0: dere valgte å ta imot henne?
1: For vi tenkte jo ikke ta imot henne. Denne kvinna hadde jo vært på psykiatrisk sykehus og skulle utskrives og måtte ha en leilighet.
2: Solveig forteller at de hentet E og flyttelasset hennes hjemme hos faren et sted på Østlandet.
3: Hva slags menneske var det dere fikk inn i bilen, opplevde dere?
1: Ja, vi var jo så opptatt bare på å bære og lese sånn, men at jeg forstod det at det var rotete. Rotete menneske. Så satt hun på setet med tett pakka rundt seg, og jeg satt foran, så var ikke så mye vi pratet.
2: Men da de låste seg inn der det var meningen at jeg skulle bo for seg selv, slo lukta av mugg imot dem.
1: Så da måtte vi bare komme oss ut. Og jeg og mannen står og ser på hverandre og tenker, åh, hva skal vi gjøre nå da? Vi kan ikke sette henne på gata. Nei, å få bo hos oss, vi finner et annet sted for henne da.
2: Og sånn havna jeg på gjestrommet i det hvite huset. Den første tiden ble de bedre kjent, og det var god stemning, husker Solveig.
1: Hun virket jo veldig hyggelig, veldig snill, veldig positiv. Vi gikk turer, vi var på bønnemøter.
2: Solveig sier at det ikke stemmer at hun prøvde å skjule gjesten, sånn som noen av naboene fikk inntrykk av. Men det var kaldt ute, så hun sørget for at jeg var godt kledd. Og da faren til jeg kom på besøk, og Solveig sa nei til at hun fikk bli med ut og spise middag, så hadde det også en praktisk grunn. Solveig hadde nemlig forberedt brødmat.
0: Han faren stusset, sier han. Skjedde det? Husker du at det skjedde?
1: Ja, for jeg tenkte at det kan jo få mat, det bør ikke gå ut og spise, det kan få mat her. Ja, kun det. Gjestfrihet.
0: Så han sier at han opplevde det som at det var et litt kontrollregime, at du holdt henne tilbake.
1: Nei. Det var ikke noe sånt.
0: Nei.
2: Hun forteller videre om den første fine tida.
1: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til da.
2: Solveig var klar over at jeg gikk på antipsykotisk medisin. Men en dag, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn, så knei plutselig gjesten munnen igjen, sier hun.
1: Du må ta disse medisinene, sa jeg. Så sier hun, nei. Dette skal jeg ikke ha. Virkelig ser hun for meg at hun sto der og sa det, nei, dette skal jeg ikke ha. Så jeg prøvde jo flere ganger da, å få henne til å ta det. Nei, det skulle hun ikke. Så jeg tenkte at jeg skal ikke mase på henne, det er ikke min jobb dette her. Det får psykiatrien ta seg tatt. Men dagene gikk og ingen kom, så jeg bare lot det gå.
2: Selv om jeg hadde fått tildelt fastlege i bygda, så ble han aldri kontaktet.
0: Så dere var aldri hos fastlegen?
1: Nei.
2: Selv om Solveig er utdannet sykepleier selv, så tror hun ikke at piller er løsningen på det egentlige problemet.
1: De demper hele personen, men det er jo ingen helbredelse i det. Og jeg skjønte jo det at alle som er på psykiatrien er jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig.
2: Stemmer i hodet, hallusinasjoner, personlighetsforstyrrelser. Alt dette som psykiatrien definerer som sykdom, mener hun er dæmoner.
1: Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi i hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøver å bortforklare dette med kreftene da.
0: Så tenker dere at man kan være psykisk syk uten å være påvirket eller besatt av dæmoner, eller er
1: nei.
0: Det...
1: Nei. For det, det psykiske er jo det åndskrefter og sår som de lager og sånn.
2: Så etter at jeg hadde sluttet med medisin, opplevde Solveig at det onde som plaget henne viste sitt sanne jeg.
1: Da manifesterte det seg mer, absolutt. Men det gikk noen måneder før det liksom ble verre og verre liksom på en måte da.
2: Her når Solveig bruker ordet manifestere, betyr det altså at hun mener dæmonene ble tydelige for henne. Og dermed så startet hun og Steinar den omfattende utdrivelsen. De ville sette

0: fri, ordet de bruker.
1: Når vi ba for henne, så kunne jo så dæmonene svare forskjellige ting.
0: Ekteparet mener at det var mange ulike ånder i sving inne i E.
1: Og det svarer ikke noe hyggelig. Det brukte munnen hun så svaret tilbake. Og vi befalte det å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa vi, i kraft av Jesu navn må du gå. Jesus død. Han døde i går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
0: Så da retten mente hun og Steinar trua var det egentlig dæmonene de snakket til, sier hun.
1: Steinar, min mann, sa jo det at det skulle dø. Dere skal dø, sa han jo til disse kreftene da. Og da kunne jo fått at hun skulle dø da, vet du.
0: Men de brukte jo ikke bare ord. De brukte fysisk makt også. Når de holdt E i armene, forklarer Solveig det nærmest som en brytekamp mot dæmonene.
1: Da brukte de hennes hender på å holde seg fast i henne så ikke skulle gå. Det klamret seg fast for disse her kreftene. Gjenstridige hårnakkede, de vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan. Og da skjønte jeg at, oi, her det virkelig krefter i kroppen.
0: I ettertid har Steinar beklaget at han ved ett tilfelle daska E på hånda med en slippers. Solveig sier at de ble frustrerte, og forteller om bønnesesjoner som kunne vare halvannen time i strekk.
1: Vi sang og vi ba og vi priste Herren og kommanderte og bare for det plagene hadde jo vondt og tenkte at vi skal jo holde ut, vi skal klare det så hun kan bli fri.
0: Når E hyler og hulker tolker de at det dæmonene som motvillig må slippe taket.
1: Og så det måtte de gi opp til slutt da. Da får de med høye skrik.
0: Etterpå ble Solveig og E liggende utmattet på gulvet.
1: Så da bare la vi oss ned i avslappelse, i glede, i fryd, liksom. I takknemlighet at de måtte kapitulere. Vi ga oss ikke.
0: Men så snart de hadde beseiret en dæmon, dukket en ny opp, ifølge ekteparet.
1: Dette var som en opphopning av krefter som var stablet inni henne.
0: Men Solveig prater lett, holder mannen henne seg mer i bakgrunnen under intervjuet.
2: Har du lyst til å si litt, Steinar? For du var jo også med og holdt henne og var med i disse bønnestønene. Hvordan opplevde du det?
1: Klarer jeg.
0: Kona tar ord igjen.
1: Men ba aldri for henne uten at hun selv ville. For hun hadde jo så vondt, så var jo det å ønske å bli fri. Og vi trodde jo hver gang at nå er det ikke mer, nå er fri, ja.
2: Dette med å ta bilder og filme og sånn, hva var grunnen til at dere gjorde det?
1: Det var for at du selv skulle få se at vi hjalp henne. At vi virkelig sto på. Fordi at når vi hadde bedt for henne, kanskje holdt på i mange minutter, kanskje kvarter opp til en halvtime. Og så gikk disse kreftene. Ved at de spytta. Klyse, spyttklyse. Eller at de skrek som du kunne måtte holde det på ørenesten. Det var noe voldsomt du skrik. Hva har skjedd, spør hun. Og først så skjønte jeg ikke det. Hva har skjedd? Vi har jo virkelig bedt å kjempe for at du skulle bli fri. Og ja, dere kjemper virkelig for meg, sier hun. Ja, vi gjør det. Og så fortok oss et bilde hvordan vi kjempet for henne da, så at hun skulle skjønne det.
2: Dere viste jo henne noen filmer etterpå. Hvordan reagerte hun da?
1: Nei, hun syntes det var fælt. Hun kunne ikke skjønne at det var så ille. Da sa hun virkelig at dere gjorde alt for meg, dere offret livet for meg, sier hun. Og så takknemlig. Nå så vi hvordan vi hadde stått på.
0: Musikk. De forklarer at det var derfor de tok fra henne PC og mobilen også. Fordi jeg ikke skjønte sitt eget beste. Og når de tvangsdusja og klippte håret hennes, var det bare ment som omsorg og stell.
1: Så her var rommet hennes.
0: Ekteparet guider oss rundt i huset. Mens hun var hjernen i den åndelige kampen, var han en slags Petter Smart som fikset alle de hjemmesnekra løsningene de etter hvert fikk på plass rundt gjesten sin.
1: Der oppe hadde vi høytaleren, som har spørt musikk og sånn, hørte.
0: Solveig peker opp på kablene som er strukket i taket. Ut fra kjøkkenet og bort gjennom gangen til gjesterommet. Der, utenfor døra, satte de opp en høytaler.
1: Og lovsang er veldig viktig. Kristen lovsangsmusikk. Så da gjorde vi en smart ting. Petter Smart fant opp det, vet du. Vi har kassettspiller på kjøleskapet. Legg ledning langs med gangen inn til hennes. Og sette på en høytaler der. Så da satte vi på musikk på kjøkkenet. Og hun hørte på rommet sitt. Det roet henne, det har det på godt.
2: Men hvem bestemte når man skulle starte og stoppe musikken?
1: Om natta så slår vi da.
0: Inne på rommet til E er det spesielt en detalj det har vært diskusjon rundt.
2: Og så fikk vi også høre i rettsaken om denne stroppen over sengen. Kan du forklare hva det var for noe?
1: Ja.
0: Gjesten kava så mye om natta, sier Solveig. Så madrassen sklei ut.
1: Så det var å dra den inn natta og dra den inn natta. Og jeg tenkte, hva når hun er så rolig og kommer ut og ramler på gulvet? Og så skal vi få festa det. Og da kom jo mannen med noe sånn stropper, det kalles, hva det kalles det?
3: Narsestropp.
1: Den festa øverst og nederst på madrassen da, så ikke det skulle gline. Og så la vi lakene sånn oppå da.
0: Så det var altså ikke jeg som ble bundet fast, sier de. Selv om jeg selv fortalte det motsatte da hun ble hentet ut av politiet, fant retten det aldri bevist. Men det er mer som kan oppfattes som urovekkende, og som Solveig har sine egne forklaringer på.
2: Du kommer til å gjøre noe med vinduet?
1: Ja, for når det ble våren og lysere, så begynte jo hun å stå opp når det ble lys.
2: Så det var en plate som var den skrudd fast, eller var den hvordan?
1: Treplate med svart plast utenpå, så det bare satt opp om kvelden og tok det etter morgenen. Sånn at det blir mørkt og sola ikke skinner inn da. Så det hjelper da å roe oss at dere kunne sove lenger om morgenen. Kan du se denne vannet du toaletten
0: her
1: også?
0: Ja. Vi går ut på gangen og tister inn på det lille badet rett ved siden av.
1: Her var det sånn en smal vask, og så når hun var på toaletten så skrudde den på full. Den ble veldig trygt ute på gulvet, så det ble veldig vått på gulvet da, så måtte hun tørke opp etterpå. Og da tok vi teip rundt her, så ikke hun fikk skru på den vasken da.
0: Det var så mye søl, sier de, at de måtte tette langs gulvlistene, så det ikke skulle renne fuktighet nedover i huset.
1: Men de måtte teipe her.
0: Og så kommer vi til alle de håndskrevne lappene.
3: Det var jo her vi satt opp skrifter, plakater, og husregler og stod på veggene, og husregler på døren. Og
1: faen med lapper på her.
0: Mange av skribleriene hadde med selve demonutdrivelsen å gjøre.
1: Vi skrev hva hun skulle si, så vi limte rundt på veggene og sånne lapper om Guds ord. Og
4: har du de her fortsatt?
1: Ja, det var litt av hvert du skrev på, vet du. Alle sinnssyke demoner kom ut. Alle ånder marsj ut i Jesu navn. Jeg presser dere ut, jeg hoster dere ut, forlat meg. Det er nok, forsvinn. Kom opp og gå ut i Jesu navn, dere forlater meg nå.
4: Skrev noen nye hverdager?
5: Liksom. Veldig mange, ja.
0: Ute på kjøkkenet forklarer hun hengelåser og tau med demoner hun mener maste på E fra innsiden.
1: Når hun hadde spist mat, så var det rolig en par timer, men så begynte liksom til herre ville ha mat igjen på en måte. Så det ville jo gå inn i kjøleskap og ta det som var der, og liksom fryseboksen, og gå inn til en måte til slutt låse kjøleskap og fryseboks da. Og når jeg kokte mat, det var en plage da, for at det skulle absolutt opp i grytene.
0: Her kunne man jo tenkt at jeg kanskje bare var desperat og sulten. Men for Solveig var problemet at

0: grådige krefter hadde tatt bolig i henne. Et annet viktig spørsmål. Da faren til E kom på besøk allerede tidlig i oppholdet, så sa hun at hun ville bli med ham tilbake. Også senere snakket E om at hun ville hjem. Hvorfor lot henne ikke bare dra?
1: Hun ønsket jo å komme hjem. Og vi lurte på om hun ville hjem til faren. Nei. Til moren. Nei. Til noen andre. Nei. Hun ville hjem til Jesus. Så det hun ønsket. Derfor skulle hun ta heisen opp til himmelen.
2: Betyr det da å dø, eller?
1: Nei, hun ville ikke dø. Hun ville bare reise. Og det skjønner jo når hun plager sånn, så har man jo så fælt at man ønsker å komme bort ifra alt det onde. Men vi sa det at du skal ikke dø nå, du skal bli fri og skal være med å fortelle andre og hjelpe andre.
3: Ekteparet sier jo at hun ble bedre og bedre.
4: Hun var jo ikke bedre. Hun ble jo ikke bedre, hun var jo et vrak. Altså, hun var jo et aspeløv.
0: Vi vet at faren til E er en dypt troende mann, som allerede før Hallingdal hadde tenkt at datteren trengte hjelp hos en eksorsist. Men da han og moren kom på besøk etter bare en måned, stusset han over at E ikke fikk bli med ut og spise middag med dem. Hva fikk han vite underveis, egentlig? Månedene gikk, og regimen hos Solveig og Steinar ble jo bare strengere.
3: Sier Solveig noe til deg om at hun driver med demonutdrivelse?
4: Ja. Ja, ja.
3: Hva sier du til det da?
4: Jeg spør hvordan det foregår. Det er jo informasjonsstrømmen veldig sparsom, da.
0: Faren til E snakker og melder med Solveig, og på et tidspunkt så blir han også bedt om å bidra på et vis.
4: De ringer meg da og spør om jeg vil være med på forbønn og faste for E sin befrielse.
0: Altså befrielse fra demonene.
4: Og det sa jeg meg enig i, det ble jeg med på. Men altså, jeg visste jo ikke hva som egentlig foregikk i det huset der. Altså, hadde jeg visst hva som faktisk foregikk der, så hadde jo ikke jeg hadde jo ikke blitt med på et sekunds forbønn, altså. Jeg hadde bare vært med på en eneste ting. Gi meg nøkkelen og slippe ut derfra. For nei, jeg kan ikke rettferdiggjøre noe av det som har skjedd her med hverken bibelord eller noe som helst, altså.
0: I dag sier han at datteren aldri skulle ha sluttet med medisin. Og selv om han fortsatt mener at demoner skaper problemer for mennesker, sier faren at ekteparet i Hallingdal gikk alt for langt, og at E burde hatt hjelp fra lege.
4: Hvis du tror på Gud, så kan du ikke leke med folk. I måneder. Jeg fanger leire det.
0: Mens Solveig på sin side, på tross av både dom og soning, er stø i troen på sin egen metode.
1: Det er jo sprøtt, vet du. Hvorfor kontaktet ikke psykiatrien? De skulle ha kontaktet psykiatrien. Ja, hva kunne psykiatrien gjøre? De hadde jo prøvd i 14 år. De hadde ikke kunnet hjelpe. Jeg klarte jo å ta med henne med hjelp av Steinar.
3: Faren sier at man ikke kan leke med folk i måneder. Og så bruker han ordet fangeleir.
1: Her var et frihetssted da. Hun kunne få dra hjem, hun kunne få dra på sykehus, hun kunne få gjøre hva hun vil, men vi tvang henne ikke.
3: Og du vil ikke si at dere lekte med henne?
1: Lekte, nei. Jeg har aldri hatt så alvorlig oppgave i vårt liv, og tatt det så alvorlig. Det var jo bare kjærlighet vi gjorde alt dette her og ville hjelpe henne.
0: Både Solveig og Steinar husker den sommerdagen i 2021. E hadde bodd hos dem i 9 måneder da søstrene hennes plutselig ringte og ville komme innom. Solveig stelte i stand til grilling i hagen. Men så ringte søstrene etter nødetatene i stedet.
3: Hvordan oppleves det for dere å få politiet plutselig inn i stuen?

0: Det jo virkelig. Skjønner ikke hvorfor. Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
1: Det var så surrealistisk, han sa, men det var så på en måte så måtte jeg helt utslått utenfor.
0: Og jeg vet jo hva søstra reagerte på. Reagerte sikkert på at det var blitt tynnere. Og så kanskje at du så at det hang noen hengsler der, på kjøleskapet. Og så at du gråt og hadde vondt. Nå skal du jo få hjelp, sa jeg. Nå skal du få hjelp. Sa jeg til henne da. Og, søstra forstod at jeg ville holde henne her i fangenskap lenger. Tenkte vi var sikkert sprøe.
2: Så da politiet gikk rundt i huset og så befalinger på veggene og stropp på madrassen, er det ikke så rart at de reagerte, sier Solveig.
0: Nå etterpå så skjønner jeg at dette var jo helt sprøtt for dem. For de hadde jo ingen erfaring og ingen forståelse og åndelig blinde, så de skjønte jo ingenting av den åndelige kampen. Så de måtte jo tenke at dette her er noe rivruska gærlig.
2: Ektepare forteller hvordan de ble ført ut til hver sin patrullebil med gitter i baksetet.
1: Så da ble jeg plassert i en sånn kassebil. Fikk jo kjoppar der, altså. Stengt inn i et bur i den bilen der. Fryktelig varmt var det, og dårlig med luft, og på å svime flere ganger, altså.
2: 77 år gamle Steinar blir satt på glattcelle.
1: Det var en madrass på en seng der, ja. Plastmadrasser var alt som var der. Jeg hadde ikke med meg noe teppe kunne legge over meg. Helt fortvilet.
0: Jeg hadde litt annerledes da. Når jeg kjørte så var jeg med to unge politibetjenter da. Så vi hadde en hyggelig tur nedover. Jeg fortalte om Guds kjærlighet og hvor glad Gud var i dem og...
2: Solveig blir plassert bak i samme type kassebil som ektemannen. Men mens han er lamslått, holder hun motet oppe, høylytt, så politifolka i forsetet skal høre henne.
0: Og jeg sang og priset Herren og hadde det herlig, vet du. Håper jeg hørte noe inne at det kunne bli påvirket av det gode deg også. Det skulle komme på glattcelle, det var litt morsomt da, liksom. Litt ironisk morsomt, vet du.
2: Siden denne sommerdagen da de ble pågrepet, har de ikke sett gjesten sin igjen. Hun som de hadde hatt boende hos seg gjennom høst, vinter og vår, og jobbet så intenst med.
3: Og da var det altså ingen mer kontakt med jeg etter det?
0: Ingen. Hun ble tvangsinnlagt, noe absolutt ikke ville, og vi ble tvangsinnsatt.
2: Til tross for at ekteparet altså er dømt for mishandling av et forvirret og redd menneske, sier Solveig at hun føler seg misforstått.
0: Det var liksom tøft å høre alle løgnene når du vet at du gjorde det som var riktig, det som var rett og ga livet ditt for å hjelpe henne, og så får du bare skylden at du gjorde det motsatte.
2: Og det som var så ekstra dumt, sier hun, var at ekteparet ble stoppet akkurat i det de var i ferd med å få E-frisk. Ifølge Solveig hadde jeg bare noen få dæmoner igjen inni seg da politiet kom. Utdriverne skulle akkurat til å sette inn nådestøtet. Solveig hadde nemlig påkalt en åndelig autoritet.
0: Hun hadde gått på kurs i Amerika om befrielse. Hun hadde lang erfaring og en dyktig kvinne. Og når hun sa ja, da skjønte hun at nå kommer vi til målet. Da var vi glad i dag. Og endelig, vet du.
2: Personen hun snakker om møtte aldri i retten. Hverken som vitne eller som tiltalt for noen som helst medvirkning i saken. Hvem er denne såkalte autoriteten?
3: Tror du at det finnes psykisk sykdom uten at det er onde ånder involvert?
4: Nei, jeg tror ikke det.
3: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
4: Absolutt kan hun bli frisk.

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Jon Olav i ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Helena Skøyen Eklund, Arild Jonsrud og Pål Christian Eggen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lødenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd. Politiet rykte ut i melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Flere av dem har forlatt staden. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Undersøkinger viser at hver sjette velger født utenfor EU vil nå stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsette områder lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Valden fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredda held fram å øke. Restriksjoner og israelsk okkupasjon gjør det vanskelig for hjelpeorganisasjoner å strekke til. Palestinere på Vestbredda lever nå i en situasjon preget av frykt og flukt, sier generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum.
2: Det gjør alle aspekter av livet vanskelig, både bare det å bevege seg fra A til B, og også da bevege seg til et sykehus eller til en klinikk hvis man er syk, er vanskelig, noen ganger umulig. Til tross for at okkupasjonsmakten i Israel har en folkerettslig forpliktelse for å sørge for at alle får tilgang på helsehjelp blant annet, så har de i stedet innført sterke restriksjoner som gjør at vi fra mars i år ikke har fått inn noen internasjonale hjelpearbeidere, og vi får heller ikke inn utstyr.
1: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI blant over 100 teknologifirmaer som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp mot cyberforsvaret, ruste opp cyberforsvaret i full fart, og det før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Wigg, professor i statsvitenskap, sier dette alvorlig.
3: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som nytt nå at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde dem inne, og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
1: Aksjonsgruppa Dieselbrøle varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK PM+.
5: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg

0: og jeg tror jeg kan være en god kamerat.
1: Dette er NRK P1+.

Jeg løfter deg opp, du vesle. Og hendene mine blømmer av nye med, for alt liv på jorda.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Selv om rekordmange har forhåndsstemt i Sverige, så er det meldt om køer ved flere valglokaler. I Umeå, nordøst i Sverige, ble andregangsvelger Herman Hellberg overrasket av en 2 timer lang kø.
1: Det har aldri vært så her lang kø innan. Altså, jeg visste at det skulle være kø. Jeg hadde hørt innan, men...
2: Tror du at du kommer at orke vente eller tills du kommer inn?
1: Jeg vet ikke, jeg har et par podcast som jeg skal lyssna på, så det kommer gå bra, tror jag.
3: Jag var i går och försökt förtidsrösta, men det var så långa köer. Så bästa jag hittade var typ 45 minuter vänta, det var för länge. Så faktiskt, jag började vänta flera timmar för att få göra rätt för sig.
0: Ja, det sa Fredrik Emanuelsson till SVT:s reporter på stedet. Myndighetene sier at alle som står i kø når valglokalene stenger klokka 20 skal få brukt stemmeretten i riksdagsvalget. 2 av hovedpersonene i valget, lederne i Sosialdemokraterne og Moderaterne, har stemt i dag. Magdalena Andersson beskrev den svenske valgkampen som skitten, mens sittende statsminister Ulf Kristersson beskrev den som spenstig og morsom. Andersson fikk i dag drahjelp av Abbas Benny Andersson, som dro i gang allsang med en lett omskrevet versjon av kjempehitten Mamma Mia, som ble endret til Magdalena. En person er fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Lørenskog på Romerike. Personen skal ikke være kritisk skadd, men er fraktet til Ullevål sykehus. Politiet rykket ut etter melding om et masseslagsmål mellom 20-30 personer. Ingen er pågrepet. Postnummer skal ikke avgjøre hvor raskt du får psykisk helsehjelp. Det mener leder i Norges bygdeungdomslag, Malin Solberg. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse.
4: Alle kommuner de må ha denne psykologkompetansen med et tilgjengelig og forebyggende lavterskeltilbud. I tillegg så mener jeg at staten må sikre et likeverdig psykisk helsetilbud i hele landet, særlig for barn og unge, og at ventetida i psykisk helsevern den må ned.
0: Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, sier hun deler denne bekymringen.
5: For oss er det kjempeviktig at vi skal ha like gode tjenester i hele landet, uavhengig av hvor du bor. Derfor er jo også opptrappningsplanen for psykisk helse som ble vedtatt på Stortinget i 2023 kjempeviktig. Vi har fortsatt en vei å gå, selv om jeg mener at det er flere tiltak som er på gang.
0: Det sa Mona Nilsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridder.
6: NRK P2.
7: Se for deg at du våkner opp med følelsen av å være påkjørt av en bil, og at livet ikke lenger føles verdt å leve. Sånn er det for tegner og influencer Frida Marie Grande 2 uker hver måned, som i likhet med 65 000 norske kvinner er rammet av menstruasjonslidelsen PMDD. Nå vil Frida hjelpe både seg selv og andre.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Frida Marie Grande, velkommen til Drivkraft.
9: Hjertelig takk.
7: Hvordan har du det?
9: Du, i dag har jeg det faktisk veldig bra. Deilig.
7: Ja.
9: Jeg nyter de dagene.
7: Ja, og når du sier jeg nyter de dagene, så da forstår jeg at det er ikke alltid sånn, sier.
9: Absolutt ikke. Det er veldig mange dager som er veldig mørke, så jeg har jo lært meg at de dagene hvor jeg egentlig bare føler meg som et normalt menneske, og er litt i balanse,
7: ja,
9: så er det noe jeg skal ta veldig godt vare på. Så jeg har lært meg det.
7: Ja, jeg sa i introen her at, se for deg at du våkner opp med følelsen av å være påkjørt av en bil, sier jeg. Fordi når jeg leser på din Instagram, så ligger det nettopp det der, en følelse du beskriver, av å bli påkjørt av en bil. Hva legger du i dette her? Kan du utdype hvorfor du har skrevet det?
9: Nei, det jeg prøvde å beskrive med den bilanekdoten er egentlig at...
7: Hvordan er den bilanekdoten?
9: Nei, det er det at det er så

0: repeterende da, noe som slår deg ganske hardt ned. Nå har jeg aldri blitt påkjørt av en bil, heldigvis. Men det som skjer når du blir fysisk skadet da, er jo at du får en viss type oppfølging både av helsevesenet og folk rundt deg. Folk blir liksom sjokkert og skal passe på og sånn. Og det er veldig fint. Men det som skjer når man har PMDD er jo at det ikke bare er den ene påkjørselen som du skal komme deg fra. Du har liksom 2 uker hvor du ligger nede etter at du har fått noen skrammer. Og så har du det bra i 2 uker og lever ganske normalt. Og så kommer det en bil på ny og slår deg ned.
1: Ja.
0: Og det for min del er ofte rundt eggløsning. Så det er liksom mellom eggløsning og menstruasjon at dette skjer da. Det som kalles lutealfasen av syklus.
1: Ja, og det, men når du da sier som å bli påkjørt av en bil, da, det er vondt.
0: Det er ekstremt vondt, og psykisk smerte, det er vanskelig å sette ord på, synes jeg. For jeg husker veldig godt den gangen jeg ikke sleit psykisk selv. Jeg levde lenge før dette kom. Jeg var rundt 25 da det kom første gang.
1: Mm.
0: Og da prøvde jeg liksom intenst å sette meg inn i hvordan det kunne være å slite psykisk. Og jeg må ærlig innrømme, ja, altså, at det var veldig lett å falle til konklusjonen sånn, men kan du ikke bare ta deg sammen litt grann?
1: Ja, du sa det til deg selv.
0: Ja, jeg synes det var vanskelig, for jeg klarte ikke å sette meg inn i det. Det alle kan sette seg inn i er å ha en dårlig dag.
1: Eller bli påkjørt av en bil.
0: Ja, men det å... nå falt jeg litt grann ut der.
1: Å sette seg inn i det?
0: Ja, det å sette seg inn i det når du ikke har erfart det med egen kropp, det er veldig krevende. Ja. Men den dagen jeg plutselig opplevde det selv da, at plutselig, det var faktisk sånn jeg opplevde det, at det bare deisa ned en selvmordstanke i hodet mitt, ut av ingenting, så fikk jeg selvfølgelig en helt annen innsikt, som gjør at jeg nå også forstår andres psykiske problemer på et helt annet nivå enn hva jeg gjorde tidligere.
1: Ja. Men dette kom som lyn fra klar himmel, holdt jeg på å si, da du var 25?
0: Ja.
1: Men hvordan var du måneden før da? Eller månedene før?
0: Nei, da var jeg nok ganske vanlig. Jeg hadde liksom drømmejobben min. Jeg jobbet i Amnesty med sosiale medier. Jobbet døgnet rundt. Så jeg var veldig sånn engasjert, og jeg var nok litt sliten på en måte.
1: Hvordan, siden da denne PMDD er en menstruasjonslidelse, hvordan, da, kan jeg, da våger jeg være privat, holdt jeg på å si. Hvordan var det når du hadde menstruasjon da? Eller fikk eggløsning da?
0: Nei, greia er at jeg, før jeg fant ut av hva det var jeg hadde da, det tok ganske lang tid, så hadde jeg aldri hørt om PMDD. Jeg hadde ikke noe forhold til syklus i det hele tatt, annet enn at man har mensen en gang i måneden.
1: Og hvordan var det?
0: Det var helt fint.
1: Ja.
0: Ikke noe jeg tenkte over. Men jeg har også tenkt mye på det at vi har snakket om PMS, da, som er den mildere varianten som flere kjenner til,
1: ja,
0: på en litt sånn feil måte, fordi jeg tror alle tar referansen fra liksom, ungdomsskolen, hvor det var snakk om at altså, hvis en av jentene var sure, så sa gutta sånn, herregud, har du mensen, eller? Så vi tenkte at PMS var når du har mensen, men det er jo premenstruelt, det er før du får mensen. Og jeg tror nok at fordi jeg hele tiden har tenkt at det er når du har mensen, og jeg aldri har vært sur når jeg har hatt mensen, så har jeg heller ikke ansett det som liksom en mulighet da, som forklaring på det jeg sleit med. Og så kom det jo også såpass gradvis at man tenker jo når man har hatt mensen i veldig mange år at hvis du skulle hatt et problem med det, så var vel det der fra start, liksom.
1: Mm.
0: Men det som er veldig vanlig med PMDD er at det nettopp kommer i ganske voksen alder. Og derfor er det også veldig vanskelig å skjønne hva det er for noe.
1: Kan du beskrive det til meg som ikke... Altså, jeg vet jo ikke hvordan det er å ha mensen engang.
0: Nei.
1: Jeg vet jo ikke hvordan det er i kroppen når man har eggløsning, altså hvordan det merkes. Kan du forklare liksom forskjellen, siden du har opplevd begge deler?
0: Ja, det som er veldig krevende er at det kommer snikende. Og det tror jeg også kvinner med holdt på å si, vanlig PMS kan kjenne seg igjen i.
1: Mm-hmm.
0: 80% av kvinner har en eller annen grad av PMS-symptomer, sånn at det her angår jo veldig mange. Nei, sånn, the basics er jo kanskje at du kan føle deg litt sånn hudløs plutselig. Mm. At du ikke tåler det samme som du vanligvis pleier å tåle. Men du kan også bli ekstremt irritert. Det har jeg kjent mye på. Jeg husker jeg var gjest i en podcast en gang, hvor det var en lege og psykolog, og så skulle jeg ha med meg et spørsmål, og så spurte jeg sånn, er det noen forklaring på hvorfor noen er veldig mye mer irritert enn andre? Fordi jeg kjente at det var noe som bygde seg opp, og det ble verre og verre.
1: Kort lunte, liksom?
0: Ja, kort lunte.

0: Og så har jeg aldri vært sånn at jeg liksom utagerer på det, men jeg kan liksom eksplodere på innsiden.
1: Ja. Og når han eller hun tygger veldig høyt.
0: Ja, eller hvis noen går litt tregt foran deg, liksom. Ja. Helt sånn usaklige ting å fyre seg oppover. Så det kanskje den mindre charmerende biten av det.
1: Mm-hmm.
0: Men så det jo også at man kan bli veldig, veldig leise og mørk til sinns, rett og slett.
1: Ja, vanlig PMS.
0: Ja. Ja, og det tror jeg nok mange menn kan kjenne igjen, at noen ganger så skjønner de ikke helt hva som skjer med dama si, og da kan nok muligens det være forklaringen.
1: Skjønner dama det selv?
0: Ikke alltid. Nei. Og det jo det som ofte gjør det vanskelig i parforhold også, ikke sant? At det kommer snikende, man har plutselig en eller annen diskusjon, noe som vanligvis ikke ville blitt et problem, men plutselig så blir det kjempevondt og vanskelig for begge to, og så skjønner man ikke hva det som skjer. Og så får hun kanskje mensen da, 4 dager senere, og da skjønner hun, det var det som skjedde. Og da det jo litt sent, der ofte skaden skjedde allerede.
1: Ja, og det du beskriver nå jo en godt en vanlig form for PMS.
0: Ja.
1: Hva skiller dette PMDD da? Hva står det for?
0: Premenstruell dysforisk lidelse.
1: Ja, og hva er forskjellen på det og vanlig PMS?
0: Forskjellen på PMS og PMDD er hovedsakelig i hvilken grad det går utover livskvaliteten din. Ja. Så hvis du kan leve ok med det, gå på jobb, holde på parforholdet ditt og relasjoner i livet ditt, så vil jeg si det er PMS. Men hvis det går drastisk utover livskvaliteten din, at det er vanskelig å komme seg på jobb, holde på gode relasjoner, og gjøre ting som godt for deg, og at du kanskje blir så mørkt i sinns at du får selvmordstanker, så er det PMDD.
1: Og det er det du har?
0: Ja.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: I dag er influencer og tegner Frida Marie Grande her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om dette med tegningen og influensingen og alt det andre etterpå, men jeg er ikke helt ferdig med det PMDD-en. Klarer du å forklare meg rent faktisk hvordan det er for deg?
0: Jeg synes den beste måten å forklare det på er at jeg har to vidt forskjellige personligheter, rett og slett. Det oppleves såpass adskilt, og det har jeg også erfart i møte med psykologen min, når jeg har gått i x antall timer med terapi, at hun også opplevde at det var to vidt forskjellige personer hun snakket med, avhengig av hvor jeg var i syklus. Sånn som nå da, når jeg føler at jeg er helt normal og frisk, så er jeg jo ganske lett til sinns og har det bra, liksom.
1: Mm.
0: Men så kan jeg plutselig våkne opp dagen etter, og har mistet all livsgnist, og ikke se noen mening med livet i det hele tatt. Og jeg blir veldig usikker på alle relasjoner, og føler veldig på at jeg er en byrde for alle rundt meg. Da.
1: Og siden dette er syklusavhengig, eller har med syklus å gjøre, og siden du er opptatt av dette her, har du da en kalender, og så vet du at okay, nå skjer det om 3 dager.
0: Ja, jeg har en app som jeg logger i,
1: ja.
0: Så jeg har ganske god oversikt, men senest for et par uker siden så gikk det skjeis, da hadde jeg regnet feil rett og slett, og jeg snakket faktisk med redaksjonen din om at jeg skulle komme på et tidspunkt som var det gode tidspunktet.
1: Ja, for det var viktig for deg også at jeg vil gjerne være gjest, men jeg må være de gode, 2 gode ukene.
0: Ja, for jeg er jo veldig sårbar når jeg er i den dårlige perioden. Men nå regnet jeg feil da, så jeg er faktisk i den dårlige perioden nå.
1: Og det ser ikke jeg.
0: Nei, jeg har det bra i den dårlige perioden, og det er rett og slett fordi jeg har funnet en behandling som hjelper meg ganske mye, og det er ketaminbehandling, som er en ganske ny greie.
1: Ja, og ketamin, det er egentlig sterk bedøvende medisin.
0: Ja, eller? Og mange kjenner det kanskje best som noe man bruker på fest.
1: Ja, som narkotika rett og slett.
0: Ja. Ja.
1: Og hva er det?
0: Nei, det må du kanskje få helsepersonell til å forklare, men denne behandlingen har man i hvert fall sett at gjør et eller annet med kjemien i hjernen.
1: Okay.
0: Man vet ikke helt hvorfor det hjelper, og det er hovedsakelig for folk med klinisk depresjon, og det er ikke det jeg har. Men jeg testet det fordi det er veldig klassisk med kvinnehelse, at det finnes jo ikke en etablert behandling for noe som helst, man må bare være en prøvekanin og prøve seg frem. Og så var det noen som foreslo for meg, når jeg følte at jeg hadde prøvd alt, at kanskje det kunne nytte. Og det viste seg å gjøre da.
1: Hvordan er det behandlingen? Hvordan funker det?
0: Nei, det er jo, du

0: Det var jo en heftig trip, rett og slett. Man får, eller,
1: det piller? Er det sprøyte? Hva er det?
0: Det kan gjøres på forskjellige måter, men jeg får det i hvert fall intravenøst. Ja. Så da ligger jeg liksom i en sånn sykehusseng med dyne over meg, og legger meg godt i rette. Og så forsvinner jeg på en måte i 40 minutter. Og da føler jeg at jeg ikke til stede i det rommet, da jeg liksom helt oppe i space. Og så lander jeg igjen.
1: Hvor
0: det? Det er veldig rart.
1: Ja, altså, du svever. Hvor er du?
0: Ja, hvor er jeg? Det er så vanskelig å beskrive, og hver gang jeg oppe i dette universet, så tenker jeg sånn, å, det er sånn det er. Og når jeg lander, så nå vet jeg hvordan jeg skal sette ord på det, og så det samme erfaring hver gang, at i det jeg lander, så bare, nei, jeg vet ikke, det går ikke an å beskrive. Men, nei, man får en helt annen fysisk tilstand, føler jeg da. Ja. At jeg ikke i kroppen min lenger, liksom. Det kjemperart.
1: Og hva skjer etter den timen da?
0: Ish. Nei, når jeg ferdig så føler jeg meg ganske drita, egentlig. Man skal ikke kjøre hjem etterpå, for å si det sånn. Men det jeg synes er fascinerende er at jeg synes ikke nødvendigvis det påvirker hvordan jeg føler meg den dagen.
1: Nei.
0: Men sånn som nå, når jeg heldigvis har truffet riktig timingmessig da, og har tatt to behandlinger denne uka, når jeg i starten av den dårlige fasen, så gjør det rett og slett at disse depressive tankene og selvmordstankene bare ikke dukker opp. Så jeg bare fortsetter inn i den dårlige fasen, hvor jeg skulle blitt dårlig, uten at jeg blir det. Så det er jo helt nydelig.
1: Ja, er det reseptbelagt, eller hvordan?
0: Man må vel ha henvisning fra psykolog, tror jeg kanskje. Men jeg går privat da, fordi det ikke er et etablert tilbud i det offentlige i noe særlig grad.
1: Nei, så du betaler for det selv?
0: Ja, det koster rundt 100 000 i året, så det... Snakk om å ha klasseforskjeller, liksom.
1: Ja, men det er en utgift du er villig til å betale fordi...
0: Alternativet er at jeg tar livet mitt, da. Så da har jeg ganske høy betalingsvillighet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når du sier det sånn, jeg merker meg selv, altså, da jeg vet ikke helt hvordan jeg skal respondere på det, fordi det er så hardt.
0: Det er veldig hardt, ja. Og folk er ikke vant til at noen snakker så åpent om det som jeg gjør.
1: Nei.
0: Jeg tenker mange har hørt om at ulike mennesker snakker om liksom, den vanskelige tiden de var i, og nå går det bra.
1: Mhm.
0: Men jeg snakker om at jeg i en vanskelig tid, og det kronisk, og det kommer ikke til å gå over. Og det synes jo folk vanskelig å svelge, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Fordi vi vil jo intuitivt reparere ting, fikse, hvis det noe som gærent. Men jeg kan liksom ikke fikses. Så folk må tåle at jeg bare har det sånn. Og for meg så er det viktigste å kjenne at at jeg nettopp blir tålt, da, og at folk ikke rømmer fordi det blir for vanskelig.
1: Ja.
0: Og mer enn det forventer jeg ikke.
1: Det er jo i dag, det er 10. september i dag, det er verdensdagen for selvmordsforebygging. Og siden vi snakker om selvmordstanker, så vil jeg bare si at man kan ringe Mental Helses hjelptelefon eller Kirkens SOS hvis man vil prate med noen og gå med sånne tanker. Viktig å understreke. Men det at det er så mørkt, Du sier jo at du kan være glad den ene dagen, og så våkner du opp dagen etterpå, og så er det helt mørkt.
0: Mm.
1: Husker du det etterpå? Altså når du er i den gode perioden igjen?
0: Nei, det som er veldig fascinerende er at nå har jeg levd med det her i en del år.
1: 9 år eller noe?
0: Det begynner å bli ganske mange år, ja. Og jeg har holdt på lenge og hatt en sånn naiv tankegang etter jeg kommer ut av den dårlige perioden.
1: Mhm.
0: Hvor jeg blir vanlig igjen, og så tenker jeg, ja, men herregud, det kommer ikke til å skje igjen, fordi nå føler jeg meg jo sånn her, og det er sånn jeg egentlig er.
1: Ja.
0: Og så ble jeg meid ned igjen med den bilen vi snakket om innledningsvis.
1: 2 uker etterpå igjen.
0: Ja, og blir på en måte litt sånn sjokkert hver gang, selv om jeg har opplevd det så mange ganger nå, fordi sannheten min er så ekte når jeg er vanlig, da, at jeg kan ikke skjønne at jeg skal tillate meg å ha sånne følelser igjen. Og det er kanskje noe av det vondeste, at man legger veldig mye ansvar på seg selv.
1: Mm-hmm.
0: At man burde bare børste det av seg. Man vet jo egentlig at man ikke har det sånn. Det er bare hormonene som herjer, det er kjemi i hjernen, liksom. Men uansett hvor mye jeg vet om dette rasjonelt sett, nå kan jeg veldig mye om det også, for jeg har skrevet en bok om syklus som skal komme ut neste år, så hjelper det ikke, altså, å vite det rasjonelt sett, fordi, som jeg også nevnte, så opplever jeg det er to vidt forskjellige personer i de ulike periodene.
1: I starten da det begynte å skje, bodde du sammen med noen, eller var det noen som kunne liksom se de to, oppleve de to forskjellige personene?
0: Ja, da bodde jeg faktisk med venner I et kollektiv, men første gangen så deisa da disse selvmordstankene ned I hodet mitt, og så gikk det over ganske fort, og jeg ble litt sånn perpleks og skjønte ikke hva som skjedde, men siden det gikk over så tenkte jeg sånn, ja, da det vel ikke noe å snakke om på en måte, så jeg fortalte ingen om det. Og så gikk det faktisk et helt år til neste gang jeg opplevde det, og I den mellomtiden så følte jeg meg ganske vanlig. Jeg var nok mer og mer... Jeg hadde nok sterkere og sterkere PMS-symptomer, men ikke I så sterk grad at jeg ble bekymret. Da. Og så kom det hyppere og hyppere for hvert år som gikk. Da. Og til slutt så gikk det så langt at jeg da ba om en utredning gjennom DPS.
1: Ja, hvorfor det? Hvor langt måtte det gå før du tok det valget?
0: Da smalte jeg veggen på jobb og ble utbrent og klarte ikke å fungere, rett og slett. Og jeg trodde jo lenge at det var utbrent jeg var, og jeg var nok det også, jeg ble utbrent av sykdommen, men jeg trodde jeg bare var utbrent av mye press på jobb. Men jeg har alltid elsket å jobbe, og likt å ha 1000 baller I lufta, og egentlig håndtert det veldig godt. Så det var på en måte litt rart også at det plutselig skulle få så dramatiske konsekvenser. Da.
1: Men hvordan forstod du at det ikke var utbrenthet? Hva sa legen?
0: Nei, jeg har jo møtt mange fastleger på min vei som ikke har noen kunnskap om PMDD, så det tok jo litt tid å komme seg dit.
1: Ok, hva har du møtt?
0: Nei, det har vært ganske provoserende egentlig. Jeg føler jeg har møtt mye holdninger som sånn, du vet Frida, alle har det litt vanskelig, og det går opp og ned her I livet. Men det tok nok litt tid også før jeg turte å virkelig sette ord på hvor heftige de følelsene var. Da. Det ingen som har lyst til å si høyt at de har selvmordstanker, det kjempeskamfullt. Men til slutt så skjønte jeg at jeg måtte bare snakke I blokkbokstaver, og da fikk jeg henvisning til en utredning hos DPS, og da var jeg...
1: DPS var det?
0: Hva det da? Distriktspsykiatrisk senter, ja. Altså det der du får utredninger for forskjellige psykiske lidelser da.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg kjempeflaks som kom til en mann faktisk, som jeg skal anerkjenne, som hadde kunnskap om PMDD, som jeg aldri hadde hørt om.
1: Nei.
0: Og det var jo egentlig litt sånn gøy første gangen han begynte å stille spørsmål om dette med syklus og sånn. For da gikk jo jeg rett I sånn, ah fy fader, nå det en mann som skal fortelle meg her at jeg bare en kvinne.
1: Har du mensen liksom? Ja. Det var det samme. Du litt sur på grunn av mensen?
0: Ja, kanskje det bare det.
1: Ja.
0: Kanskje vi bare trenger litt sjokolade. Men så roet jeg reka litt grann og lyttet til denne fyren. Og så skjønte jeg at, ok, han her sitter faktisk på kunnskap som kjempeviktig. Og I det jeg gjorde det han ba meg om, så var
1: det,
0: det var å begynne å kartlegge når disse symptomene oppstod, og se hvor det var I syklusen min. Og med en gang jeg gjorde det et par måneder, så var det helt innlysende at det kun var I disse to ukene før mensen at jeg følte meg sånn. Så det var helt, helt fascinerende og litt sånn flaut at jeg ikke hadde sett det selv, men jeg hadde jo ikke noe kunnskap om syklus. Vi har ikke lært noe om det på skolen eller noe sted, så hvordan skulle jeg skjønne at det hadde noe med det å gjøre?
1: Hva sa han da? Altså siden han hadde hatt kunnskap om det fra før, og hva var det han sa da du kom tilbake med dette, hva skal man si, resultatet?
0: Nei, han sa jo at det da antageligvis var det jeg hadde, men utover det så det ikke så mye å tilby, da, fordi det finnes ikke noe sånn etablert behandling.
1: Nei.
0: Diagnosen ikke engang en diagnose I det norske diagnosesystemet enda. Det kommer kanskje I 2030.
1: Den det et annet sted?
0: Ja, USA for eksempel, og noen andre land. Så det på vei inn I det norske systemet nå, men det kommer til å ta en del år, fordi alt I helsevesenet tydeligvis tar veldig lang tid. Så det gjør jo også... Det spiller også inn på hvor lite kunnskap vi har, ikke sant? Når det ikke engang en etablert diagnoskode, da kan man ikke diagnostisere folk med det.
1: Hvorfor det blitt en diagnose I USA, for eksempel, vet du?
0: Nei, det vel bare at de ligger litt foran da, på mange ting.
1: Ja.
0: Mm. Men jeg opplever jo nå I større grad at det blir jo anerkjent som en diagnose, selv om de ikke kan føre det inn I skjema med en diagnoskode.
1: Nei.
0: Men det vil jo bety veldig mye den dagen vi får det, fordi da får man jo også ordentlig statistikk. På det her, og kan følge det opp på en bedre måte.
1: Men det noen tall der ute som sier noe sånn at 65 000 norske kvinner rammet av dette her.
0: Ja.
1: Hvor kommer de tallene fra da?
0: Det nok basert på forskning globalt da, på hvor mange generelt.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Men det nok veldig mange som har det som ikke aner at det det de har. Altså jeg har jo nå snakket opp om dette I noen år, både I media og mine egne kanaler, og jeg får jo meldinger fra kvinner som alt fra liksom 15-16 til langt opp I 40-årene.
1: Ja.
0: Som først da skjønner, å, det kanskje det jeg har drevet og balet med I alle disse årene?
1: Ja. Det nytt dette her, eller har det antageligvis eksistert I mange, mange, mange år uten at man har tenkt over det?
0: Nei, som alt annet innenfor kvinnehelse.
1: Ja,
0: det nok det, ja. Vi må bare spise rent.
1: Ja.
0: Nei, som med det meste annet innenfor kvinnehelse, så det ikke det at det har oppstått nå. Vi har bare ikke hatt et språk for det, og vi har ikke vært interessert I å få kunnskap om det før ganske nylig. Det meste har blitt kategorisert som hysteri. Det har vært hysteriske kvinner, som har vært jævlig slitsomt å hanskes med, og det har vært det, liksom. Og nå begynner dette å få forskjellige navn, fordi det vidt forskjellige plager disse kvinnene har hatt.
1: Vet du, siden du da har skrevet en bok om dette her, som kommer neste år, og antageligvis også snakket mye med denne legen din, vet du hva som skjer inni kroppen? Hva skjer I din kropp I forhold til en kvinne som har en vanlig PMS eller en vanlig menstruasjon?
0: Det som veldig interessant at mange tenker det en hormonell ubalanse, men syklusen min faktisk helt lik som hvilken som helst annen kvinne sin syklus. Forskjellen at min hjerne mye mer sårbar for de hormonelle svingningene gjennom syklusen.
1: Og blitt det da, siden ikke den var det I starten?
0: Ja... Akkurat det vet jeg ikke helt hva... Jeg tror ikke vi vet hva som grunnen til det, at det kommer etter hvert. Men det I hvert fall veldig vanlig at det dukker opp først, når du nærmer deg 30 og etter det. Da. Og så fungerer det rett og slett sånn at den delen av hjernen som håndterer følelser, og den rasjonelle delen av hjernen, ikke får kontakt. Og det jo litt det som det bildet jeg opererer med også, da, at jeg to forskjellige personer. Jeg en rasjonell versjon som har det bra, og en veldig emosjonell en som... Og begge to på en måte klar over at det en sykdom, alt det her. Men kontakten ikke mulig å oppnå, og da kommer man ikke noen vei. Da.
1: Du, hvis du ikke får sånn ketaminbehandling, så sier du at du får selvmordstanker, men hvordan det ellers? Altså, du bare sengliggende, eller hva det som skjer?
0: På de aller verste dagene så prøver jeg typisk å bare sove det bort.
1: Ja.
0: Så da kan jeg ligge og sove en hel dag.
1: For å komme deg gjennom?
0: Ja, for det bare å stå gjennom stormen. Det ikke noe annen måte å håndtere det på. Men jeg blir jo da veldig... Jeg isolerer meg veldig, så det jo vanskelig for de rundt meg, fordi folk vil jo hjelpe, ikke sant? Men jeg synes det såreste av alt å skulle ha noen som ser meg på det verste. Da føler jeg meg så naken og mislykka og...
1: Du har
0: igjen som en byrde.
1: Lagt ut bilder av deg selv når du på det verste.
0: Ja, og det litt rart med meg kanskje da, at jeg synes det helt komfortabelt å dele dette på internett med masse fremmede. Men I de nære relasjonene synes jeg det kjempevanskelig, og jeg har ikke lyst til at de skal se meg når jeg sånn.
1: Hva sier de nærmeste? For det har du jo.
0: Ja, jeg har veldig mange gode mennesker I livet mitt.
1: Ja. Hva sier foreldrene dine for eksempel når du, sånn som nå, helt opp? Men hjertet sitter på NRK og sier at ja, da har jeg selvmordstanker. Hva sier de?
0: Nei, jeg vet at det veldig krevende for dem og for vennene mine og alle som kjenner meg. Men så tror jeg også nå som jeg har holdt på med dette en stund og vært så åpen, at de skjønner at det en del av min medisin også på en måte.
1: Mm.
0: Og det tror jeg mange som bærer på skam, helt uavhengig av hva denne skammen kommer av, kan kjenne seg igjen I. At den blir litt mindre hvis du ærlig om det du skammer deg over. Da lar du ikke skammen vinne over deg, liksom. Men det jo selvfølgelig krevende at alle skal vite hvordan min helsehistorikk ser ut til enhver tid, liksom.
1: Hva har du prøvd?
0: Av behandling?
1: Mm.
0: Jeg føler jeg har prøvd alt. Hormonell prevensjon kan for eksempel være noe som fungerer.
1: Altså p-piller, rett og slett?
0: Ja, for eksempel. Eller spiral, eller det finnes jo mange alternativer. Så jeg har jo... Til tider gått på både spiral og p-piller, og antidepressiva, og jeg har gått I terapi, og jeg har lagt om hele kostholdet mitt, og begynt å trene ganske mye. Jeg 50% på AAP, så jeg liksom senket stressnivået på jobb veldig mye.
1: Altså 50% sykemeldt?
0: Ja. Jeg endte opp med å starte mitt eget selskap og jobbe for meg selv, egentlig fordi jeg ikke klarte å fungere I det vanlige arbeidslivet. Så jeg har på en måte snudd hele livet mitt på hodet. Jeg har gått gjennom et samlivsbrudd. Jeg føler ikke at... eller i hvert fall, det veldig krevende å være i en sånn relasjon, synes jeg. Mm. Så jeg føler jo på en måte at, jeg synes det aller

0: aller vondeste at jeg føler at jeg går rundt og overlever i stedet for å leve.
1: Mm.
0: Fordi jeg tør ikke å planlegge noe, siden jeg blir dårlig hele tiden. Jeg tør i hvert fall ikke å få barn, og det er jo det alle mine venner driver med nå. Jeg 34 år gammel. Så jeg føler jo at livet mitt står veldig stille, da. Mm. Og det gjør det jo ikke noe lettere å finne mening. Når du ser at alle andre bygger noe som har mye mening, og du ikke gjør det.
1: Mm.
0: Så jeg synes også denne fasen kjempevanskelig. Ekstra vanskelig nå, fordi alle i denne etableringsfasen, da.
1: Mm. Men hjelper det... Altså, du meningsfull full for mange, da. 65 000 eller sånn som følger deg på sosiale medier, som du sier, du får mange meldinger av andre kvinner som sier at det bra du hjelper dem, at du snakker om det.
0: Ja.
1: Skriver bok nå.
0: Ja, det jo noe av det som holder meg gående, da. På de aller mørkeste dagene hvor jeg ikke ser noen mening i noe som helst, så tenker jeg sånn, ok, jeg vet i hvert fall at min åpenhet betyr noe for mange andre.
1: Klarer du å tenke den tanken, også rasjonelt, når du har det sånn?
0: Ja, jeg prøver i hvert fall, men jeg kommer fort til konklusjonen med sånn, å herregud, så trist liv. Er det det du skal drive med, liksom? Å bare holde noen suicidale folk i livet, og så er det det. Men det har funket
1: så
0: langt.
1: Det betyr mye, da.
0: Ja,
1: da. Det er bra, det. Det er bra, det er bra nok, det.
0: Ja, og jeg veldig glad for å kunne bidra til at det blir litt lettere for andre å snakke om det, men også ikke minst bare finne ut at det det de sliter med, da, siden det så mange som aldri har hørt om denne tilstanden før.
1: Mm. Frida Marie Grande, vi skal snart snakke om noe annet enn PMDD, men gjøres det noe? Altså, du sier at det kanskje blir anerkjent som en diagnose i Norge i 2030, men gjøres det noe mer? Altså, forskes det på internasjonalt?
0: Det skjer jo heldigvis mye på kvinnehelsefeltet generelt nå. Ja. Altså bare de siste 3-4-5 årene så har det skjedd vanvittig mye både internasjonalt og nasjonalt. Så jeg føler jo absolutt at det håp der, men noe av det som provoserer meg veldig jo at det gjerne syke kvinner da, som går i bresjen for det her og skaper pasientforeninger og står på når de egentlig ikke har kapasitet i det hele tatt. Og når det gjelder min lidelse, som også så tett knyttet til selvmordstanker, så kan jeg la meg bli veldig provosert av Norge, som for eksempel har en nullvisjon for selvmord.
1: Mm.
0: Jeg føler det å i det hele tatt ha en nullvisjon for selvmord, da har du misforstått hva selvmord handler om. Da blir det veldig kategorisk sånn, enten så er du levende, eller så er du død, og vi skal gjøre alt vi kan for at folk ikke dør. Men hva er poenget med å være levende hvis du ikke har livskvalitet? Det jo livskvaliteten vi må jobbe for.
1: Mm.
0: Og der har vi fortsatt en veldig lang vei å gå, fordi hjelpen kommer løpende i det du står med kniven på strupen. Mens jeg som sier høyt av hele mitt hjerte at jeg har selvmordstanker, jeg må betale 100 000 kroner i året for å få hjelpen jeg trenger. Jeg vet ikke helt om det verdens beste helsevesen og en nullvisjon for selvmord som verdig.
1: Men det selvmordsforebyggende å prate om det? Prate om denne lidelsen?
0: Ja, det jeg helt sikker på. Jeg merker selv hvor mye det betyr for meg å høre om andre som deler av sitt. Fordi man føler seg så veldig alene, selv om man kjenner statistikken, og vet at veldig mange, en ting at det mange som har PMDD, men det jo veldig mange som generelt sliter med den psykiske helsa si.
1: Mm.
0: Og likevel så går vi rundt tusenvis av mennesker og føler oss helt alene om å ha det sånn. Det jo veldig merkelig, egentlig. Så derfor det så godt da, når man hører at det flere som står i det samme, og som kommer seg gjennom dagen for det.
1: Hvorfor det godt å høre at flere står i det samme?
0: Det et godt spørsmål. På en måte så vil jeg jo ikke at noen andre skal ha det sånn.
1: Nei.
0: Men det nok det at man legger så mye skyld på seg selv, og man tenker det der at man kunne bare skjerpe seg og tenkt mer positivt, men når man vet at det en etablert diagnose for eksempel, og at det andre som lider av det samme, så jo det et bevis på at det ikke bare du som udugelig, da.
1: Når du mest lykkelig, Frida Marie Grande?
0: Oi. Akkurat nå så tror jeg det når jeg med, jeg har en labradorvalp. Hun gjør meg ganske lykkelig.
1: Ja. Vi skal høre litt musikk. Du har med en låt som heter Gressholmen av Christian Christensen. Blitt ganske aktuell nå, med at Kong Harald gikk bort.
0: Mm.
1: Hvorfor vil du høre den?
0: Nei, jeg tenkte faktisk på den, fordi jeg har veldig lyst til å hedre Kong Harald. Jeg tenker det relevant når vi snakker om den tematikken vi snakker om i dag. Han var så god til å se enkeltmennesker, uansett hva de sleit med. Og så synes jeg bare, slått

måtte lage en helt fantastisk video på Instagram med den låta som traff meg noe voldsomt. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gjenskape det her da.

0: Ja, du fikk en smakebit av Christian Christensens Gressholmen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig influencer og tegner Frida Marie Grande. Det at du har med den låten for å hedre kongen, kong Harald, så det jo et slags bånd mellom dere.
1: Ja, det et litt rart bånd, og jeg synes det litt gøy fordi jeg egentlig ikke monarkist. Men jeg synes han har sagt så mye fantastisk opp igjennom. Og det gjorde at jeg for noen år siden tegnet han, og la inn det sitatet om at nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og så videre. Mm. Og det hadde ikke jeg sett for meg at skulle få så voldsomt mye oppmerksomhet. Men det endte med at jeg bare postet det på Instagram, og så var det flere som ville kjøpe det da, som plakat. Mm. Og så var jeg sånn, ja, kanskje jeg skal lage noen plakater da. Og så la jeg ut på story at det bare var å sende melding om noen ville kjøpe. Og da, til slutt så var det, jeg tror det var over 200 som ville ha, og jeg håndterte liksom bare dette I direkte meldinger på Instagram. Det fungerte jo ikke I det hele tatt, det ble helt kaos. Mm. Så jeg måtte liksom sette en stopper der. Og da fikk jeg melding av et selskap som driver med sånn merch for artister og sånn, og spurte om jeg kanskje trengte litt hjelp med nettbutikk. Mm. Og så var jeg sånn, nei, det liksom ikke det jeg skal drive med, tror jeg. Men jeg skal tenke litt på det. Og så ganske kort tid etter det så skjedde 25. juni, altså angrepet I Oslo på Pride. Og da lagde jeg en annen tegning som gikk veldig viralt den dagen, med to hender som holdt hverandre. Og da spurte dette selskapet igjen da, Merchbury, om vi kanskje skulle se litt på den nettbutikken likevel. Og da ble vi enige om å lage en del produkter med både Kong Harald og sitatet, og denne hånda. Mm. Og så skulle vi selge til inntekt for Oslo Pride. Og da endte vi faktisk til slutt med å kunne donere 1 million kroner til Oslo Pride. Mm. Og det gikk da fra at jeg ikke engang hadde tenkt tanken å ha en nettbutikk, til at vi plutselig solgte helt vanvittig mye. Og da viste jo virkelig folk hvor mye det sitatet fra kongen betyr for dem da, at de ville ikke bare henge det opp I hjemmet sitt, men også bære det på klærne sine. Så det har vært veldig rørende å få tilbakemeldinger I flere år på at det har blitt en sånn samtalestarter når folk har med en tote bag eller har på seg klær med det sitatet og den tegningen. Og det tror jeg kanskje noe av det aller fineste jeg kan bidra til, at folk I fysiske rom kan ha viktige samtaler om hvilke verdier vi opptatt av. Da.
0: Hvorfor dette engasjementet fra din side? Altså fordi 1 million kroner kunne jo teoretisk sett muligens putte det I egen lomme. Altså, ja. Men hvorfor et sånt engasjement at du vil donere det?
1: Nei, den situasjonen var jo veldig spesiell da, etter angrepet. Mm. Så da var det helt uaktuelt å gjøre noe annet. Men jeg synes jo det har vært vanskelig opp igjennom, fordi det meste jeg har I den nettbutikken knyttet til en eller annen politisk sak. Som veldig sånn emosjonell så jeg synes det har vært vanskelig å ta noe I egen lomme I det hele tatt men det må jeg jo på en måte gjøre fordi hvis ikke så har jeg ikke anledning til å lage disse produktene så der har jeg måttet jobbe en del med å bare akseptere at så må det være
0: Hvor kommer engasjementet fra? Du har jo hatt jobber som innebærer engasjement før det også både Amnesty og Redd Barna
1: Jeg vet ikke, det kommer nok litt hjemmefra. Jeg har en engasjert familie.
0: Ja, hva vil jeg si?
1: Nei, jeg har for eksempel en mor som har jobbet mye med Afghanistan I veldig mange år, og jeg har I alle år spurt om jeg kan få være med.
0: Altså hjelpearbeid? Eller?
1: Ja, eller hun, skal jeg forklare nøyaktig. Hun jobber med dialog, da, så det å få ulike mennesker som uenige om ting til å klare å snakke sammen. Mm. Så hun har pleid å reise ned til Kabul og andre steder I Afghanistan sånn, en gang I året ish, I perioder I hvert fall og så har jeg spurt, kan ikke jeg få være med og så har jeg aldri fått lov og det skjønner jeg jo at jeg ikke har men det har jo vært mye snakk om hva skal man si, enkelt sagt urettferdighet da I hjemmet vårt over middagsbordet helt siden jeg var liten så det kommer nok derfra
0: Hvordan da? Altså, hvordan pratet du om det?
1: Nei, jeg føler jo at jeg fikk et innblikk i nyhetsbildet på en måte, ganske tidlig, men på en måte som spiselig for et barn. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan vi gjorde det. Men mitt første minne, eller jeg vet ikke om det mitt eget minne, eller om jeg har fått det gjenfortalt av mamma, men hun skulle nå i hvert fall sette opp en utstilling en gang med fotografier fra en eller annen fotograf, fra et utsatt område i verden. Og så spurte hun liksom om råd fra meg, da. Jeg var sikkert 7 år eller noe, om hvilke bilder vi skulle ha med. Og så var det et bilde av et barn som var veldig dramatisk. Og så var mamma sånn, jeg lurer på om vi kanskje skal droppe det bildet her, det blir litt heftig. Og så hadde jeg sagt at, nei, men vi må jo vise hvordan virkeligheten er. Mm. Så det har jeg vært opptatt av fra veldig ung alder, da. Mm. At vi må tørre å snakke om det som er tøft og vanskelig.
2: Mm. Hvor har du vokst opp igjen?
1: Jeg er opprinnelig fra Ås, men jeg har også bodd veldig mange år på Lillehammer.
2: Ja. Mm. Hvorfor dette skiftet?
1: Fordi pappa fikk jobb der, og så fikk mamma etter hvert jobb, og så ble vi boende.
2: Ja.
1: Så jeg føler meg litt som Lillehammering.
2: Hvor gammel var du da, når du flyttet dit?
1: Det var når jeg skulle begynne i 4. klasse.
2: Mm. Hvordan er det?
1: Det var ganske heftig, ass. Og så er det så gøy, fordi jeg er veldig høy. Jeg er 1,90. Ja. Det er ikke så mange damer som er.
2: Hvor høy var du da?
1: Jeg husker ikke hvor høy jeg var, men alle trodde jeg skulle begynne i 7. klasse. Så det var jo litt sårbart sånn sett. Jeg skilte meg veldig ut, da.
2: Ja. Hvordan er det?
1: Nei, det har ikke vært så veldig gøy det, altså. Men på en måte så er det jo litt rart at jeg sier det, for det er det noe jeg gjør, så er det jo å skille meg ut nå, med å være åpen om alt mulig som er vanskelig.
2: Ja.
1: Men det er jo selvvalgt, da, så det er kanskje noe med det. Men jeg fant mine strategier på å håndtere, eller eie da, at jeg hadde den høyden jeg hadde, sånn at det ikke skulle være så lett å mobbe meg for det.
2: Hva slags strategier da?
1: Nei, det ene var for eksempel at jeg kalte meg for giraffen. Ja. Som en sånn kallenavn.
2: Du tok eierskap på det, til deg selv?
1: Ja, såpass heftig at jeg spilte fotball, og alle hadde etternavnet sitt nedover buksebeinet, mens jeg hadde giraffen. Ja. Så da var det nok mange av motstanderlagene som tenkte, å herregud, hva er det med hodet der, liksom? Men heller det enn at de skulle mobbe meg for å være høy, da.
2: Ja, men hvordan kom du frem til den overlevelsesstrategien? For det er ganske... Det,
1: ja, det husker jeg ikke, faktisk.
2: Smart tenkt av et barn å tenke sånn, ja, jeg må eie det selv, hvis ikke så tar de meg.
1: I ettertid så har jeg faktisk tenkt at det var dritsmart, fordi at jeg hadde vært et lett bytte, og det var mange som prøvde seg, men det funket på en måte ikke, siden jeg hadde tatt eierskap til det selv. Men nei, jeg husker ikke første gang jeg fikk den ideen, liksom. Men jeg bare gjorde til en svær greie at jeg samlet på liksom, giraff, bamser og giraff, alt mulig, og kalte meg giraffen.
2: Er de andre like høye?
1: I familien?
2: Ja.
1: Ja, vi er en høy familie. Så
2: hva vil jeg si?
1: Pappa er 2 meter,
2: ja.
1: Så når vi har reist i Asia, altså i India for eksempel da, og gikk rundt Taj Mahal, så er jo vi den største attraksjonen. Så det har vært interessant, for å si sånn.
2: Ja. Det med... Det at du er 1,90 høy, hvor mange kvinner er 1,90 i Norge, vet du det?
1: Nei, det tror jeg ikke er mange, altså. Jeg tror jeg aldri har møtt en som er like høy som meg. Noen ganger så møter jeg noen som er nesten like høy, og da blir de så glad, fordi det er første gang de opplever det.
2: Når visste du at du kom til å bli så høy?
1: Nei, det er også litt interessant, fordi det fikk jeg faktisk beskjed om av helsesøster ganske tidlig, at oi, her ser det ut som at du kan bli veldig høy, og da ble jeg henvist til sykehuset på Lillehammer, og fikk tilbud om å starte sånn her hormonbehandling for å stanse veksten.
2: Mm.
1: Og det synes jeg egentlig også er litt sånn sykt når jeg tenker tilbake på det, at et helt friskt barn, altså, dette handler kun om kosmetiske ting, liksom.
2: Det er ikke noe medisinsk.
1: Nei, ingen medisinsk grunn til at vi skulle stanse den veksten. Så jeg fikk rett og slett som barn beskjed om at du kommer til å skille deg ut, og det er ikke helt bra.
2: Nei.
1: Så kanskje vi skal gjøre noe med det? Det er ikke rart da at man blir selvbevisst, liksom. Men
2: hva sier det, tenker du?
1: Nei, det sier at vi har helt feil fokus på hva som er helsefremmende og ikke. Men det, jeg tror man har sluttet med det i dag. Det er ikke noe man driver med lenger.
2: Nei.
1: Med mindre man kommer til å bli superhøy og kommer til å få faktisk helseproblemer av det.
2: Ja, for det, men da er det noe annet.
1: Det er noe annet. Men jeg, apropos mensen da, grunnen til at jeg sa nei til den behandlingen, jeg vil jo veldig gjerne bli litt lavere enn det de forutså.
2: Ja, man vil, da, lav, så vil man bli høyere.
1: Ja,
2: altså, sånn er
1: det. Jeg hadde en venninne som fikk tilbud om vekstfremmende hormoner, sånn at ikke sant, man skal fikse balle.
2: Ja.
1: Men konsekvensen av å starte på en sånn behandling ville jo vært at jeg fikk mensen.
2: Ja.
1: Sette i gang puberteten, og det var det siste i verden jeg ønsket, så det var ikke snakk om.
2: Det med å sette I gang puberteten, altså at det kunne satt I gang puberteten tidligere. Det går jo an å sette I gang aldringen, holdt jeg på å si, tidligere. Mm. Gjøre sånn at man trigger overgangsalder.
1: Ja. Det faktisk den eneste behandlingen jeg til nå ikke har prøvd.
2: Nei.
1: Men som jeg vurderer, altså hvis ketaminbehandlingen hadde sluttet å fungere, for eksempel, så hadde jeg nok prøvd det. Det flere som gjør det, og som opplever at de får et nytt liv, men, mm. men det
2: hvor,
1: også...
2: Hvor, altså I Norge, eller I utlandet? Eller hvor,
1: ja, begge deler. Ja. Det egentlig ganske kjent behandling for, altså man kaller det medisinsk overgangsalder, også for kvinner med endometriose, for eksempel, da. Andre ja. Plager knyttet til syklus. Men man klusser jo mye med systemet, da, så jeg synes jo det litt skummelt. Men igjen, det mange som lykkes med det, og det ikke verre enn at man starter og så avslutter hvis man ikke synes det fungerer, så det ikke noe sånn irreversibelt over det.
2: Så det kan man?
1: Ja, det midlertidig.
2: Ja, mm. det det da medisin, så piller
1: man? Ja, man, jeg tror det. Ja. Det sikkert flere varianter av det også, men det ikke noe farlig å teste det, I hvert fall.
2: Det med at du var I full jobb og måtte si opp jobben din, var det selvvalgt?
1: På en måte ikke da. Jeg føler jo at jeg ble tvunget til å finne et alternativ som fungerte for meg.
2: Ja.
1: Og så kan det godt hende at jeg kunne funnet en eller annen jobb som var fleksibel nok til å tilpasse seg, men jeg synes jo det var utrolig krevende å være på et kontor når jeg var på mitt mest sårbare. Altså, da brøt jeg jo plutselig ut og gråt I et møte, liksom. Man hadde ikke lyst til å være den personen. Og nå kan jeg mye større grad tilpasse arbeidshverdagen etter hvordan jeg har det. Og jeg opplever egentlig at det går veldig fint, og at folk tåler og har veldig sånn respekt for at når du sier at du såpass dårlig, mm. så det det, og så jeg tilbake en uke senere og liksom, klart å kjøre.
2: Men det å ikke ha, da må man si, at, ok, det to uker du borte da, men da har du I to uker der du skal være et sted.
1: Ja.
2: Betyr det noe? Det å miste den?
1: Ja, det jeg synes det vanskeligste der, at de to ukene jeg frisk, skal jeg liksom ta igjen hele livet mitt. Både sosialt,

0: på jobb. Hvis jeg vil dra på en date liksom, og prøve å få meg en partner.
1: Ja.
0: Jeg har de beste treningsøktene i den perioden. Altså, alt går jo veldig mye bedre da, og så skal jeg gjøre det på en gang. Samtidig som jeg også først skal klare å komme meg etter den vonde perioden, og liksom bare komme meg på beina igjen. Mm. Og så innen jeg liksom tenker sånn, yes, nå går det smooth her, så går det jo skjeis igjen, ikke sant? Mm. Så det er jo kanskje den største sorgen, og jeg synes ja, det er vanskelig at mange for eksempel prøver å trøste da, med å si sånn, men er det ikke bra at det i hvert fall er forutsigbart, og du vet jo at det går over. Ja, jeg vet det, men jeg vet også at det kommer tilbake igjen, gang på gang på gang. Og at det er helt forferdelig smertefullt. Og jeg blir også veldig redd for at folk skal tenke sånn, at du liksom marinerer deg i sykdommen din, og at du ser i kalenderen, ja, nå kommer den perioden, så nå er det bare å legge seg ned og grine, liksom.
1: Mm.
0: Men jeg kjemper jo imot hver eneste måned, og håper at det ikke skal skje. Og så skjer det igjen, og så har jeg egentlig bare erfart at jeg må slutte å kjempe så mye imot, fordi det blir bare verre.
1: Ja, du sier hele tiden psykisk sykdom, men er det en fysisk sykdom også? Eller er det...
0: Nei, man kan ha fysiske symptomer, men det er hovedsakelig psykisk, ja.
1: Ja. Du har vært med på, altså, Frida Marie Grande så ble jo utnevnt til årets stemme, var det det, på Vixen Awards?
0: Nei. Ja, årets influencer.
1: Årets influencer.
0: Det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle bli, for å si sånn.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg identifiserer meg jo veldig lite med influencerbransjen.
1: Ja.
0: Så det var en veldig rar verden å komme inn i.
1: Hvorfor det? Hva legger du i det?
0: Jeg tror det føltes like... logisk for meg å få den som om du hadde fått den. Men det var jo kjempestas, så jeg opplevde at de ønsket å kommunisere at vi vil ha en bransje som også rommer dette. Da.
1: Ja.
0: Så jeg satt veldig stor pris på det. Og så synes jeg det har vært kjedelig ettertid, fordi jeg har vært veldig dårlig de siste årene. Så apropos liksom de tegningene og sånn, det har jeg ikke gjort på veldig, veldig lenge, fordi det krever jo et visst overskudd å være kreativ, rett og slett.
1: Men du var med på 16 ukers helvete for noen år siden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var i fjor, faktisk.
1: Ja.
0: Det er det beste jeg har gjort. Det er helt fantastisk.
1: Altså dette programmet med, hvor Martin Sundby driver og trener folk.
0: Pisker oss rundt.
1: Halt i hjert, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Men hvorfor var det så bra?
0: Nei, jeg hadde så vanvittig behov for å få noen rammer i livet mitt.
1: Hvorfor det? Hvilke rammer var det du manglet?
0: Nei, en ting er jo når man er mye syk og hjemme og kanskje sliter med å gjøre ting som er bra for deg, da, så sklir det litt ut. Men også når du jobber selvstendig, så jeg har på en måte ikke noen rammer for noe som helst.
1: Mm.
0: Og alle vet at det er bra å bevege seg.
1: Hvordan kunne en rammeløs dag se ut?
0: Nei, det kan jo fort være at dagen bare går uten at jeg egentlig har gjort noe som helst da. Mm. At du kan sitte og doom-scrolle på telefonen, liksom. Og det gjør deg jo ikke noe bedre. Du får ikke noe mindre skam av å ikke ha utnyttet dagen i det hele tatt. Jeg har alltid vært en jojo-trening av og på, liksom, frem og tilbake. Og aldri fått det til å sitte ordentlig og liksom ha ordentlig glede av det.
1: Mm.
0: Men det var det jeg erfarte her da, som var så utrolig gøy. Så nå har jeg jo blitt en løper. Jeg er riktig glad i å løpe, og har gjort ganske ekstreme ting i etterkant av det da.
1: Hva er det?
0: Nei, det sykeste jeg har gjort er at jeg var med på et backyard ultra, som er at man løper i 12 timer, totalt 80 kilometer.
1: Mm.
0: Og jeg gjorde det på mølle. Det var helt sinnssykt. Det er det verste jeg har gjort, men også det kuleste. Og da var jo mekanismen i hodet mitt veldig sånn styrt inn mot den smerten jeg opplever gjennom sykdommen da.
1: Mm.
0: Fordi, altså hvorfor vil noen utsette seg for noe sånt, det er jo bare helt forferdelig. Men for meg, det jeg tenkte på hvertfall på slutten når jeg holdt på å dabbe, det var det at denne smerten styrer jeg selv, og det er noe så kraftfullt i å ha selvbestemmelse, holdt jeg på å si, og at jeg kan avslutte når jeg vil, og ikke når sykdommen bestemmer at den er ferdig. Så det er liksom det som pusher meg på løp og sånn da. Jeg har det helt forferdelig underveis, men så får jeg så mye mestring etterpå.
1: Ja.
0: Så det er verdens beste følelse.
1: Men det er noen som, eller det sies jo at fysisk aktivitet er den beste medisinen.
0: Mm.
1: Har det vært det for deg? Altså har det hjulpet på noe vis?
0: Absolutt. Men jeg har vært gjennom en prosess der hvor jeg håpet intenst da, når jeg ble med på 16 uker selv, at det skulle være kuren min.
1: Mm. Sunn mat, bare sunn mat og trening.
0: Ja, for alle sier jo det, bare trene og spise sunt, så går det bra liksom.
1: Ja.
0: Men så enkelt er det ikke. Det har vært et kjempegodt verktøy for meg, nettopp for å kjenne på den mestringen, og at jeg får til ting som er forferdelige, men som jeg har bestemt meg for at jeg skal få til.
1: Mm.

0: Men isolert sett, treningen og maten er ikke en kur for min sykdom. Så det var jo også en sorg å erfare at jeg ble jo kjempedårlig i løpet av den perioden også. Men jeg fikk likevel noen verktøy som er kjempeverdifulle for meg, og det er å komme seg ut på den løpeturen da. Så selv om det ikke fikser problemet mitt, så gir det meg i hvert fall noen positive følelser som jeg kan holde gående med da.
1: Selv i de ukene du nede for telling?
0: Ja, men da jeg ofte også fysisk ganske tung i kroppen. Jeg føler at jeg veier et tonn mer.
1: Ja, men du kommer deg ut av også?
0: Ja, det det jeg har prøvd å tvinge meg til da. Ja. At altså, man angrer aldri på en treningsøkt liksom, og selv om den kanskje ble litt størselig da, så kan jeg i hvert fall være stolt over at jeg kom meg på treningssenteret, eller kom meg ut. Og så gjør det i seg selv at man blir pittelitt lystere til sinns. Ja.
1: Mm. Denne boka som jeg vet kommer neste år, du sier at du har nesten ikke tegnet det siste. Men du har fått å skrive en bok?
0: Ja, men fy faen. Nei, ingen må finne på å skrive bok, altså. Det det verste jeg har hørt med på.
1: Hvor lang tid har det tatt?
0: Gud. Nei, jeg har vel holdt på i snart 3 år, da. Og da har jeg jo ikke sittet med det hver dag, men det jo det at jeg har hatt gode perioder, hvor jeg har fått til å skrive, og så... Det det som så slitsomt med PMDD også, at... ikke sant? Jeg kommer for eksempel i bokprosessen, kommer i en god flyt, får skrevet masse og tenker sånn, hvis jeg bare fortsetter sånn her, så kan jeg være ferdig om en måned, liksom. Men så blir jeg meid ned igjen, og så må jeg liksom starte helt over again. Og med et bokmanus som etter hvert ganske mye tekst, da, så blir det veldig overveldende, så jeg synes det helt utrolig at jeg snart så godt som i mål.
1: Ja, hvorfor har du tvunget deg selv til å bestige det fjellet, holdt jeg på å si?
0: Det jeg føler er mitt kall, da. Apropos drivkraft. Mm. Jeg har veldig lyst til å gjøre denne informasjonen mer tilgjengelig for folk. Lettere å forstå hvordan denne syklusen fungerer, fordi det så mange som har lost. Altså, i alle aldre så møter jeg det samme, liksom. En ting jo PMS og sånn, men kunnskap om overgangsalder også jo veldig, veldig lav, og den starter ofte mye tidligere enn folk tror. Mm. Så de går i liksom, slutten av 30-årene, starten av 40-årene, og skjønner ikke hva som galt, og så det kanskje i perimenopausen, da, som perioden før overgangsalder. Så jeg prøver jo i denne boken å liksom oppsummere det jeg tenker det aller viktigste å kunne, uten at det et fullverdig leksikon, for jeg ikke lege. Men også trekke noen historiske linjer på hvorfor har det blitt sånn her? Hvorfor har vi så lite kunnskap? Og hva er greia med at vi bare ble kalt for hysteriske kvinner tidligere? Så sånn sett så har det jo vært veldig gøy da, å jobbe med manuset når jeg har vært i gode perioder. Og så tror jeg alle som har skrevet en bok kan kjenne seg igjen i at det kan være ekstremt krevende til tider også.
1: Fant du noe svar på det? Hvorfor det har vært sånn? Altså at, at kunnskapen har vært lav?
0: Altså interessen har jo ikke vært der da, for kvinners helse. Vi har vært fødemaskiner, hovedsakelig. Og jeg synes jo det noe av det mest absurde av alt i min livssituasjon er at jeg har for eksempel landet på at jeg ganske sikkert ikke får barn, fordi jeg blir så syk av syklusen som til for at jeg skal lage barn. Så det bare en sånn koko-ond sirkel, som ganske frustrerende, men det i hvert fall fint å få kunnskap om hvordan det hele henger sammen.
1: Ja. Hvordan vil du oppsummere drivkraften din da?
0: Oi. Nei, jeg vil si at stikkordet urettferdighet, at jeg blir veldig provosert av det, uansett hva det gjelder, egentlig. Og at jeg får veldig behov for å få utløp for de følelsene. Og så synes jeg noe av det som har vært fint med å få en stemme i sosiale medier, at jeg kan hjelpe andre med å sette ord på disse følelsene også, for det det mange sliter med. Så det jeg gjør jo ofte å lage noe som andre bare kan dele videre, sånn at de slipper å sette ord på det selv, og det... Jeg veldig takknemlig for at jeg får lov til å gjøre.
1: Frida Marie Grande, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
0: Takk for invitasjonen.
1: Og i dagens sending så har vi snakket om selvmordstanker, og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123, eller Kirkens SOS på 2240 0040. Begge disse tjenestene gratis, anonyme og åpne døgnet rundt. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: på russisk dieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainske droneangrep mot russisk oljeindustri. For en uke siden var amerikanske forhandlere i både Moskva og Kyiv for å diskutere krigen i Ukraina. Angrep fra israelske bosettere på Vestbredden øker. Storbritannia og 12 land, inkludert Norge, har denne uka sagt at de vil innføre restriksjoner på handel med varer fra israelske bosettere. Det vil sende et signal, sier seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet PRIO.
1: Dette er på en måte den laveste type sanksjon, altså det er snakk om produkter som er direkte produsert i disse bosettingene. Og det vil i hvert fall sende det signalet at man skal ikke tjene penger på ulovlig okkupasjon. Sånn at bosetterprosjektet skal slutte å være lønnsomt, da, er jo på en måte ønske med dette.
0: I kveld blir valget avgjort i Sverige, men det er ikke sikkert det blir avklart hvem som kommer til makta, for det er svært jevnt. Og på den rødgrønne siden er det flere vanskeligheter, sier politisk kommentator i Aftonbladet, My Roveder.
2: Många röda linjer där man säger att man inte kan samarbeta med varandra. Vänsterpartiet säger att de måste sitta i regeringen, annars kommer de att fälla en sån regering. Centerpartiet säger att de inte kan samarbeta med Vänsterpartiet. Men nu står det ju klart att alla partier i oppositionen kommer att behövas om de får möjlighet att bilda en regering. Och hur det ska lösas ut, det kommer ju kanske vara en väldigt lång höst för Sverige.
0: Och valglokalerna, de stänger klockan 20. Det ble målfest i elitserien i fotball i ettermiddag, da Viking slo Kristiansund 8-1. To av målene skåret nysigneringen Erik Botheim, et av dem tidligere Vålerenga-kaptein Henrik Bjørdal. Og ikke siden 1984 har Viking vunnet så stort. Vikings Simen Kvia Egeskog skåret det åttende målet.
3: I mål fra Simen Kvia Egeskog for en målfest av Viking. Viking 8, Kristiansund 1. Ah, dette kjente til i Stavanger, og vi må altså tilbake til midten av 80-tallet, da Viking hadde Svein Kvia, bestefaren til Simen Kvia Egeskog, som trener, og Viking slo Rosenborg 8-1 for å finne en sånn vikingseier i Eliteserien.
0: Historiske linjer der og mer eliteseriefotball starter nå. Du kan følge runden på NRK Sport og holde oss oppdatert på NRK.no. NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

Heisan, og hjertelig velkommen til Ønskekonserten som på plass, også denne høstsøndagen 13. september. Og det blir ingen store overraskelser herfra. Helsinger og ønskemelodier oppskrifta også i dag. Hallo, hallo, står det i den første helsingen her. Vi vil gjerne sende en hilsen til Fjellveien 17 i Skiptvet. Der bor Tore Jan Berger, som fyller 80 år 14. september. I sine unge år spilte han trompet i Skiptvet guttemusikkorps, så ønsker plata at det må bli Lappland med Finn Eriksen på trompet. Stor gratulasjon fra Liv og Arne på Lillehammer.

Finn Eriksen og Lappland. Hei, jeg ønsker å gratulere Grete med dagen. Hun en særdeles flott og fin 68-åring fra Grimstad, og hun har bursdag i september. Grete og jeg hadde deler av ungdomstiden vår på 70-tallet, og Barbra Streisand var manges store favoritt. Kanskje har vi glemt denne, men jeg håper at ønskekonserten kan spille Woman in Love med Barbra Streisand. Spesielt for min gode venninne, Grete, men også for alle oss andre som digget Barbra. Hilsen, Sølvi.

Woman in Love, framført av Barbara Streisand. Vi vil gjerne sende en hilsen til våre gode venner Tove og Gunnar Svensson i Skien og takke for noen fine dager sammen. De inviterer oss hvert år noen dager til hytta i Rauland for kos og hygge. Og det er noe som vi alle setter stor pris på og alltid gleder oss til. Stor klem til dere begge fra Mette og Åge og Toril og Lasse. Hei, ønskekonserten. Jeg vil sende en hilsen til min kjære kone, Laila Holmgren fra Hammerfest, og gratulere henne med 58 års bryllupsdag den 14. september. Og bursdagen den 15. september, med melodien Den fineste jeg veit med Hellbillies. Kjempeglad i deg, med vennlig hilsen fra Kjell Holmgren.

0: Den fineste jeg vet, den var for Laila Holmgren i Hammerfest, den her, som har både bryllupsdag og fødselsdag I løpet av et par dager nå. Og helsing kom ifra Kjell.
1: Du hører på Ønskekonserten I NRK P1+.
0: Ja, du hører på Ønskekonserten, og du kan sende inn helsinger og melodiønsker I en e-post. Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no adressa. Eller du kan sende en melding fra appen NRK Radio, hvis du heller vil det. Aud, hun har allerede sendt inn sin melding, og hun vil ha meg I helsing I Ønskekonserten I dag og skrive her. Ønsker å se og gratulere min venninne Ågot, som fylte 75 år den 9. september. Vi har kjent hverandre helt fra vi var små barn. Ønsker deg alt godt, Ågot. Hilsen, Aud. Og så skal vi over til Anna Aud, nemlig Aud Repstad Magnussen, som held til I hovedstaden. Ønsker å sende en optimistisk høsthilsen til alle mine turvenner, skriver hun. Håper vi kan få høre, men går jeg over engerna med Gøran Fristorp. Hilsen, Aud.

Hurra for deg, Mari Maurstad sang, Kari Stokke spilte piano. Hei, hei, kan dere være så snille og spille en plate med Glenn Miller for vår søster Jenny Viken I Furnes på hennes 87-årsdag den 13. september. Det var et ganske enkelt og greit spørsmål, og det Toril Olsen I Brumunddal som gratulerer med dagen og ber om at Jenny skal få høre Glenn Miller. Her får du Moonlight Serenade.

Glenn Miller med orkester Moonlight Serenade. Straks det tid for konkurranse her I Ønskekonserten, men for deg skal strekke vinner av forrige helgs oppgave, og da var min kollega Helge Raftvoll ute til navnet på det svenske dansebandet som hadde en slager med sangen 6. september. Det var jo 6. september forrige søndag. Og riktig svar, det var Flamingo Kvintetten som Barbro Røbekk fra Maus Eidvåg skriver her, og det betyr at oss sender en handlepose med Ønskekonsert logo dit. Og handleposer sendes også til Geir Thomasen I Alta og Håkon Volland på Gjøvik som begav det riktig svar og trekt ut. Gratulerer så mye. Så skal vi over til en ny oppgave, og nå er jo godt inne I september nå. Høsten her, og høstmusikk utgangspunktet for ukas konkurranse. Du skal få høre en norsk versjon av klassikeren Autumn Leaves, som vel egentlig opprinnelig en fransk sang, men for de fleste mest kjent I forskjellige innspillinger med engelsk tekst. Men her kommer altså en liten smakebit av en norsk versjon, og jeg lurer rett og slett på om du kjenner igjen hun som synger her. Spørsmålet altså, hvem det som synger Høstgule blader?

0: Ja, kjenner du igjen stemmen på dama som sang for oss her? Da sender du inn hennes navn i en e-post til ondskekonserten krøllalfa.nrk.no eller i en melding fra appen NRK Radio. Har du riktig svar og litt flaks, så kan du bli en av de tre heldige som får et fint handlenett eller en handlepose i bomull med ønskekonsertmotiv på. Vinnere trekkes neste søndag. Lykke til!
1: Du hører ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Jeg vil gratulere min søster Ellen og svogeren med 49 års bryllupsdag med Mendelssohns bryllupsmarsj. Dagen var 10. september. Hilsen Inger Johanne.

Den kongelige livgardes musikkorps med Mendelssohns bryllupsmarsj for Ellen og svoger, som det står her, som har vært gift i 49 år og fikk helsing fra Inger Johanne. Og det flere som feirer bryllupsdager nå i september. Vi vil sende en hilsen og gratulasjon til Tordis Kristine og Sverre Olav Vestgård fra Løten, som har vært gift i 60 år den 17. September, står det i neste melding da. Gratulerer så mye med diamantbryllupsdagen. Mange hilsener fra barn, svigerbarn og barnebarn. Vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Toril og Tormod Syversen, med gullbryllupsdagen som var den 11. September. Hilsen søsknene Linda og Audun Syversen. Sistnevnte har hørt på ønskekonserten i over 30 år. Det søndagens høydepunkt. Og musikkønsket for Toril og Tormod, det slå ring med Jahn Teigen.

Jahn Teigen var det selvfølgelig som sang her Slå ring. Kjære ønskekonserten, jeg ønsker å sende gratulasjon til Gudbrand, min kjære mann og turledsager. Han fylte 80 år den 10. september. Varm klem kommer fra Ragnhild, og hun synes at Gudbrand skal få høre I Love You Because med Jim Reeves.

0: I love you because Jim Reeves.
1: Dette er ønskekonserten i NRK P1 Plus.
2: Steinar får sende en helsing nå, og denne helsingen den går til Bjarne. Kjære Bjarne, gratulerer med vel overstått 75-årsdag, som var den 9. september. Jeg ønsker deg alt godt og mange fine år fremover. Beste helsing, Steinar. Fredag 11. september fylte min kjære søster, Anne Elisabeth Fimreite, i Os år. Og jeg ønsker å gratulere med dagen, og ønsker deg alt godt for dagene som kommer. Håper du hadde en fin dag sammen med din kjære Per. Sender også en hilsen til Inger og Morten på Kråkerøy, og jeg ønsker at de skal få høre Ole Paus synge «O, bli hos meg». Hilsen Inger Johanne.
3: Mine damer og herrer, her kommer en sang om hjemlengsel. Jeg vet hva folk sier. Folk sier at hjemlengsel hører barndommen til. Og kanskje det er sant det. For hver gang når natta som svartest, så ønsker jeg at jeg var barn igjen. Slik at jeg kunne få lengte i fred.

lengst borte i den fjerneste av alle evigheter sitter vår Herre. Og han stryker sitt veldige skjegg og ser jorden som en liten svart stein i det fjerne. Og han smiler sitt allvitende smil og sier sakte til seg selv: Nei, jaså, så det bor folk.

Umiskjennelig, det her var Sputnik uten tvil og Telemark. Mandag 7. september fylte Egil Knutsvik I Molde 80 år, står det her. Og med to her I Randeberg ønsker deg vel overstått stor dag, Egil. Samtidig vil vi ønske Serine god bedring, og vi ønsker dere to alt godt fremover nå. De veldig glad I Møl Haggard, og da håper vi at dere vil spille Listening to the Wind, og det vil vi gjøre her Møl Haggard.

0: Listening to the Wind. Her hørte du Merle Haggard.
1: Ønskekonserten hver søndag I NRK P1 Plus.
0: Kjære ønskekonserten, det hadde vært hyggelig om fetteren min, Frode Einar Gjerstad, som har bursdag 11. september, hadde fått en hilsen på radioen. Håper han kan få høre Bøgda med Staysman og Hagle. Hilsen, Kine. Og Frode Einar skal få høre Bøgda, som blir siste ønskesang denne søndagen. Ønskekonserten på plass igjen neste helg, og om du vil, så kan du sende inn din hilsen og ditt musikkønske fra appen NRK Radio, eller I en e-post til ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no Og takk for at du hører på ønskekonserten. Nå får du Hagle og Staysman frem til klokka 18. Ha en riktig fin kveld.

0: lokalene I Sverige. 3,6 millioner svensker har stemt på forhånd, men mange har også møtt opp på valgdagen. Flere steder har det vært lange køer. Opposisjonen, sosialdemokraterne og samarbeidspartiene deres har lenge ledet på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget blitt mindre og mindre. Og Sverigedemokraterne, med leder Jimmy Åkesson, kjemper for å ta steget helt inn I regjeringskontorene sammen med de borgerlige for aller første gang.
1: Det samtidig et valg som beskrives litt som et retningsvalg for Sverige, nettopp på grunn av dette med hvorvidt Sverigedemokraterna kommer til å havne I regjering eller ikke. Og det jo litt sånn med Sverigedemokraterna, enten du veldig for de, eller så du veldig imot de. Og det klart, Sverige vil jo stå overfor en del endringer dersom de kommer I posisjon. Samtidig så det jo ikke avklart på rødgrønn side heller, så det utrolig spennende, og det også, som det påpekes her, veldig interessant at det har minket så mye den rødgrønne ledelsen som så meget komfortabel ut for, ja, 3-4 uker siden.
0: Det sa Joakim Rekstad. Fotballklubben Viking tangerte sin klubbrekord da de vant 8-1 over Kristiansund I Eliteserien I ettermiddag. Sist de vant så mye var mot Rosenborg I 1984, og Vikings siste målskårer, Simen Kvia Egeskog, var godt fornøyd.
2: Nei, det jo gøy det selvfølgelig. Det alltid kjekt å score, og ja, det jo litt spesielt når det blir 8-1, da, så nei, det veldig kjekt det.
3: Og rekorden fra 1984, Viking Rosenborg 8-1. Vet du hvem som var trener den gangen?
2: Jeg hørte riktig om at det var morfar, ja.
3: Og Svein Kvia, dette her. Det greit å komme I familieselskapet og fortelle at du har vært med og tangere rekorden hans, eller?
2: Ja da, nei, det kult det selvfølgelig. Så, men så hadde vi sjanser til at det kunne blitt mer også. Så vi skulle gjerne slått den rekorden, men vi får prøve å gjøre det en annen gang.
0: Reporter Øystein Ellingsen, og med dette resultatet ligger Viking på andre plass på tabellen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokka 19. Den polske statsministeren advarer om at Russland kommer til å angripe Ukraina kraftigere og oftere de neste ukene, og at det kan gå ut over Polen. I dag ble et tog truffet av russiske droner i Ukraina på en avstand som nå justert til 2 kilometer fra den polske grensa. Russland hevder at det var et tog med militær last. I Polen sier de det var et passasjertog. Ingen ble skadet, og toget fortsatte mot den polske hovedstaden. Og Trump ber den ukrainske presidenten om å stanse angrep på russisk oljedieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet fra den amerikanske presidenten kommer etter gjentatt ukrainsk

0: svenske valgmyndighetene i dag. Halvparten av dette dreier seg om stemmesedler, skriver SVT. Det kan være at det mangler stemmesedler eller rot i seddelstativet, og det er nytt av året at valglokalene er pliktige å rapportere inn avvik og hendelser som man kan ikke sammenligne med tidligere år. Akkurat nå så kan du følge valgsendingen direkte på NRK 2 og NRK.no, og det kommer også en valgdagsmåling, men de helt korrekte resultatene må vi nok vente en stund på ennå. Damlig fotball også, for Erling Braut Haalands mål i byderbyet mellom Manchester City og Manchester United i kveld var en rekord. Ingen andre har nemlig kommet opp til 9 mål i Manchester derbyet i løpet av bare 8 fotballkamper. Manchester City vant 1-0, og Antonio Nusa var avgjørende for sitt Leipzig i dag. Han skåret 1 mål og var nest sist på 2 andre da de slo Hamburg 5-0. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
1: Dette er salmer til alle tider, med Gud.

0: God kveld og velkommen til Salmer til alle tider. Det var Uranienborg vokalensemble som åpnet programmet denne gangen. Salmen heter «Nå stig vår sång, vår takk til Gud». Den ble skrevet av Edvard Hoem til kong Harald den 5. Sin 70-årsdag. Melodien ble komponert av Håkon Berge. Og mange fikk sikkert med seg at denne salmen også ble sungen i gravferda til kong Harald i Oslo domkirke. Slå gjerne følge gjennom denne timen her på P1+, så får du høre flere salmer og andre kristne sanger.
1: Har du et salmeønske? Søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Ja, mitt navn er Henning Klønnesen, og jeg kunne godt ha tenkt meg å hørt nærmere deg, min Gud. Og hvis det hadde vært en mulighet, så er det også en barnesang som heter «Min båt er så liten, og havet er så stort». Men Jesus har grepet min hånd. Takk.

Det var Knut Anders Sørum som sang «Nærmere deg, min Gud». Den var ønsket av Henning Tønnesen, og han nevnte også en barnesang som han gjerne ville høre. Vi skal la Barbro Vik Sulebakk framføre «Min båt er så liten».

Den neste sangen ønsket av Olav. Under Pride-markeringen i Oslo i sommer kom han til å tenke på at det hadde vært fint å få høre en sang med regnbågemotiv. Det ville bety mye for mange, skriver Olav. Og selv om juni den måneden som mest preget av regnbågeflagg, så blir jo Pride markert på ulike tider av året rundt om i landet. Så det blir ikke feil tidspunkt, uansett når på året vi er. Olav skriver at i de senere årene har det kommet mange fine salmer som kan brukes under regnbågemesser. Men dessverre er det svært få av de som finnes i innspilt versjon. Så Olav ønsker seg heller en annen fin sang som inneholder mange flotte bilder som kan passe både i regnbågemesse og her i salmer til alle tider. Det den kjente sangen «Over the Rainbow». Josh Groban synger den for oss.

0: Det er Anne Grete fra Vestfold som ringer. Jeg sitter her og hører på salmer til alle tider, hver eneste søndag kveld. Det er det store lyspunktet. Og nå ønsker jeg å få høre, jeg har tenkt meg til himmelen, derfor tror jeg på Gud. For jeg hører den, så blir jeg glad. Tusen takk.
1: I musikkarkivet vårt har vi denne sangen med Gerhard Fjelde.

Det neste sangønsket kommer fra Ottar i Bergen. Han skriver at han 78 år, og i rundt 70 av dem har han vært begeistret for musikken til Elvis Presley. Elvis ble kalt kongen av rock'n'roll, men han vokste opp med gospelmusikk og sang mye av det selv også. Elvis ble tildelt 3 Grammy-priser i løpet av karrieren sin, og alle 3 var for gospelutgivelser. Ottar vil gjerne høre If We Never Meet Again med Elvis og The Jordanaires.

Jorid Julie Bratli synes at Kristina Jølstad Moi ga ut så mange flotte sanger med keltisk preg og med gode tekster. Nå vil hun gjerne høre «Jesus, dra meg til ditt hjerte».

Liv Kongsrud skriver til oss at sangen «Takk min Gud for alt som hendte» har fulgt henne i alle år. Nå jeg 79 år, og synes den passer så godt til oss som har blitt gamle i Norge, står det i meldingen fra Liv. Karsten Ekornes synger denne sangen for oss i kveld.

Den neste salmen det Marit Einan som har ønsket seg. Hun vil gjerne høre «O bli hos meg» med «The Priests». Denne trioen består av tre katolske prester fra Nord-Irland. De har sunget sammen ved flere anledninger, blant annet i en gudstjeneste under feiringen av dronning Elisabeth den andre sine 70 år som monark. Her hører vi de synge «Abide with me» sammen med kor og orkester.

Inge B. Sortland ønsker seg en sang med Einar Ekberg. Den heter «Jeg er fremling, jeg er en pilgrim».

0: En viktig påminning fra bandet Trond Eriks der. Sangen heter Ensom pilgrim.
1: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no. Eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
0: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en veke. Eller når du vil i appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her i studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: NRK Nyheter klokka 21. Det kan gå mot et maktskifte i Sverige. Velgere er spurt på vei ut av valglokalet, og SVTs valgdagsmåling viser at 51,3% har valgt den rødgrønne siden og Magdalena Andersson, mens 46,8% av de spurte har valgt de borgerlige med sittende Ulf Kristersson fra Moderaterna i spissen. Anderssons parti, Sosialdemokraterna, jublet over tallene, men de tallene er ikke helt sikre, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Nei, så får vi i år en litt bedre statistisk beregnet prognose som simulerer valgresultatet noe bedre fra SVT cirka 8:15. Men jeg er enig med deg, det bør nærme seg klokka 10 før man begynner å ta noe for gitt her. Og så kan det gå langt utover natta før vi får en seiers- eller tapersale av Magdalena Andersson på podiet bak oss her.
0: Ytre Høyrepartiet Sverigedemokraterna får 17,2% på SVTs valgdagsmåling. Hvis det blir resultatet, er det første gang partiet gjør det dårligere enn valget før. Også partiet Liberalerne ser ut til å komme over sperregrensa. Ta med at TV4s måling viser omtrent det samme resultatet. Og SVs Kjersti Bergstø gleder seg over de foreløpige tallene.
2: Hvis det her holder kvelden ut, og det håper vi virkelig, så kan Sverige våkne opp til et større vi i morgen, som har valgt fellesskap og som har valgt rødgrønt flertall.
0: Og i Sverige ble det rapportert nesten 1000 hendelser knyttet til stemmegivning i dag. Halvparten dreier seg om stemmesedler, som enten manglet eller at det var rot i seddelstativet, ifølge SVT. Mannen som ble knivstukket i Lørenskog på Romerike ettermiddag betegnes som stabil, melder politiet. Han er i 20-årene og fra Sverige.

0: blokka, det er nok det laveste hoppet jeg har gjort i år, men nei da, vi kjempet på liksom. Det var gøy å få springe stafett til med laget, så vi får ta med oss det, men vi vet jo at vi er god for mer.
1: Og Warholm løp inn til tredjeplass på 400 meter hekk bare litt over en time før stafetten. USA vant øvelsen. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Den nyeste prognosen fra SVT viser at de rødgrønne har et knapt flertall i riksdagen. De leder nå bare med én representant. De har 175, mens den borgerlige siden med sittende statsminister Ulf Kristersson har 174. Dette er fortsatt usikre tall, men hvis det blir maktskifte og Magdalena Andersson igjen blir statsminister, så er det også usikkert hvem hun skal samarbeide med, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Så kan hun jo også se til Norge da, hvordan man regjerer alene, men henter støtte fra andre. Jeg tror uansett hva hun starter med i morgen tidlig, hvem hun innkaller til samtale da, så jeg trenger ikke være det som blir sluttresultatet av.
0: Sverigedemokraterne går tilbake flere prosentpoeng ifølge de første målingene og prognosene. I SVTs valgdagsmåling fikk ytterhøyrepartiet 17,2%. Det kan bety at de for første gang går tilbake i oppslutning ved et valg. Thea Jarmo Lysne, kommunikasjonssjef i Tankesmien Agenda, sier den svenske valgkampen i år har vært hard og tøff.
2: Den har vært preget av en veldig hard tone. Og eksepsjonelt hard tone, det er også noe de svenske mediene og kommentatorene rapporterer om. I tillegg så har den vært annerledes enn den forrige i 2022, fordi at det har ikke vært én spesiell sak som har liksom utkrystallisert seg, sånn som gjengkriminalitet gjorde i 2022. I år har den handlet litt om velferdssaker, litt om kriminalitet, og mye om å slå hverandre i hodet om å ikke stemme på den andre siden.
0: En norsk toppolitiker var ombord på et av togene som ble evakuert i forbindelse med et russisk droneangrep på et annet tog i Ukraina i dag. Ingen ble skadet i angrepet som skjedde nær grensa til Polen. Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget. Det var også Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson. Norske Pettersson er nå trygt hjemme i Norge igjen, ifølge NTB. Kulturministeren i Israel anklager skaperne av filmen Nazca for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt i all hemmelighet på natta på tak i Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og

0: Klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Ingen tør å spå en vinner i det svenske valet nå. Rødgrønn sida har et lite forsprang med ett mer mandat enn de borgerlige. De rødgrønne med Magdalena Andersson i spissen har 175 mandat mot 174 borgerlige. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som talt opp. Vår kommentator Lars Nehru Sand, som på valvaket i Stockholm, sier det for tidlig å kåre en vinner.
1: Vi har tre tapere. Vi har Sosialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Ja, mange av de store partiene i Sverige ser altså ut å gjøre det dårligere enn vanlig ifølge disse tidlige prognosene. Men de små partiene, de ligger godt an.
1: Spesielt liberalene som kommer med god margin over sperregrensen, men også Venstrepartiet som gjør et veldig bra valg og sånn sett skaper litt problemer for hvordan en rød-grønn regjering, hvis det nå er det det blir, med et mandatsovervekt, skal kunne dannes.
0: Om de rødgrønne tar sigeren i valet, må statsministerkandidat Magdalena Andersson takke små partier for sigeren, det sier vår kommentator. Det gjør også at Andersson, som sammenliktbar med Arbeiderpartilederen i Norge, i tilfelle må forhandle med sterke tidligere mindre parti, som hun har tatt avstand fra i valgkampen.
1: Venstreekstremisme har blitt vel så kritisert denne valgkampen her, som Sverigedemokraternes høyre ekstremisme har pleid å være det i svenske valgkamper. Det har gjort at det også Magdalena Andersson, så sent som de to siste TV-sendte debattene, langt på vei har tatt avstand fra Venstrepartiet. Og sagt at de kanskje ikke er klare til å sitte i regjering, rett og slett i hvordan man oppfører seg, eller hvordan man er, hva skal vi si, moden nok til å ta det ansvaret der og sitte i en svensk regjering.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Og på nrk.no kan du følge valget videre og få andre oppdateringer. Men andre nyheter her nå. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vahl Pettersson fra Arbeiderpartiet var klar til avreise da et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen han var på. Angrepet skjedde da toget var på stasjonen i Jahodin i Ukraina, like ved grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte-Karsanvold.
2: Dette perler fra platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Nat King Cole og George Shearing, September Song av Kurt Weill. Velkommen til septembers første utgave av Perler fra Platearkivet her i NRK P1+. Åse Lundan på plass i studio, og jeg har tatt med meg en god del plater som handler nettopp om herre måneden vi akkurat har gått inn i. Det mange som har latt seg inspirere av den første høstmåneden, selv om vi ikke tenker at det helt høst ennå. James Taylor blant dem. Her September Grass.

Julie London sang September in the Rain. Den fra hennes album Calendar Girl, som hun ga ut i 1956. Vi går litt vekk fra september-temaet for en liten stund. Her Al Jarreau og If I Could Only Change Your Mind.

Peggy Lee sang My Old Flame. Hun ble akkomponert av Benny Goodman and his orchestra, og her opptaket var fra 2. oktober 1941. Tilbake til september. Her Toots Thielemans med Maybe September.

Det var Donald Fagen og Walter Becker I Steely Dan, og en låt fra albumet Katie Lied fra 1975. Bad Sneakers heter den. Vi tar med en septembersang til. Her det Carole King som skal synge sin egen It Might As Well Rain Until September.

Det var soul-legenden Sam Cooke, som tolka Victor Young og Ned Washington i melodien My Foolish Heart. Og her var et opptak fra 1958. Så det Lester Young sin tur.

Lester Young spilt Blue Lester, en egen komposisjon, og her opptaket var fra mai 1940. Her Mary Ford og Les Paul, Take Me in Your Arms and Hold Me.

Henry Mancini ledet orkestret sitt i en av Jimmy Webbs mest kjente og kjære melodier, By the Time I Get to Phoenix. Og da vi snart ved veis ende i herre utgaven av Perler fra Platearkivet. Åse Lundan ønsker hjertelig velkommen tilbake om en vekka til samme tid. Og den siste som skal få hylle september for herre gangen, det Frank Sinatra. Fra 1955, og helt glimrende plat vi har hørt mye på i herre programmet, her titelmelodien «The September of My Years».

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. 20 000 røyster ser ut til å avgjøre om de borgerlige eller de rødgrønne tar sigeren i det svenske valet. Det er altså ekstremt jevnt, som kringkasteren SVT skriver. Akkurat nå ser det ut at rødgrønn side tar sigeren med 175 mandat mot 174 på borgerlig side. Dette er ikke et endelig resultat, men en prognose basert på røyster som er talt opp.
1: Og det er umulig å skille en, og plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over, og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Det sa vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Sosialdemokratiet, som likner det norske Arbeiderpartiet, ser uansett ut til å gå på en smell, mens støttepartiet Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet verker å få mange flere røyster enn vanlig. Elisabeth Tann Ringqvist sitt parti fikk 4% på meningsmålingene tidligere i år. Nå ligger Senterpartiet nær an til å få 7% av røystene.
2: Vi har fått denne valrørelsen at handle om sakpolitikk, om vår visjon for et rimeligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
0: En av de största rättssakerna i norsk fiskerihistorie startar i morgon. 8 personer er tiltalte for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Påtalemakta mener de tiltalte har feilrapportert hva fisk de har levert og hvor mye. Våre reporter Paul Hansen følger saken.
3: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring blant myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet, både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du er i Sør-Norge, for da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den i det som kalles en okkultasjon. Fenomenet skjer lågt i sørøst. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er NRK P1+.

شلت شاي وستي تشجو راح كم واذا.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på

det så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende.

er bare trygg så lenge du sitter i.

lyst ut. Og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang, det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn er Hansen.

0: Dette NRK Nyheter, klokka ett. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson ligger litt bak rødgrønn side i valet, ifølge prognosene. Akkurat nå ser det ut at de rødgrønne får 175 mandat, mens statsministeren og de borgerlige får 174. Men dette kan endre seg de kommende dagene. Og det blir ikke noen enkel sak for partiet på rødgrønn side å lage regjering om de vinner. Så selv om en ikke vet hva resultatet blir, åpner statsministeren nå for samarbeid på tvers.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
0: Ja, 20 000 røyster kan avgjøre valet, og det blir trolig ikke noe resultat i løpet av natta, skal vi lytte til vår politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Ja, det er umulig å skille en, å plukke ut en vinner her nå. 20 000 velgere, vi vet at 200 000 velgere stemmer skal telles på onsdag. Så det kan være at vi, også når kvelden er over og det blir i morgen tidlig, at man ikke har klart å kåre en vinner.
0: Andre nyheter nå. USA sin president Donald Trump toner ned bekymrede røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene de er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det er viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. En norsk toppolitiker var på et tog som ble evakuert i Ukraina i dag. Statssekretær Eivind Vale Pettersson fra Arbeiderpartiet var på toget sitt på stasjonen i Jahodin da de måtte evakuere. Et russisk droneangrep rammet et annet tog på stasjonen som ligger rett på grensa til Polen. Ingen ble skadde, og Pettersson er trygt tilbake i Norge. Det opplyser Utenriksdepartementet. Storbritannia sin tidligere statsminister Boris Johnson var ombord i samme tog. Du får som alltid andre nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1+.